خیلی ممنونم. متشکرم. یه آهنگ عاشقانه براتون میخونم، تقدیمش میکنم به تمام عاشقانی که امشب اینجا هستن.

0: آقا ما دیدیم هر کی یه جا یواش میخواد غیرش بده، خیلی آسه و تکنیکی این ور اون ورش بده. بابا کرم میذارم واسش، خب شما که بابا کرم میذاری واسش، موزیکای خوب میذاری همش، آهنگ ما رو بذار واسش. آهنگ به این خوبی، تو هم به این خوبی، منم به این خوبی، اصلا همه به این خوبی.
1: البته هیچی از ارزش‌های بابا کرم کم نمیشه.

0: همکارم بنیامین سعد رو شنیدید. تازه ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان تصویری متفاوت از آرایش سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارائه میده. تصویری که در برخی محورهای اصلی با ارزیابی منتشر شده از سوی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران فاصله قابل توجهی داره. بر اساس گزارش این مؤسسه که یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده در هلند، حدود 1/4 پاسخ دهندگان گفتند در اعتراضات دیماه شرکت داشتند، رقمی که گمان آن را معادل تقریبی 14 میلیون نفر برآورد کرده. همچنین 47% براندازی جمهوری اسلامی را پیش شرط تغییر دونستند، در حالی که تنها 10% از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت کردند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 34% از پاسخ دهندگان شکلهایی از پادشاهی و 28% شکلهایی از جمهوری را برای آینده ایران ترجیح دادند و حمایت از جمهوری اسلامی به 13% رسیده. این یافته‌ها در حالی منتشر میشه که گزارشی منتسب به مرکز افکار سنجی آرا با تدوین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، حامیان وضع موجود و براندازان رو 2 تا اقلیت 10-20% توصیف کرده و اکثریت جامعه رو خواهان اصلاح، بهبود معیشت و کاهش تنش‌های خارجی دونسته. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید نتایج هیچ کدوم از این دو نظرسنجی نیست. عماره ملکی مدیر مؤسسه گمان در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره روش اجرایی نظرسنجی میزان نمایندگی آن از جامعه ایران توضیحاتی رو ارائه کرده.
1: مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه به اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق بالاخره بازم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن ها هم بعضی از فیلتر شکن ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملاً بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر بعد از تقریباً 2 هفته‌ای که اینترنت وصل شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینها رو حتی همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
2: آقای ملکی اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
1: ببینید در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتاً بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنن شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتیتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای اینکه مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن. بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. و تا بگم جامعه هدف ما افراد باسواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بیسواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن و میدونیم که در ایران 90 درصد افراد باسواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
2: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
1: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است. یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه. و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم. چون ما در صورت تو 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که میدونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم. و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه تغییراتی و مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیدیم دلیل موضوعیت، مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگازات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسان

0: مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
1: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتن و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
0: مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد هم همواره این تغییر بوده، اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده و حتی ما نسبت به پارسال گذشته بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80 درصد جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سال‌ها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثل مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا می‌دیدیم، من اگه بخوام یه چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه های جامعه شناسی دستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش‌هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسته بودیم، گرایش به روش‌های بالاخره میشه گفتش که مقدار خشونت‌آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا روش 14 درصد جامعه روش‌های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت‌آمیز رو موجه میدونن، چیزی هولوش 30 درصد جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تأمل هستش، و البته واقعیت چه که مقدار انقدر این بالاخره داده‌ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، که میگم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقه‌مند هستش تو این حوزه‌ها، من فکر می‌کنم این یافته‌ها بسیار میتونه قابل تأمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
2: عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما در اینستاگرام در کانال خبری رادیو فردا یکی از مخاطبان نوشته: آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، کافیه که در خیابان‌ها راه بری. نتیجه 47 ساعت حکومت به نوشته این مخاطب فاسد اسلامی را ببینید. این کامنتی بود که در واکنش به انتشار این گزارش مطرح شده. اما در مورد موضوعات دیگر هم مخاطبان رادیو فردا نظرات خودشون رو بر روی اینستاگرام رادیو فردا ثبت کردن. مخاطبی به نام اکبر نوشته: اعدام در ملأ عام نشانه اقتدار نیست، اعتراف اوریان به ترس از جامعه است که دیگر نمی‌ترسد. رژیمی که برای بقا محتاج نمایش مرگ در خیابان است، خیلی وقت است در برابر شجاعت این ملت شکست خورده. و اما در مورد گزارش‌ها از حمله به یک منطقه مسکونی در شهر در جزیره قشم، یکی از مخاطبان به نام امید نوشته: نزدیک این خونه دکل مخابراتی هست، به احتمال زیاد اومدن دکل رو بزنند، خورده به کوه ماسه‌ای چسبیده به خونه و موج انفجار سقف خونه رو پایین آورده، 3 نفر زیر آوار کشته شدند، خودم آنجا شاهد بودم. اما اگر شما هم جزء شاهدان عینیان چیزی هستید که در ایران در مناطقی که مورد بمباران و هدف قرار میگیره حضور دارید و میخواید نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید و همینطور از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، info@radiofarda.com. پیام های صوتی خودتون رو هم میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به دست ما برسونید. شناسه کاربری ما هست @fardagram، fardagram.
3: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2044

0: 720-725-970-30.
1: 2-0-420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ است. اما شایان اویس قرن، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم رایانه رو شکسته، داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. برنده یه مدال آباکوس یا چورت که سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق میگیره، در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از احساسات امروزش به ایران هم غافل نبوده.
2: جغرافیا به نظرم، شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلماً کمک کرده.
3: نکته اساسیش اینه که اساساً میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یک کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
2: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، فقط مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنن. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریعتر بتونه اون عددو بشماره.
3: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بده به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
2: خواهی یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم و توضیح بدم.
3: خیلی خوبه.
2: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کن یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستند، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، اینور اونور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونین بپرسین، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونین پیداش بکنین، چطوری میتونین انتخاب بکنین. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا و هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، درش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونت کارلو. یه روش خیلی ساده ایه، روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اونو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه ای نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی، میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
3: این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید؟
2: نه،
3: یه مسئله دیگه. چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
2: حالا اونم بعدن خواستیم براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بده، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به این حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه. یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه، یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1,000,000 بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکول‌ها هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکول یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اون ور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
3: بعد این پدیده رو میتونین بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه آره جایی که تو زندگیشون تأثیر میذاره.
2: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
3: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، من هم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکول رو میگین من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که می‌خواست نمی‌تونست بخونه می‌دادن.
2: یعنی مورد خیلی ملموس‌تر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کاری بوده که قبل از من شده، ولی مثلا ساده‌تر بوده ولی شاید پرکاربردتر. اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه، و این خیلی سوال کاربردی هم هست. خیلی نتیجه‌اش اگه حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به اینکه شما چطوری بر می‌زنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف کنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدودا لازمه مثلا چیز تو مایه های 300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفل شافر، دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنار بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنی.
3: شما تو زندگیتون همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
2: خیلی وقتا خانوم هم شاکی میشه از اینکه چقدر میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-$300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
3: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه توی این روزها؟
2: آره خب بالاخره توی این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از این که هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم این که یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
3: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدایی از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
2: نه واقعا به نظر شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
3: یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده، حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردی پرسیدید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
2: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی برام تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم بعد اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
1: از شایان اویس قرن میشنیدید، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم کامپیوتر رو شکسته و داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. اما کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم و بریم به سراغ سلامت و البته این بار جهان دیجیتال. گزارشی تازه از بخش جهانی بی بی سی نشان میده که چطور عادتهای ساده دیجیتالی این روزها میتونن سلامتی و شادابی جسمی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. شاید باورش سخت باشه اما شیوه استفاده ما از تلفن‌های همراه به آرامی در حال تغییر دادن فرم بدن، ضعیف کردن چشم‌ها و حتی کاهش قدرت دست‌های ماست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
4: شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
5: گوشی چه بلای سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردن بیا پایین. این که انقدر اینجوری مونده
6: گوشیم زیاد میگیره دست.
5: نباید بگید نگاه کن تو رو خیلی ارتز اصلا گوشی دست نمیگیری باشه.
4: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
7: این ویژگیه بچه‌ای که توی گوشی باشه، می‌بینین اینا رو دقیقاً مشخصه فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل رو داشته باشه، هم پشتش خوز شده هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره، کمپلت مجموعه‌ای از مشکلات.
4: راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین می تواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالت اوهایو بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکه چشم می شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان، میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زودهنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کار دستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
8: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که نزدیکان سپیده ابتهی مستندسازی که در بازداشت است به رادیو فردا خبر دادن که به رغم گذشت 2 هفته از بازداشت این سینماگر عضوخانه سینما، او همچنان تفهیم اتهام نشده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپیده ابتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سال خورده اش بازداشت کردند. سپیده ابتهی، سعیده ابتهی، خواهر سپیده ابتهی در اینستاگرامش نوشته که تونسته با خواهرش در زندان هرچک برامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشه. با این خبر به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم.
9: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته وزارت دفاع کویت، حمله ایران به این کشور 1 کشته بر جای گذاشت. مصر اعلام کرد آتش سوزی 2 کشتی در بندر دمایات بر اثر حمله پهپاد بود. سود شرکت انرژی شل در پی افزایش قیمت نفت 3 برابر شد. شماده به این بخش خبری، وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمان متعلق به یک شرکت چینی در شمال این کشور 1 نفر کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سعود عبدالعزیز الاطوان سخنگوی وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما درباره زمان و روز حمله و نام شرکت توضیحی نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تأسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا به ایران، مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار می‌دهد. دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش سوزی 2 کشتی در بندر دمایات در ساحل دریای مدیترانه بر اثر حمله یک پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری گفتند تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و تحقیقات ادامه دارد. این حادثه روز چهارشنبه در 2 نفتکش حامل گاز رخ داد. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یکی از کشتی‌های آسیب دیده متعلق به یک شرکت آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت از برخورد پهپاد با 1 نفتکش ذخیره سازی گاز متعلق به آمریکا در این بندر مطلع شده است. شرکت انرژی شل اعلام کرد سود خالص این شرکت در 3 ماهه دوم سال 2026 میلادی به 10 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته 3 برابر شده است. شل اعلام کرد افزایش قیمت نفت در پیری جنگ خاورمیانه عامل اصلی رشد درآمد این شرکت بوده است. درآمد شل در این دوره با 45% افزایش به 96 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید. این شرکت همچنین اعلام کرد تولید گاز آن به دلیل آسیب به تأسیسات گاز مایع در قطر کاهش یافته است. شل قرار است 3 میلیارد دلار از طریق بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند. بازار بیمه دریایی بریتانیا محدوده پرخطر دریای سرخ را پس از حملات اخیر حوثی‌های یمن به کشتی‌ها گسترش داد. بر اساس دستورالعمل جدید آب‌های مصر از محدوده پرخطر مستثنا شدند. این تصمیم از سوی کمیته مشترک جنگ در بازار بیمه لندن اتخاذ شده، نهادی که ارزیابی‌های آن بر تعیین حق بیمه کشتی‌ها تأثیر مستقیم دارد. رئیس مرکز هماهنگی واکنش اضطراری استادی اروپا هشدار داد در صورت مهار نشدن آتش‌سوزی‌ها در اسپانیا و پرتغال ممکن است ظرف چند روز بخش‌های گسترده‌ای از اروپا درگیر آتش شود. در همین حال مقام های امدادی اسپانیا اعلام کردن آتش‌سوزی گسترده در منطقه سیرا اوسته در غرب مادرید که از آن به عنوان بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ این کشور یاد می شود تا حد زیادی مهار شده و در طول شب گذشته گسترش نیافته است. همزمان مقام های فرانسوی می گویند در برخی مناطق وسعت ارضی سوخته به حدود 4 برابر مساحت شهر پاریس رسیده و برخی از ساکنان این مناطق به دلیل محاصره شدن توسط شعله‌های آتش با قایق تخلیه شدند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان سعودی در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت‌های دولتی 0.6% رشد کردن. این کاهش در شرایطی رخ میداد که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به به، چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی که حس میکنم مرخصی نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی.
2: خورشید پنهان مانده در شب صبحی
3: یه دوه زور. سلام به همگی. دوستان، استاد رحیم پور از قدی ازغدی ازغدی چیونه احتمالا میشناسین دیگه، ایشون یکی از فحاشان خیلی غبراق و میکروفون به چیز نظام، میکروفون به دست نظام، یعنی که معمولا هم با دانشمندای دیگه‌ای مثل رایفی پور و حسن عباسی و یه چند تا داغون دیگه اینا تقسیم وظایف میکنن، هر کی خلاصه یه فلسفه بی خودی از یه جای در میاره به یکی فحش میده. من قبلش هم بگم اگه بچه کنارتون هست این قسمت رو پاس کنین، بعدن خودتون گوش بدین، مناسب بچه ها نیست بهتره. حالا جدیدن این استاد از قدی ازغدی ازغدی چیه نمیدونم، هرچی که هست اینو نمیدونم کی گذاشته سر کار، این دیگه خب داره پا به سنم میذاره، همینجوری مغزش به روغنسوزی که افتاده، این بچه هیئتیام هی میرن براش فیلم و عکس و این چیزا میفرستن به اسم جزیره اپستین و اینجور چیزا، و اینم میره میشینه میبینه و میاد اینجوری تحویل میده. الان گوش بدین، خیلی ناراحته اینا.
4: خب اینا عکس و فیلماش اومد بیرون.
3: کجا اومد بیرون؟
4: رئیس جمهورای آمریکا.
3: چی؟
4: ولیعهد انگلیس. نخست وزیر نروژ.
3: آها.
4: امیر امارات و عربستان و فلان و خیلی های دیگه مقامات اروپایی، اینا همه اونجا بودن. نمیدونم این عکس آدمایی رو که پختن بریان کردن مثل مرغ
3: جان
4: گذاشتن رو میز و دارن میخورن، اینا رو دیدید یا نه؟ من هنوز هم نمیتونم باور کنم مثلا حالت تهوع به آدم دست میده، اسم جزیره میاد حالا به هم بخوره.
3: ای بابا نکنید، نکنیم، نکنند. گفتم الان این آقای ازغدی ازغدی ازغدی چه، این یه جزیره کیش دیگه نمیتونه بره، حالش بد میشه، همش تصور میکنه پاش به کیش برسه، مثل مرغ بریان میذارنش سر میز و اهالی محترم جزیره کیش هر کدوم یه تیکش میکنن میخورن. چی میگه این آقا؟ من نمیدونم، یعنی اون کسی که این موزیک ویدیوی بوناپتیت از کیتی پری رو دانلود کرده، اسم فایلش رو احتمالاً گذاشته فیلم لو رفته از جزیره اپستین تو شبکه ایتا یا بله یا این ور، نمیدونم کجا فوروارد کرده برای استاد، واقعا کارش زشت بوده. خب حق داره فیوز به پرونه پیره مرد. فکر کن کیتی پری بیچاره رو میپزن با دورچین کرفس و هویج میذارن جلوی چند تا پیره مرد. بعد این تصورش این بوده که این ترامپ اون یکی هم پادشاه نروژ و ولیعت عربستان و اینا دارن توی جزیره اپستین آدم خوری میکنن، یه همچین حالی داشته. حالا در ادامه سورئال‌تر هم میشه اینا.
4: دختر بچه 2 ساله رو بردن اینا، دختر 2 ساله
3: خب
4: بهش تعرض کردن چند نفری، اصلا من نمیدونم چجوری کی این بچه زهره ترک شده، بعد سری کشتنش، خونش رو سر کشیدن.
3: یا حول،
4: گفتن چرا؟ میگن چون این خون آدرنالین داره، خوردنش برای بدن مفیده.
3: نه بابا،
4: بعد گوشتش رو خوردن،
3: مثلا
4: اون خون توی این گوشت هم بوده، بالاخره اینا مفیده برای چیز.
3: اینا هم مفیده برای چیز، یعنی اصلا ای داد بیداد بابا، چی میگی تو؟ جزیره اپستین نگو، بگو فیلم اره. چه خبره؟ چی میگه؟ کجا در؟ البته این ماجره حالا نوزاد و اینا کپی رایتش مال امام بود، تو رساله خمینی چیزی داریم به نام تفخیز با طفل شیرخاره، ولی دیگه امام بچه رو که نمیخورد که. این جزیره اپستینی ها مثل که بچه رو بعدش میخورن. اینو دیگه واقعا من نمیدونم چی بهش نشون دادین، اصلا کجای چه فیلمی در آوردین دادین این دیده این پیرمرد اینجوری ریخته به هم. فردا اون فیلم معروف کانیبال هولوکاست رو هم بریم بریزین رو سی دی، روش با ماژیک بنویسین جزیره اپستین بدین دستش، این بیچاره شب میره خونه ببینه تا صبح شاشپن بشه دیگه. نکنید بابا، واقعا خوب نیست، از خدا بترسید. حالا رحیم پور از این منبر بلند شده، یه آبغند خورده، فشارش برگشته سر جاش، رفته یه منبر دیگه، این بار داره جنگ رو تئوریزه میکنه. اینا
4: این ترورها ادامه پیدا خواهد کرد، تحریماش هم بیشتر حد زورشون برسه، اختشاش های داخلی رو دوباره برنامه‌ریزی خواهد کرد. اگر ما با اینا نجنگیم و اگر تلاش نکنیم بزنیم رهبراشون توی امریکا، یعنی اگر بخواید صلح و امنیت بماند تضمین بشه
3: باید آدم بکنیم،
4: باید بزنیم و بجنگی و بزنی به احساس کنیم. این احساس شخصی نیست که عزت و زندگی و مرگ و حیات امت اسلامه، بلکه خود اسلامه.
3: بله خود اسلامه، همین جوریه، میگه این بخواهی به صلح برسیم باید بکشیم، این جوریه، خود اسلامه گفت دیگه، میگه باید رهبرانشون رو تو آمریکا بزنیم و قصاص کنیم و ال کنیم و الان معظمله هم توی 5 سال آخر زندگیش سوزنش گیر کرده بود روی انتقام سخت. این تهش چی شد؟ انتقام سخت کمونه کرد دیگه، بنده خدا از بیت مستقیم راهی یخچال شد، اونم به مدت 4 ماه و 12 روز تا بالاخره آمریکا رضایت داد خاکش کردن. الان هم که دارن با همون قاتل رهبرشون مذاکره میکنن، میگن آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، حالا شما هی انگشتو بیار بکن تو اون سوراخ. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. در بخش ممبرشیپ ما هم لطفاً جوین بشید، ما رو حمایت کنید، مرسی. حالا از اون ورم کار تنگه هرمز و کنترلش داره کم کم بیخ پیدا میکنه، چون تا اینجا تاکتیک جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز این بوده که اگه نذارین من کنترلش کنم از کنترل خارجش میکنم، یعنی میشینیم گوشه تنگه هی موشک ول میدیم یا اصلا توی تنگه مینریزی میکنیم، یعنی به زبون عامیانه خودمونیش میشه این که اگه دست من ندینش میزنم میرم توش. آمریکا هم گفته اینجوریه، باشه بچرخ تا بچرخیم. بعد چند روز پیش با هلیبورد نیروهاشون رو روی یه نفتکش که متعلق به ایران بوده پیاده کردن تا نشون بدن کد تنه کیه و در واقعیت کیه که داره تنگه هرمز رو کنترل میکنه. تصاویرش هم همه جا پخش کردن. واکنش جمهوری اسلامی هیچی، همچنان دارن پرچم تکون میدن، میگن سر ترامپ رو میخوایم. بفرمایید.
5: به قول آسدلی ما دیگه هممون تندروی
6: مذاکره نمیخوایم، سر ترامپ رو میخوایم.
3: خیلی خوب باشه، ماشاءالله میگه، ماشاءالله. ترامپ هم خب سرشو تقدیمشون کرد، منتها سر موشکای تاماهاکشو، و حالا ظاهرا این ماجرا ادامه داره دیگه. حالا حالا ها و این یارو داشت میگفت مذاکره نمیخوایم، سر ترامپو میخوایم، انقدر حالا جملش سورئال بود. یه تعدادی از مردمی که اونجا بودن یه بعضیشون متوجه نشده بودن، اشتباه شنیدن، میگفتن زن ترامپو میخوایم، مذاکره نمیخوایم. خستم نباشن همگی اجماعا با هم. حالا از این ماجراها بگذریم. این وسط من یه چیزی رو نتونستم درک کنم، قبلا هم گفتم این بیژن عبدالکریمی که فیلسوف و استاد دانشگاه بود، قبلا هم راجبش حرف زدیم، سر چالسپاری خامنه ای میگفت رفراندوم شده، من ماهی در اقیانوس هستم و اینا، این چه شده این یه دفعه؟ آخه چند باری هم به خاطر حمایت از مردم اون زمان تو جنبش سبز و بعدش از کارم بیکار شده بود، من نمیدونم این چی شده که اینجوری آویزون ولایت و نظام شده، چی به سرت آوردن؟ هر جام نگاه میکنی هست.
7: بحث مسئله نیست که مثلا عبدالکریمی رتبه عنوان یک تندرو میخوای معرفی کنی که گویی عبدالکریمی بیمار، این حرفا رو راجع به رهبر شهیدم میزدن که ایشون لجبازه.
3: آها
7: ایشون مثلا اگر یکم کوتاه بیاد مشکل تغییر میکنه. عین بیشوریه این حرفا، عین بیشوریه. مگر ما با آمریکا مواجهیم؟ با یک شخصی به نام ترامپ مواجهیم؟ مگه با شخصی به نام مثلا فرض کنید اوباما یا کلینتون مواجهیم؟ این درک غیر ساختاری است. ما با یک فرماسیون اجتماعی تاریخی به نام سرمایه‌داری جهانی مواجه هستیم، ما با یک فرماسیون اجتماعی به نام امپریالیسم به اصطلاح مواجه هستیم. و تو غرب پرست و غرب سالار میخوای بگی این ادبیات امپریالیستی و اینا مارکسیستیه و آب آسیاب در واقع دشمنان این کشور میریزی و همون حرفایی که اتاق فکرهای سازمان سیاه و موساد بیان میکنن تکرار میکنن. بس محل نزاع به هیچ وجه نیست، ولی با کماکان همون جوانی که مثلا دنبال یک لایف استایلیست که دنبال اوست و میگه من میخوام زندگی بکنم، آها، اما حاضر نیست برای همون جان فشانی کنه، حاضر نیست پای میدان بیاد.
3: بله واقعا که شما جوانی که دنبال لایف استایل آنچنانی و غربی و اینا هستی، حاضر نیستی بیای با خود غرب به جنگی، بیای تو میدون جونتون رو از دست بدین که دیگه کلن هیچ لایفی نداشته باشین چه برسه به استایل. یعنی انقدر که این بیژن جوش میزنه جدیدن برای این نظام، الان خود شریعت مداری توی کیهان فکر کنم باید بیاد آرومش کنه، بگی بابا حالا ول کن، شما صلوات بفرستین، لیوان آبو بگی بخورین، دشمنان نظام و انقلاب یه غلطی کرده، حالا تو بزرگی کن، ببخش، ول کن. به هر حال دوستان، هر چی که هست این روزا توی ایران هیچی عادی نیست، وسط جنگی هستیم که بیشتر شبیه کمدیه. توی روزهای عجیبی که بین ایران رو دوباره بزرگ میکنیم و عظمت میبخشیم، با ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم، عملا هیچ مرز معناداری وجود نداره. همونجوری که بین انتقام سخت و مذاکره نرم هم الان دیگه مرزی وجود نداره. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت ونک.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. عروسی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
15: روز چهارشنبه هفتم مرداد، پس لرزه‌های حمله سپاه به پایگاه آمریکا در اردن که بی‌دلیل و غافلگیرانه انجام شد، همچنان ادامه داشت که ناگهان خبری رسید عجیب‌تر از آن. خبری که حاکی از آن بود که بقایای جمهوری اسلامی دارند جنگ خود با آمریکا را از منطقه خلیج فارس فراتر می‌برند و به منطقه مدیترانه می‌کشانند. حمله به یک تانکر گاز آمریکا، آن هم کجا؟ در مصر. پیامی از جمهوری اسلامی به ترامپ که پهپادهایمان به مصر هم میرسد. اینها تصاویری است از لحظه اولیه وقوع آتش سوزی در یک تانکر حامل گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات مصر. به گزارش رسانه ها، تانکر حامل گاز هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر در بندر دمیات هدف یک پهپاد قرار گرفته و دچار آتش سوزی شد. این حمله به تأسیسات ذخیره‌سازی شناور LNG متعلق به ایالات متحده یک حادثه امنیتی بی‌سابقه است که زیرساخت‌های حیاتی انرژی در شرق مدیترانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خسارت فیزیکی ظاهراً زیاد گسترده نبوده و هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما خبر که به آن سوی جهان رسید، در غروب واشنگتن ترامپ را خبرنگارها به باد سوال گرفتند و او تلویحاً گفت که کار چه کسانی است، همان آتش افروزانی که پس از ایران این روزها کبریت زیر جهان گرفتند تا دنیا را به آتش بکشند، بترسانند و بمانند. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند در مورد حمله پهپادی به نفتکش LNG در سواحل مصر چه اطلاعاتی دارید؟ آیا نشانه‌ای وجود دارد که این حمله به ایران مربوط باشد؟ ترامپ گفت خب می توانم گزارشی به شما بدهم. در این باره توضیح شدم. این کمی از همان ماجراست. اما اوضاع رو به صاف شدن است. وضعیت دارد روشن می شود. در این میان ما قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون نوبت ماست که ضربه بزنیم. آنها می‌دانند که این حمله در راه است و از ما می‌خواهند این کار را نکنیم. ترامپ با وجود اینکه مثل همیشه مانند گنگ‌های خواب دیده حرف می‌زد، به یک نکته مهم به شکل مبهمی اشاره کرد. اینکه بقایای جمهوری اسلامی می‌دانند که او قرار است حمله سختی به آنها بکند و سعی دارند متوقفش کنند. یک گروه آنها، پلیس خوبشان، پیغام پسخام می‌فرستند که ببخشید ما نبودیم و نزنید، و گروه دیگر، پلیس بدشان، به کشتی‌ها و به پایگاه‌های آمریکایی شلیک می‌کنند تا بگویند اگر دست از سر ما بر ندارید، ما هم برایتان چنین مزاحمت‌هایی می‌توانیم ایجاد کنیم. ترامپ پاسخ آنها را در مصاحبه عصر چهارشنبه‌اش در کاخ سفید داد. خبرنگار از او پرسید در چه سناریویی تصور می‌کنید ایران به تأسیسات و پرسنل آمریکا در خارج حمله کند و شما عقب نشینی کنید؟ ترامپ گفت چنین چیزی را نمی‌بینم. نه، ما عقب نشینی نمی‌کنیم. ضربه سختی به آنها خواهیم زد. واقعاً می‌توانم این را بگویم، چون آنها در این مورد کار زیادی نمی‌توانند انجام دهند. این گروه با گروهی که ما با آن سر و کار داریم متفاوت بود. آنها قبلاً عذرخواهی کردند، اما باید یک ضربه‌ای به آنها بزنیم. از یک دیدگاه این حملات جمهوری اسلامی به آن دلیل است که می‌دانند ترامپ دارد خودش را برای یک حمله بزرگ آماده می‌کند. آنها می‌خواهند با این حملات او را مجبور کنند که زودتر از موعد و قبل از آمادگی کامل دست به حمله بزند. یعنی آنقدر او را عصبانی کنند که منتظر کامل شدن تجهیزات و آمادگی‌ها نماند و دستور حمله را بدهد. در این صورت مانند جنگ 40 روزه، پس از چند بمباران و رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی، باز ذخایر کاهش می‌یابند و او مجبور به توقف می شود و این برای اهالی جمهوری اسلامی ایدئال است. ضربات پینگ پونگی، نه یک حمله فلج کننده تمام عیار. اما آیا ترامپ در این تله می افتد؟ پس از مصاحبه ترامپ با خبرنگارها، موج حملات ارتش آمریکا به برخی شهرهای ایران آغاز شد. سیریک، قشم، کیش، بندرعباس، آبادان، بوشهر، کازرون، اهواز. و سنتکام هم اعلام کرد که ساعت 3:30 بامداد حملاتش را علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده، در پاسخ به تلاش حکومت برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در اردن. این حملات البته آن حمله‌ای نبود که ناظران پیش بینی می‌کنند، بلکه به گفته خود ترامپ پاسخی بود به 5 موشکی که سپاه به اردن شلیک کرده بود. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند وقتی آنها حمله می‌کنند آیا همیشه شما پاسخ خواهید داد؟ ترامپ گفت بله تقریبا. خبرنگار پرسید آقای رئیس جمهور، آیا این در پاسخ به حمله موشکی بالستیک شب گذشته به اردن است؟ وقتی میگویید نوبت ماست که ضربه بزنیم؟ ترامپ گفت بله، فکر میکنم بیشتر به آن مربوط میشود. آن رویداد کوچکتری بود، اما آنها 5 موشک با سرعت 8000 مایل در ساعت به سمت ما شلیک کردند. خوشبختانه افرادی را داشتیم که بهترین تجهیزات جهان یعنی سامانه پاتریوت را به کار میگرفتند. فکرش را بکنید، 5 موشک بزرگ با سرعت 8600 مایل در ساعت مستقیم به سمت ما میآمدند و هر 5 موشک سرنگون شدند. چطور است؟ خیلی خوب است. فقط ما می توانستیم این کار را انجام دهیم. هیچ کس دیگری نمی توانست. حملات بامداد امروز پنجشنبه 8 مرداد در پاسخ به حمله سپاه به اردن بود. اما درباره آن حمله بزرگ فرمانده سنتکام گویا نقشه ای ریخته است. وال استریت جورنال گزارش داده براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی برای 10 تا 14 روز حملات هوایی فشرده علیه جمهوری اسلامی آماده کرده که هدف آن وارد کردن ضربه‌ای جدی به توان موشکی تهران است. ترامپ پس از حمله موشکی تازه جمهوری اسلامی باید میان این گزینه، حمله محدودتر یا ادامه دیپلماسی تصمیم بگیرد. بر اساس این گزارش کوپر معتقد است حملات محدود نتوانسته تهران را باز دارد و تشدید عملیات میتواند توان تلافی جویانه جمهوری اسلامی و نیاز آمریکا به استفاده از موشک‌های رهگیر را کاهش دهد. در مقابل دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره کاهش ذخایر پدافندی و پیامدهای گسترده‌تر جنگ هشدار داده است، هرچند این کمبود را مانع عملیات نمی‌داند. مقام‌های آمریکایی گفتند در صورت از سرگیری عملیات گسترده اسرائیل نیز ممکن است مشارکت کند. بقایای جمهوری اسلامی هم که اینها را می‌شنوند می‌گویند منطقه را به آتش می‌کشیم، همانطور که رهبر کشته شده‌شان گفت. پسر مشاور رهبر که مدتی ردای صلح و اصلاح برتن کرده بود می‌گوید یا ما می‌مانیم یا خاورمیانه را به فنا می‌دهیم.
16: هممون سوار یک کشتی هستیم، یا همه به موفقیت یا همه به فنا. الان ایران مشخصا بیان کرده من ایدم ایده همسرنوشتی در منطقه است. تمام، هممون رسیدیم به لبه یک فاجعه. برای جلوگیری از اون فاجعه‌ای که شامل حال هممون میشه، سازوکار همکاری به وجود بیاد.
15: این حرف یعنی ترامپ باید در برابر ما کوتاه بیاید، وگرنه ما به شکل انتحاری عمل می‌کنیم، هم خودمان را نابود می‌کنیم، هم اطرافمان هر چه هست را با خودمان از بین می‌بریم. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ترامپ ظاهراً موافقت کرده بود که به آنها امتیازات زیادی بدهد، اما آنها با شلیک به کشتی‌ها زیر میز زدند. ساعتی قبل NBC گزارش داد که ترامپ از دست بقایای جمهوری اسلامی به سطوح آمده است. دیوانگانی که نمی توانند بجنگند و قاطعانه پیروز میدان شوند، نه تن به تسلیم می دهند. آنها حالا فهمیدند که با ترامپ یا زنگی زنگ یا رومی روم. آنها که زمانی نه چندان دور فریادها می زدند که ترامپ اهل معامله است و کافیست پولی کف دستش بگذاریم، حالا با گوشهای آویزان می گویند هیچ توافقی با ترامپ امکان ندارد.
17: کلن کسی با ترامپ نمیتواند توافق بکنه. ترامپ در کل دو دورش با هیچ کشوری هیچ توافقی نکرده، مگر توافق تعرفه با کانادا و مکزیک که در ماه اول دور دومش خودش زد زیرش. با ما هم توافق نخواهد کرد. هنوز بعضی‌ها هستن میگن آقا این کاسبه، تاجره، یه چیزی بذار پرشاله، یه چیزی بده به این کوشنر، این کارو درست میکنه. آقا این یه چیزی رو بقیه هم بلدن دیگه. از قطری که بهش هواپیما داد که بالاتر نیستش که، اونم الان با هم دیگه مسئله دارن.
15: نکته عجیبی که در لابلای اخبار ساعت‌های گذشته یافت شد این بود که وقتی اهالی جمهوری اسلامی از هر گونه توافقی با ترامپ برخلاف تصور قبلی خود ناامید شدند، ناگهان نتانیاهو حرف از این زده که دو گروه در جمهوری اسلامی وجود دارند که یکی از آنها نمیگذارد آن دیگری با ترامپ توافق کند. پکا وجود دارند که یکی از آنها نمیگذارد آن دیگری با ترامپ توافق کند. حکایتی عجیب و شک برانگیز، زیرا تا به حال

بعد عده‌ای در داخل ایران کارهایی می‌کنند که ما را از تفاهم دور کند. مثلا تندروها می‌آیند و به کشتی‌ها حمله می‌کنند. این شاید اولین بار است که نتانیاهو به شکافی در رژیم جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و از تندروهایی حرف می‌زند که جلوی توافق را می‌گیرند. او می‌گوید توافق با ما، یعنی آن گروه ملایم حاضرند علاوه بر آمریکا با اسرائیل هم توافق کنند. این حرف جدید و بی سابقه نتانیاهو در حالی است که او و بقیه اسرائیلی‌ها همواره جنگ و جدال جناحی را در جمهوری اسلامی یک بازی و جنگ زرگری می‌نامیدند برای فریب دادن دنیا. این که نتانیاهو این طور می‌گوید چند دلیل می‌تواند داشته باشد. اول اینکه شاید او از ایده تغییر رژیم منصرف شده و به سمت ایده معامله رفته باشد که این بسیار دور از ذهن است با توجه به سوابق او و دشمنی دیرینه‌اش با جمهوری اسلامی. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که او برای به دست آوردن دل ترامپ چنین می‌گوید تا او را تایید کرده باشد که در صدد معامله با بخشی از درون حکومت است. اما نتانیاهو می‌داند که این امکان پذیر نیست. یک دلیل دیگر می‌تواند آن چیزی باشد که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه گفته، دامن زدن به اختلافات و تفرقه انداختن بیشتر میان نیروهای رژیم. خبرگزاری فارس اینطور تحلیل کرده که اظهارات اخیر نتانیاهو درباره نقش عده‌ای در داخل ایران در دور کردن کشور از تفاهم تنها یک اتهام زنی ساده نیست، بلکه حلقه اول از یک پروژه سه‌ضلعی برای ایجاد دوگانگی، آشوب داخلی و در نهایت تحمیل سازش ذلیلانه به ایران، یعنی به جمهوری اسلامی است. فارس گفته یک عده، یعنی همانها که نتانیاهو میگوید میخواهند توافق کنند، آمارسازی دروغین میکنند و با تولید گزارش‌های جهت‌دار و غیر واقعی تلاش میکنند این گزاره را به مسئولین کشور بقبولانند که جامعه ایران خسته شده و چاره جز پذیرش هر آنچه آمریکا تحمیل میکند ندارد. فارس بعد هم در یک ادعای عجیب گفته بیشتر از 70% مردم با ما هستند، یعنی نمیخواهند با آمریکا توافق کنند و فقط 1% خواهان کوتاه آمدن در برابر آمریکا هستند. که معلوم نیست آمار را از کجا آورده، ولی معلوم است که به شدت ترسیده از آنچه نتانیاهو گفته و برای اولین بار اختلافات درون رژیم را به رسمیت شناخته. فارس میگوید هدف نتانیاهو مقدمه چینی برای اختلاف افکنی و الغای این گزاره روانی است که مشکل اصلی بر سر راه توافق نه اقدامات آمریکا و اسرائیل که مخالفان داخلی در رژیم هستند، و این باعث می شود افکار عمومی به این نتیجه برسد که اگر توافق حاصل نمی شود تقصیر همان عده است، که البته هست، اما شنیدن آن از زبان نتانیاهو تعجب آور است. به نظر می رسد تحلیل فارس درباره حرف‌های بی سابقه نتانیاهو به واقعیت نزدیک باشد، زیرا بعید است که نتانیاهو یک شبه تغییر کرده باشد. نتانیاهو جنگ را با ترور رهبران و فرماندهان نظام آغاز کرد. این یعنی هدف او نه تنبیه یا بازدارندگی آنطور که ترامپ میگوید و میخواهد، بلکه فروپاشی ساختار و سرنگونی نظام بوده است. از دیدگاه او این هدف نیمه کاره مانده و به نظر میرسد او دست از طلب ندارد تا کام دلش براید. پس پذیرفتن دو دستگی در نظام از سوی نتانیاهو به نظر یک چرخش تاکتیکی میرسد تا یک تغییر نظر واقعی. این ویدیو از حرف زدن نتانیاهو با پیت هکست و مارکو روبیو حسابی توجهات را به خود جلب کرده و خیلی ها آن را با این عنوان منتشر کردند که ویدیوی پربازدید از تحکم نتانیاهو به هکست و روبیو و پرسیدند رئیس واقعی آمریکا آیا اوست؟ ترامپ هم که گفته حالا موضع نتانیاهو را درباره جمهوری اسلامی درک می کند و کسانی مانند حسین آقایی به او گفتند خسته نباشد. حسین آقایی تحلیلگر مسائل نظامی در توییتی نوشته ترامپ دو نقطه. اکنون موضع نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی را درک می کنم. حسین آقایی خطاب به ترامپ گفته بعید می دونم هنوزم به درستی فهمیده باشی، یا می دونی و ذات بیزنسمن بودنت و منافع اقتصادی با برخی کشورهای عربی نمی گذاره راه برد درست رو که نزد اسرائیل موجود بوده و هنوز هم هست انتخاب کنی. این که قاطی کنی و با AI خارک رو اونطوری بمباران کنی و پشت سکان کشتی بشینی راه برد مؤثری جلوی تروریست های قسی القلب بیشرف سپاهی نیست، چه برسه روسیه و چین.
این که تروس سوشال بازی کنی و بگی دروازه جهنم رو باز میکنم امشب و این کارو میکنم و اون کارو میکنم

0: فوش بدی هرون زاده ها تنگه رو باز کنید و امشب فلانشون رو فلان میکنم استراتژی نیست. کم شعار بده و کمتر تهدید کن، عمل کن، نه اینکه 14 شب حمله کنی بدون اثر بخشی حد اکثری که اصلا بازدارندگی هم ایجاد نکرده. اون نقشه ایران رو میبینی؟ کار رو تموم کن، یک ارتش مردم ایران رو هم داری، بلوف نزن، عمل کن. کم نیستند کسانی که مانند حسین آقایی حملات ارتش آمریکا به رهبری ترامپ به جمهوری اسلامی را کم اثر می‌دانند که نتوانسته رژیم را سرنگون یا حداقل آنقدر آن را بترساند که دیگر به کشتی‌ها، پایگاه‌ها و حالا تانکر گاز آمریکا در مصر حمله نکند. بعضی‌ها هم البته پشت این حملات کم تأثیر و پشت این ظاهر ظاهراً نامرتب نقشه‌های دقیق می‌بینند و همچنان معتقدند که ترامپ رونالدینیویی عمل می‌کند. مهدی مطهرنیا می‌گوید جنوب هدف ترامپ نیست، بلکه هدف او در غرب است، مثلا کرمانشاه.
1: تمرکز روی جنوبه، ولی آدم‌هایی که در سطح بالای استراتژی کار می‌کنند یک جا رو نشون میدن ولی جای دیگر رو احتمالاً میزنن.
2: اگه بخواید حالا به صورت مشخص هم دکتر مثال بزنید که به صورت محدود، یعنی یه نقطه جغرافیایی، نقاط جغرافیایی مثال بزنید، فکر می‌کنید با توجه به استراتژی ایالات متحده چه نقاطیه؟ نقاطی که بیشتر مربوط به نفت باشه.
1: نقاط رو بگم، مثلا یه نقطه تو غرب مد نظر منه که هم تو جنگ 12 روزه هم تو این جنگ 40 روزه بد جوری زدن. همه به جنوب نگاه می‌کنن، من به غربم نگاه. از اون ور در جنوب شما ببینین الان راه‌های مواصلاتی حتی پل‌هایی رو می‌زنن که نقل و انتقال نیروی زمینی اگر بخواد برای مقابله انجام بشه کند می‌کنه کار. خب اونجا زده شده، اگه بخواد یه شب می‌تونه جاهای دیگر رو هم بزنه، شمال ایران رو هم می‌تونن همین کارها رو انجام بدن، پایگاه‌هایی که در کشورهای شمالی ایران دارن ازش استفاده بکنن. فعلا هم که روسیه و چین و اینها چندان اگرچه کمک هایی را امکان نداره چین و روسیه به ایران ندن، ولی اونگونه که بایسته است از ایران حمایتی انجام نمیدن. لذا من فکر میکنم که بیشتر باید این جنبه ها رو بهش توجه داشت. حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، بعدا اگه من اسم ببرم فردا میگن که مطهرنیا تحت عنوان پاسخ به یک پرسش گرا داد، چون اینجا میدونید در ایران چیزا رو مطرح میکنن.
2: الان خودشون دارن اسم میبرن، همشون هایی دکتر پنهانی نیست، همه دارن میگن جزیره خارک، نمیدونم فلانجا، اصلا خودشون هم دارن میگن.
1: مثلا بیام غرب بگم، مثلا میگم نه اینکه اصل باشه، حالا نزدیک اون غرب، شرق، شمالش، جنوبش، کرمانشاه رو مثلا میاد، اینو کسی حرف نمیزنه. فردا آره بگن من میدونم مثلا بندر عباس هم گفته میشه، بوشهر هم گفته میشه.
2: تمرکز همه روی جنوبه آی دکتر،
1: تمرکز روی جنوبه، ولی من بازی های ژئوپلیتیک و امنیتی و سیاسی در مجموع بازی های پیچیده ایست. آدم هایی که در سطح بالای استراتژی کار میکنن یک جا رو نشون میدن ولی جای دیگر رو احتمالا میزنن.
0: آیا ممکن است ترامپ و نتانیاهو بنا به ملاحظات بسیار سیاسی، نظامی و جغرافیایی در سر سودای دیگری داشته باشند، متفاوت با آنچه نشان می‌دهند؟ در این صورت آیا جمهوری اسلامی مانند دفعات قبل غافلگیر خواهد شد؟ حمله به بندر دمیات مصر نشان می‌دهد که بقایای رژیم خود را برای دادن هزینه‌های سخت آماده کرده‌اند. مصطفی نجفی مشاور محسن رضایی تحلیلی ارائه کرده که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های حکومت پیدا کرده است. او پیش‌بینی کرده که درگیری‌های شدیدی در راه است. او با اشاره به وارد شدن بازیگرهای جدید مانند اوکراین و حمله عربستان به عراق و حمله جمهوری اسلامی به مصر درباره نقشه جدید جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا نوشته: نقشه جنگ ایران و محور آمریکا به سرعت در حال گسترش است و پیش از تشدید عمومی جنگ طرفین تصمیم به تشدید افقی جنگ گرفتند. حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، فعال شدن جبهه یمن علیه زیرساخت‌های نفتی عربستان، ورود عراق به صحنه درگیری و در ادامه حملات مشترک آمریکا و عربستان به نیروهای ایرانی عراقی در عراق و حمله پهپادی امروز به یک کشتی در بندر دمیات مصر، همگی بدین معنا هستند که جنگ دیگر در یک نقطه متمرکز نیست و در حال گسترش است. مشاور محسن رضایی گفته بدون شک باز شدن جبهه های جدید از سوی ایران بی ارتباط با حمله به کشتی ایرانی در خزر توسط اوکراین نیست، همانطور که بی ارتباط با برآوردها از قطعی بودن درگیری شدید در آینده نزدیک نیست. این تشدید از سوی طرفین دو هدف را دنبال می کند. نخست از جانب آمریکا افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و متحدانش از مسیرهای مختلف به گونه ای که توان تمرکز و پاسخگویی کاهش یابد. دوم از جانب جمهوری اسلامی با هدف انتقال هزینه های جنگ به بازیگران منطقه‌ای و اقتصاد جهانی، چرا که تقریباً تمام این نقاط گره های مهم انرژی و تجارت بین المللی هستند. به همین جهت از خلیج فارس تا خزر، از دریای سرخ تا مدیترانه، هر نقطه‌ای که به زنجیره انرژی، حمل و نقل یا متحدان دو طرف مرتبط باشد، در حال تبدیل شدن به کانون‌های جدید درگیری و تنش است. مشاور محسن رضایی می‌گوید قاعدتاً هر چه دامنه درگیری گسترده‌تر شود، احتمال ورود بازیگران جدید، افزایش هزینه‌های اقتصادی و دشوارتر شدن کنترل بحران نیز بیشتر خواهد شد. جنگی که زمانی یک رویارویی دو جانبه به نظر می‌رسید، اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال سرایت به کل منطقه است. ناظران مخالف جمهوری اسلامی می‌گویند جمهوری اسلامی قصد دارد هزینه سرنگونی خود را آنقدر بالا ببرد که دیگر برای آمریکا نصرفد و برای این کار هم هست که جبهه‌های مختلفی از یمن تا عراق و مصر می‌گشاید و از ویران کردن ایران هم ابایی ندارد.
3: این رژیم از روز اول که ساخته شده مبناش بر بحرانسازی، آشوبسازی و تروریسم هست و الان میخواد گسترش میدان نبرد رو تا جایی که میتونه درگیری رو به همه جا بکشونه، به خاطر اینکه هزینه تغییر رژیم در ایران رو برای ایالات متحده امریکا و متحدینش افزایش بده. یک بحران منطقه‌ای رو مثل اسب‌های وحشی رم کرده در منطقه به وجود بیاره. چرا؟ به خاطر اینی که بگه ما که قرار تغییر رژیم رخ بده و ما دیگه در قدرت نباشیم، هم ایران بشه زمین سوخته و همین که کل منطقه به یک مرداب شبیه بشه و هزینه عملیات رو بالا ببره.
0: این دسته از ناظران معتقدند که از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود و این کار جمهوری اسلامی، یعنی گسترش جبهه‌های نبرد، به یک اجماع جهانی علیه آن منجر خواهد شد.
3: در اینجا از نظر امنیتی مهمه، به خاطر اینکه شاید مرحله آغازینی باشه برای جدی شدن این تصور که سرنگونی جمهوری اسلامی باید همکاری منطقه‌ای همراه باشه، یعنی کشورهای دیگه وارد قضیه بشن و جمهوری اسلامی برای خودش متصور بود که از خاک عراق پهپاد شلیک بکنه به عربستان و گروه های تروریستی مثل پشت شعبی، سپاه قدس و غیره ورود آشکار بکنن به کشورهای منطقه. از سال 1366 که اینها بمب رو توسط حجاج به عراق فرستادن و میخواستن مثلا کعبه رو منفجر بکنن، تا الان ساختار جمهوری اسلامی در پی ناآرامی در عربستان بوده، حتی در پی تغییر رژیم. بنابراین الان این زنجیره واکنش ها اندک اندک همکاری منطقه‌ای رو به وجود خواهد آورد که با در کنار جبهه ایالات متحده و اسرائیل حرکت بکنن برای تضعیف هرچه بیشتر یک رژیم یاغی و قانون‌گریز در روابط بین الملل.
0: در همین ارتباط نتانیاهو در واشنگتن به رسانه‌ها توضیح داد که جمهوری اسلامی بمب اتم ندارد و این طور به همه حمله می‌کند. اگر داشته باشد چه می‌کند؟ به این رژیم امروز نگاه کنید. هر کسی را که سر راهش می‌بیند هدف حمله قرار می‌دهد. به عربستان سعودی حمله می‌کند، به کویت حمله می‌کند، به بحرین حمله می‌کند، به امارات متحده عربی و کشورهای دیگر حمله می‌کند، به هر چیزی که در برابرش باشد حمله می‌کند و در این حال ده‌ها هزار نفر از شهروندان خودش را کشته یا دچار نقص عضو کرده است. این همان کاری است که رژیم ایران امروز در حالی که هنوز سلاح هسته‌ای ندارد انجام می‌دهد. حالا تصور کنید اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند با جهان چه خواهد کرد؟ و دقیقاً باید مطمئن شویم که هرگز اجازه ندهیم چنین اتفاقی رخ دهد. فکر می‌کنم هر دوی ما در این زمینه کاملاً شفاف و هم نظر هستیم. من برای اتحاد میان دو کشورمان و هدف مشترکی که دنبال می‌کنیم احترام فراوانی قائلم و باید کسانی را که به دنبال یافتن اختلاف میان ما بودند ناامید کنم. زیرا رئیس جمهور و من در این موضوع کاملاً هم نظر هستیم و دیدگاه یکسانی داریم. very strongly نتانیاهو پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی پس از کشتار دی ماه دیگر نمیتواند باقی بماند. گفتم می توانیم شرایطی ایجاد کنیم که این حکومت خیلی ضعیف‌تر شود، اما در نهایت این مردم ایران هستند که باید سرنوشت خود را به دست بگیرند. فکر می کنم رژیم ایران ضعیف‌تر از همیشه است. فکر می کنم اسرائیل قوی‌تر از همیشه است. اما نمی توانم بگویم این حکومت فرو پاشیده. اینطور نیست. پیش بینی می کنم پس از این شکاف عظیم بین مردم و حکومت، بعد از این کشتار جمعی، این حکومت سرانجام سقوط خواهد کرد. I think this regime will eventually fall. رسانه‌های حکومت خبر دادند که 4 پاسدار احتمالاً از نیروهای سپاه قدس در حملات آمریکا و عربستان به نیروهای هشت و شبی در کربلا کشته شدند. نیویورک تایمز البته گفته 20 سپاهی کشته شدند. در این حملات به بعضی از موکب‌های اربعینی هم آسیب رسیده و نیروهای عراقی گفتند تلافی را می‌گذاریم برای بعد از برگزاری مراسم اربعین. به نظر شما در این شرایط جمهوری اسلامی با گسترش جبهه‌های نبرد و بردن جنگ به همه جای جهان از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا یمن و عراق و مصر می‌تواند مانع سقوط و سرنگونی خود شود؟
4: مراحل سقوط رو به چه شکل می‌بینید؟ من فکر می‌کنم در اثر ترکیبی از حمله خارجی و بحران شدید اقتصادی کنترل اوضاع برای جمهوری اسلامی سخت میشه، بعد در اثر قیام مردم در نهایت اون مرحله سرنگونی اتفاق خواهد افتاد. تضعیف جدی سپاه به معنای عمومیش و تضعیف عمومی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل، این یکی از پایه‌های سرنگونیه. یعنی مقامات بیشتری کشته میشن، مراکز حکومتی آسیب میرسه، کل توان جمهوری اسلامی آسیب میرسه بهش به لحاظ نظامی و سرکوب. این یک پایه است. پایه دوم، جمهوری اسلامی نمیتونه اوضاع اقتصادی رو کنترل کنه. مدل اقتصاد جمهوری اسلامی مدلیه که توش بحران در میاد، چون جمهوری اسلامی همش دنبال جنگه و در جنگ تولید صورت نمیگیره این شکلی. حتی حکومتشون هم حکومتی مثل هیتلر نیست که مثلا در حین جنگ تولید صنایع بره بالا. نه، در جمهوری اسلامی موقعی که جنگ میشه صنایع معمولا آسیب میبینن، چون پدافند و اینا هم نمیرن ندارن. دیدید دیگه، فولاد و پتروشیمی هم آسیب دید، الان بندر رجایی و تولید بنزین کشور هم در معرض آسیبه. پایه دوم برای سقوط جمهوری اسلامی اینه که بحران های اقتصادی تشدید میشه، و پایه سومش قیام مردمه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز پنجشنبه 30 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 8 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر در خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که هر آنچه که از این دنیای کوچک می‌خواین تقدیم حضورتون باشه. امیدوار هستم که در کنار همدیگه بتونیم به صورت متمدنانه در کنار هم زندگی بکنیم، بتونیم که سعی بکنیم متوجه بشیم که ما یک هدف مشخص داریم و از گیر دادن به همدیگه یه ذره پرهیز بکنیم، هدف و چیز دیگری نشون داریم، هدف و اونجایی نگر داریم که اون باعث بدبختی و بیچارگی و آوارگی و غربت نشینی هممون شده. اگر تونستیم این کار رو بکنیم موفق خواهیم بود، نتونستیم این کار رو بکنیم همچنان در کشورهای مختلف جهان به صورت تبعیدی، دیگه واقعا اسمش تبعیدیه، باقی خواهیم. من به همه پیشنهاد میکنم که سعی بکنیم هر آنچه که در مغزمون داریم، هر آنچه که در توانمون هست و بذاریم برای یک هدف مشخص. وقت و جون همدیگر رو نگیریم از همدیگه، سعی بکنیم که تا اونجایی که میتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم. احتیاج نداره که به هم وابسته بشیم، احتیاج نداره به هم همبسته بشیم، ولی میتونیم در کنار همدیگه زندگی بکنیم. در اصورت برنامه امروز رو با همدیگه آغاز میکنیم. امیدوار هستم که در این هوای گرم 28 یا الان بله 28 درجه در شهر استکهلم بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس اینفات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه کوچولوی همسفر رادیو نقطه سی هم در خدمت شما عزیزان است. اگر اجازه بدید در شروع برنامه که من به صورت لایو دارم صحبت میکنم، از ساعت 1 در خدمتتون هستیم و خدایش 1.5 ساعت از برنامه رو پشت سر گذاشتیم با خبرها و موزیک و مطالب جالب. امیدوار هستم که تا اینجا راضی بوده باشید و از این به بعد هم از دست ما راحت راضی باشید. این جبهه هوای گرمی که اومده عزیزان دیگه اومده دیگه، یعنی دیگه داریم میبینیم، داریم حسش میکنیم، با تمام وجودمون داریم حسش میکنیم. خوشبختانه از همین الانها باد یه ذره بیشتر میشه، اون رطوبت هوا که یه ذره باعث اون شرجی بودن ما میگفتیم در ایران دیگه، این شرجی بودن هوا یه مقداری قابل تحمل تر بشه تا شب نزدیک بشه و بعدش هم ذره ذره این گرما فروکش خواهد کرد. الان در استان استکهلم هوا حدوداً 28 درجه تا 29 درجه بالایی صفر است، کاملاً آفتابیه. قسمت مرکزی به بالا ابری و بارانی، از 13 درجه تا 19 درجه و در قسمت جنوبی ما حتی 30 درجه رو هم همین چیزی ببخشید 31 درجه رو هم داریم. الان طرفای شهر مالمو حدود 31 درجه بالای صفر است. امروز بعد از ظهر هوا حدود 24 درجه خواهد موند، ابرها یه ذره بیشتر میشن، اون بارانی که از نیمه به طرف بالا هست همچنان بارش خودش رو خواهد داشت و به صورت خیلی سریعی شب امشب تا فردا صبح میاد و از روی ما عبور میکنه میره و احتمالاً فردا صبح و دور و بر ساعت 7-8 صبح با یک بارانی آغاز میکنیم که میگم خیلی هم سریع رد میشه میره با حدود 19 درجه و در میانه روز هوا صاف میشه و 26 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت جنوب ما بین 23 تا 26 درجه و قسمت شمالی هم 14-15 درجه کاملاً بارانی خواهد بود. فردا بعد از ظهرم بگم که برای اونایی که دیگه تعطیل میشن و مهمونی میخوان بگیرن، جایی میخوان برن، هوا کاملا صاف و 22 درجه بالای صفر فردا روز جمعه یا آدینه خواهد بود. شنبه زیبا نیمه ابری نیمه آفتابی 24 درجه و یک شنبه زیبا 20 درجه صاف خواهد بود. قسمت مرکز به بالا همش بارانیه، اینجوری واسه تون بگم. اما روز دوشنبه
دوشنبه‌ای که در پیش رو داریم 21 درجه، روز سه‌شنبه 23 درجه و روز چهارشنبه 21 درجه بالای صفر خواهد بود. اس‌ام‌آی سازمان هواشناسی کشور بارانی که امشب به فردا صبح قرار بیاد و حدود 4.5 میلی‌متر حساب کرده. بعد دیگه بارانی نخواهیم داشت تا سه‌شنبه چهارشنبه که دوباره، حالا البته از الان نمیشه گفتش که دقیقا چقدر، میگن که 9 میلیمتر میخواد باران بیاد، ولی من هیچ وقت اعتماد نمی کنم و سه چهار روز اگه اجازه بدین بریم جلوتر بهتر باشه. خورشید در استان استکهلم ساعت 4:32 صبح طلوع کرده، 21:15 غروب خواهد کرد، 16:43 روز و 7:17 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم دیگه، از همین الانه ها ذره ذره باتای شدیدی شروع میشه، خیلی ناجور نیست ولی خب بالاخره باتای زیادی رو خواهیم داشت تا ساعت 8:30 شب که باتا دیگه ذره ذره یه مقداری فروکش میکنن، البته در استان استکهلم. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان به مرز 50 درجه بالای صفر رسیدن، 50 درجه بالای صفر هستش. اردبیلی ها 26 درجه، کرج 32، کرمانشاه 30، مشهد 36، قم 37، سنندج 37، شیراز 37، تهران 34، زاهدان 36، زنجان 29، ارومیه 32، تبریز 34، ساری 32، رشت 33، قزوین 33، خرم‌آباد 42، کرمان 33، اصفهان 35 و عراک 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان عزیزم دارم. امروز که 30 ماه یولی هستش، روز بین المللی مبارزه با قاچاق انسان هست. امروز روز ملی کتاب‌های جیبی هم هست، همین کتاب‌هایی که کوچیک‌تر هستند و به اصطلاح ما بهشون میگیم کتاب‌های جیبی. و امروز روز جهانی گلدوزی هم هست. بله، کوبلندوزی و اینا، یادتونه گلدوزی و اینا که روی لباس ها و پتوها و ملافه ها و رو بالشتی ها و اینا انجام میشه. در ساعت امیدوارستم که به همه تون خوش بگذره، روز قشنگی رو در پیش داشته باشید. امیدوارستم که الان همه تون دیگه ذره ذره، اگر که دم آبی جایی هستید و برنامه های ما رو گوش میکنید، بهتون حسابی خوش بگذره. در خارج از کشور هستید، در مسافرت هستید، نشستید الان زیر آفتاب. امروز داشتیم با یکی از دوستان صحبت میکردیم، میگفتش که جنوب اسپانیا 40 درجه است، زدیم دیدیم نه 28 درجه 29 درجه 30 درجه هستش. به جاهایی هستش که ما سوئدیا زیاد میریم، نزدیکمونه، گرمه، دریا داره، بسیار خوبه. اما اوضاع یه ذره خرابتره برای سوئدیایی که یونان بودن. در بخشی از یونان که آتش سوزی شده، یه ذره مجبور شدن جا به جا بشند و بعضی ها مجبور شدن برگردند و خلاصه از آن تابستانه دیگه، تابستانه و تابستانه و تابستان، که امیدوارم که میگم به هر طریقی هر جایی که هستید، امیدوارم که زیباترین هاش متعلق به شما باشه. بعد که تعطیلات تموم شد تشریف بیارید، زنگ بزنید به ما هم تعریف بکنید کجا بودید، چی دیدید، چه چیزهای قشنگی دیدید، اینا رو برای ما هم تعریف بکنید که یک راهگشایی بشه برای عزیزان هموطن. دیروز در بخش نیازمندی ها یک هموطن عزیزی زنگ زدن، یک خانومی زنگ زدن و گفتن که دنبال یه دون از این چارچرخه ها یا رولاتور ها هستن و همچنین دنبال یه نفری که بتونه از زبان سوئدی بهشون کمک بکنه. این مادر نازنین ما مثل که شماره تلفنشون رو اشتباه گفتن، چون چندین نفر زنگ زدن به من برگشتن گفتن آقا ما رولاتور داریم، مثلا در اختیار ایشون بذاریم، بهشون تقدیم بکنیم، بهشون بدیم، ولی شماره تلفن رو اشتباه گفتن. مادر عزیز، اگر خواهر بزرگتر ما، اگر که صدای منو میشنوید، به استودیو 23918 یا 983843 مجددا زنگ بزنید، شماره تلفنتون رو ذره ذره با هم دیگه شما بگید، من بنویسم. به خاطر اینکه عزیزان مشتاق بودن که به شما کمک بکنن ولی تلفنتون رو اشتباه گفته بودید، شمایی که گفته بودین دیروز گفتین یک چهارچرخه یا همون رولاتور نیازمندین و به یه نفرم که بتونه به زبان سوئدی به شما کمک بکنه، اینه که عزیزان رولاتور در هر صورت هست، زنگ بزنید و شماره تلفن صحیحتون رو بگین. حالا الان هم نخواستین بگین، در بخش نیازمندی ها مجدداً تماس بگیرید و شمارتون رو صحیح بگیرید. من پیشنهاد میکنم برای
شما نازنینانی که یک مقداری شماره تلفن گفتن یه ذره سخت، حالا فرقی هم نمی کنه پیر و جوون نداره ها، یا موقع از شماره تلفن چون آدم اسفس نیست، اینو یا کف دستتون بنویسین یا روی یه کاغذ بنویسین یا یه جایی یادداشتش بکنید که وقتی خواستین شمارهتون رو بگین از روی نوشته که بگید بهتره. دیروز همزمان یکی دیگه از شنوندگانمون، نمیدونم همین خانم بودن یا یه عزیز دیگری بودن، ایشون صدای ما رو درست نمیشنیدن که من هر جوری داد زدم فریاد کشیدم، نه نمیشد که نمیشد و نمیتونستم بشنوم. من پیشنهاد میکنم هر موقعی که به جایی زنگ میزنید، چون مایی که یه مقداری از نظر شنوایی محدودیت هایی رو دارید یا اصلا دستگاه تلفنتون درست کار نمیکنه، تا اونجایی که میتونید صداهایی که دور و برتون هست رو کم کنید. حالا مثلا دارین رادیو گوش میکنید، از طریق کامپیوتر یا موبایل دارین گوش میکنید، اونو خاموشش بکنید، به نیازمندی ها زنگتون رو بزنید، صحبتتون رو بکنید، بعد دوباره بازش بکنید. اینجوری یه ذره جو آرومتر میشه و صدا هم برای شما راحتتر میشه. من از دیروز یک آهنگی رو از حسین پارسا برای من فرستاده بودن به نام برگ برنده که متاسفانه نرسیدیم پخشش بکنیم. اگه اجازه بدین این کار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: هوس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین: 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون به.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
3: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.

ساعت 15:04 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. نام منم همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی و در خدمت همگی شما نازنینان هستیم. یه بانوی عزیزی زنگ زدن گفتن که برای کسانی که احتیاج به رولاتور دارن، اصلا اگه آدم به کمون منطقه‌ای که زندگی میکنه بخش رهاب در اونجا زنگ بزنه و این به احتیاج داشته باشه مجانی به آدم واگذار میکنه. مرسی، در اصل این اطلاعات بسیار جالبی هستش که به هم دیگه میتونیم بدیم. ولی من یک بار دیگه هم بگم، بانوی عزیزی که مادر عزیزی که دیروز زنگ زدن و گفتن یک دونه رولاتور میخوان، چند نفر زنگ زدن گفتن ما داریم، میتونیم به ایشون تقدیم بکنیم، ولی شماره تلفنشون رو اشتباه گفته بودن. و اگر مادر عزیز صدای ما رو میشنوید لطفاً زنگ بزنید تا که شمارتون رو صحیحش رو بگین که ما در خدمت عزیزان بسیم یا در بخش نیازمندی ها مجددا زنگ بزنیم. حالا هی شماها بگید این مسئولین در ایران به فکر مردم نیستن، هی بگید آقا چطور نیستن؟ بفرم. در ایران در یکی از جاده های ایران یک مکانی رو در نظر گرفتن، اینها تصویرش هم بنده نشونتون بدم. نوشته این مکان برای استفاده اضطراری خودروهای فاقد ترمز بوده و نشستن در این مکان یا در این محل اکیداً ممنوع میباشد. تصویرش داری میبینی؟ تابلو زدن مخصوص خودروهای فاقد ترمزه، یعنی ترمزش بباره یه تیکه رو برداشتن درست کردن گفتن که شما تشریف بیارین اینجا برین این تو خودش وای میسته. خب حالا ما کاری نداریم، بالاخره یکی به مغزش زده که حالا شاید هم یه نفر ترمزش برید و یه کمکی بکنه. برای من جالبتر از اون عزیزانی هستن که به این تابلوها چقدر دقت میکنن. اینها نگاه کنید، آه بفرمایید، تمام اونجا تابلو گذاشتن از این زبدرها که توقف مطلقا ممنوع، یعنی اصلا ایستادن هم ممنوع، پر ماشین. تازه یه سری هم اون بالایی که قرار بوده این ماشینایی که ترمز ندارن بیان توش برن و اونجا گیر بکنند دارن کباب درست میکنن. بفرمایید ببینیم، مثلا این فیلم رو نشونتون بدم به صورت کلی. بله بفرمایید، میبینین توقف ممنوع، توقف ممنوع، توقف ممنوع، همینجا همینجور نوشته اون عزیزای نا. ببینین این مکان برای استفاده اضطراری خودروهای فاقد ترمز بوده و نشستن در آن کاملا اینا، ببینین همه نشستن، چه کبابی داره درست میکنه اون بالا. بفرما حالا حسابشو بکن، یه ماشینی هم که ترمزش بریده بیاد این تو، وای نمیدونم. این احتمالا عزیزانمون ایرانی نیستن و سواد خوندن ندارن و این تابلو که بین المللیه که اون تابلو، ولی خب دیگه حالا کوت و ترمز یکی ببره و بیاد و بخواد بزنه هممون رو لط و پار بکنه اینا، اوه کوه اصلا فراموش کن. چی بگم اونو من؟ دیروز من داشتم دنبال این سایت ها میگشتم ببینم که بالاخره یکی از این اعدام هایی که در ایران همینجور عروض داره میشه صحبت میکنه نمیکنه، پیدا نکردم. ولی چشمم به یک سایت آمریکایی افتاد که در این تلویخش برنامه تلویزیونی یک نفر ایرانی تبار کار میکنه. این ایرانی تبار رو اومدن ازش سوال کردن آقا چه خبره چیه، جواب داد، برگشت گفت، حرف زدن در مورد اعدام ها صحبت کردن. اما مال ایران با اینکه ما برگشت گفت حرف زدن در مورد اعدام ها صحبت کردن اما مال ایران با اینکه ما این مثلا تو گوش کنیم.

0: when the executions are continuing.
1: Absolutely. And we will never know how many because there is no free press. So we'll never know the truth about what's happening. But we have seen pictures of these two young men who were brutally hung and the parents holding them. Can you just imagine as a parent? And the silence again.
0: Yep.
1: What happened to standing up for all people? What happened to equality for all? We should be standing behind our commander in chief in this next round. They need to get rid of this cancer. And this cancer is the IRGC, and the Iranian regime needs to go so that the people of Iran can live freely and that we in America will not be terrorized by this brutal regime.
2: متوجه این و این از آن حتی در اون برنامه دارن اخبار میفرستن طرف برمیگه که در کالیفرنیا پست نوشته دو جوان رو به خاطر کمک کردن به مردم که زخمی بودند و اینا و گرفتن اعدام کردند و گوینده هم توضیحاتی میده که این سپاه یعنی همین. ولی بالاخره حداقل 30 ثانیه هم شده، یک دقیقه هم شده در مورد صحبت میکنه، میکشنش رو خط تلویزیون های منطقه‌ای که بابا آخه آدمو که همین جوری جون آدم میزد که آخه مفت نیستش که شما همین جوری من میدونی طرف رو میکشینش رو، اونم به چه دلایلی؟ به دلیل کمک کردن که معترضان زخمی. اما این اروپایی ها فکر میکنن نسا زیاد چیز باشه. البته احتمالا حالا میگم محکوم میکنن، احسان ناراحتی هم خواهند کرد، حتما حتما این کار رو خواهند کرد. حالا یه دو مادی که مهم نیست که فعلا فصل انتخابات، بعدا حالا ببینیم چطوری میشه. برگردی بریم سراغ در بخش خبری دیروز صحبت میکنن یه آقایی که خودش برای وزارت دفاع کار میکرده میاد میره تو روسیه به روسا میگه که آقا به من پناه بدید، نمیدونم فلان بدید و من افرا دنبالمه، سازمانی که خطوط تلفنی و دیجیتال و ایمیل و اینا رو چک میکنه در سوئد که چیز خلافی توش نباشه، اگه باشه گزارش میدن و اینا، حالا که اینا منو میخوان بگیرند و اینا و خلاصه اونا که میگن آقا دست ورد و بیخیال، برمیگرده سوئد، حالا گرفتن دادگاهیش کردن و متوجه شدن که ایشون مشکل روانی بسیار شدیدی داره، محکومش کردن به اینکه در بخش روانی نگهداری بشه و همینجوری هم ولش نکنن، اینو دیگه دادگاه باید رأی بده، دکترها باید بنویسن که آقا حال ایشون خوب شده، ایشون هم دادگاه رأی بده تا آزادش کنن، وگرنه فعلا در هلفدونی قراره که ایشون موندگار بشه. خب آدم میخوادم بره چیز بکنه، پایمش میره روسیه به روسا میگه به من کمک کنی. اما یه آقا پسر جوانی که با مادرش زندگی میکرده در شهر یوتوبوری نصف شب گشنش میشه، نصف شب گشنش میشه و بعد چیکار کنم چیکار نکنم، میبینه که بح برم سیب زمینی سرخ کرده درست کنم بخورم خلاصه کیف کنم دیگه، میره سیب زمینی ها رو میریزه تو ماهیتابه و روغنم میریزه و شروع میکنه به سرخ کردن. حالا میگن که قش کرده بوده یا خوابش برده بوده، حالا هر کدوم از این دوتاست. ماهیتابه آتیش میگیره، مادر از خواب بیدار میشه، خودش از خواب بیدار میشه، حالا از بهوش میاد از خواب بیدار میشه، اینجوری نوشته. میبینه نه آتیش گرفته دیگه، میبینه نمیتونه خاموش بکنه، جیغ و داد و مادره بیاد با میشه و زنگ میدارن در همسایه رو میزنن و همسایه ها میان و کمک میکنند و خلاصه آتیش رو خاموش میکنند. اما این خاموش کردن آتیش کار به همونجا تموم نمیشه، تصویرم داریم میبینین، آشپزخونه کاملا سوخته، اصلا یه چیز افتضاحی دود زده و حالا سیب زمینی خوردن این آقا پسر 220 و... البته ایشون 26 سالش هم بوده ها، 223,000 کرون اگر اشتباه نکنم، بله 223,419 کرون براشون خرج برداشته شده که چه کنن؟ که خسارت باید بدن به صاحب آپارتمان ها که دوباره آشپزخونه رو بیان درست بکنن. من نمیدونم براتون تعریف کردم یا نه، بزنم میتونم حتی سالش هم میتونم براتون میگم، سال 1988 آره 88 من از یک آقای پاکستانی

0: یک خیلی مرد شریفی بود، یه دونه آپارتمان در هوسبی در لوفوتنگاتان در اونجا طبقه سوم اگه اشتباه نکنم اجاره کردم از طریق یکی از همین شرکت هایی که آپارتمان پیدا میکنم برای مردم. اینو پیدا کردم و دیگه رفتم تو آپارتمان، تنها هم بودم، یه دونه مبل قرازه داشتم و نمیدونم یه دونه تلویزیون قرازه داشتم و یه ذره قابلمه پابلمه و اینو. یه روز حواس کردم که سیرابی بخورم، سیرابی رفتم از تو همون هیوسپی هم سیرابی خریده بودم و آورده بودم خونه. ساعت اون موقع ظرفم میشستم یادمه، ولی ساعت کاریمون مثلا ساعت 11 شروع میشد، 10-11 شروع میشد، ساعت 11-12 شب بود. حواس کردم سیرابی بخورم. گفتم که خب این که یه 2-3 ساعتی طول میکشه بپزه، میشه ساعت 1. خب میرم میشنم یه تلویزیونی تماشا میکنم، یه فیلمی تماشا میکنم، یه چیزی نگاه میکنم. البته اون موقع ساعت 10 شب تلویزیون تعطیل میشد، ولی یه ویدیو داشتم من قشنگ یادم، گفتم میرم یه چیزی، یه فیلمی اینا نگاه میکنم و بعد سیرابیه که درست شد میخورم و شارژ میگیرم میخوابم. هیچ نگو من جلوی این تلویزیون خوابم برد. زمستون بود، برف شدیدم اومده بود، این سیرابیه آبش تموم شده بود، من از بوی دود بیدار شدم. بودو بودو تو عریضم تو آشپزخونه، البته چیزی آتیش نگرفته بود و سیرابیه رو گرفتم زیر آب و خاموشه، یعنی دیگه چیز شد و فلکت رو زدم و پنجره ها رو باز گذاشتم. حالا تو اون سرما تا اونجایی هم که تونستم همه چی رو یه ذره شستم و اینا رو هم که قابلمه هم که تا گرفته بود و کردم تو کی تو ازم کیسه و درش رو بستم که فردا بندازم دور. شانسی ساعت 2 بعد از نصف شب 3 بعد از شب به مغزم زد نکنه این بوی دوده رفته باشه توی راه رو، مردم بفهمن که من یه همچین گندی زدم. رفتم توی در آپارتمان رو باز کردم، رفتم تو رارو، دیدم وا ویلا، انگار وسط آغل گوسفندا وایسادی، بوی گند گرفته. میدونین که تو آپارتمان های سوئد هم آپارتمان ها هواکشا که کار میکنه از لای صندوق پست و اینا که نامه ها رو مینداختن، این خشن بوهایی که تو راه بله بود میواد تو. بودو بودو رفتم پایین، لای در رو باز گذاشتم و یه ذره برف و مرف و اینا گذاشتم لای در باز بمونه. اومدم بالا، پنجره ها رو باز گذاشتم. ببینین پرده ها رو، یه دو تا پرده توری داشتم، پرده ها رو مجبور شدم بندازم دور. کار به جایی رسید که گفتم اگر اینا بیان به صابخونه شکایت بکنن که آه این گوسفند سوزونده تو خونه، همه ما ها رو بدبخت شدیم دیگه، یعنی ازم میگیره آپارتمان. که بودو بودو دویدم و رفتم و یه 5-6 کیلو 5-6 لیتر رنگ سفیدم خریدم و اومدم خونه رو رنگ زدم و یک افتضاحی ها، یک افتضاحی. البته بنده خدا کسی صداش در نمیاد، مثل اینکه اون درو باز گذاشته بودم کمک کرده بود، ولی خب دیگه. حالا این پسر جوان 26 ساله که با مادر زندگی میکرده، خلاصه در شریعت رو برید آپارتمان رو به گند کشید دیگه. و حالا یه قبض 223460 کرون اگه اشتباه نکنم، 419 کرون براشون اومده تا از این کار رو نکنن. اگه بچه هاتون در منزل هستند و دوران تابستان و نصف شب گشنشون میشه، از آن هوا رو داشته باشید، یا یه دون از این چیزا بخرید، از این اینا چیه که با باد گرم غذا میپزه، فراید نمیم چی بهش میگن، اونا خیلی خوب کار میکنه، نه آتیش میگیره نه هیچ، قشنگ در از یه رو سیب زمینی ها سیب زمینی سختر میریزی و سخاریش میکنه و درستش میکنه. اونو هم از این کار، این هم از این آقا پسر جوان. اما بریم سراغ یک آقا پسر جوان دیگه که دونالد ترامپ نشان عالی غیر نظامی رو به ایشون عطا کردن. اینو هاشش این تصویر رو من بهتون نشون بدم، این پسر جوان رو میبینید که ترامپ داره مدال میندازه گردنش. جریان به این صورته که در سانتا کروز در کالیفرنیا لب آب یه بچه 10 ساله داشته گم میشده، غرق میشده، موجهای وحشتناک، یعنی وحشتناک که میگم خیلی، حالا من اگه تصویراشو پیدا کنم براتون چیز میکنم، پخشش میکنم همزمان. این پسر میدوند، یه نفری میبینه که یه بچه‌ای داره غرق میشه، هایناشش میبینه داره غرق میشه، بذارم ببینم اگه بتونم پخشش میکنم، نتونم حالا دیگه زیاد چیز نیست، مطبع خشخاش نمیذاریم. بعد میدوه میره به نجات غریقه میگه در موجای وحشتناک و از اون موجای که اصلا کسی نباید تو آب بره، نجات غریقه هم که همین آقایی که بهتون نشونش دادم تصویرشو، بودو بودو میاد و این پسر جوانو به یک وضعیت، یعنی چندین بار نزدیک بود حتی خودش غرق بشه، بالاخره میکشتش از آب بیرون لب ساحل که موجا وحشتناکتر بودن، چون برگشت موجا بدتر از خود موجه، مردم هم ریختند و بالاخره اینا رو از آب کشیدن بیرون. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شجاعت فداکاری جوانی که با به خطر انداختن جان خود کودکی را از غرق شدن در ایالت کالیفرنیا نجات داد قدردانی کرد. او در مراسمی ویژه نشان عالی غیر نظامی این کشور را به این نجات دهنده قهرمان اهدا نمود. این اقدام قهرمانانه موجی از تقدیر و تحسین رو در میان افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. لحظاتی که انسانیت و مسئولیت پذیری در اوج خود نمایان می‌شود، یادآور ارزش واقعی همبستگی و شجاعت در جامعه است. اقدام شجاعانه این جوان نجات دهنده نشان می‌دهد که قهرمانان همیشه در کنار ما هستند و گاهی با یک تصمیم سریع و جسورانه مسیر زندگی یک خانواده رو برای همیشه تغییر می‌دهند. تقدیر از چنین رفتارهای فداکارانه ترویج فرهنگ کمک به هم نوع و تقویت روحیه شجاعت در میان تمام اقشار جامعه است. قدردانی رسمی در سطح ریاست جمهوری پیامی واضح به جامعه دارد و این شجاعت، مسئولیت پذیری و حفظ جان انسان ها بالاترین ارزش هایی هستند که باید دیده شوند. بله اصلا خیلی اینا رو باید به مقامات کشور ما بدن، به خاطر اینکه دو نفر رو اعدام کردند. چرا یه جوانایی که زخمی شده بودند و زفته بودند زخماشون رو داشتن درست میکردن، حالا خونریزی نکنه نام فرون گرفتن جفتشون رو اقدام کردن. مثلا اقدام شجاعانه است اینا، این مسئولین کشور ماست دیگه. واقعا فاجعه است. آدم هر ور رو میبینه، هر جاری رو نگاه میکنه، بسیم ببینم اجازه بدین نه اوکی. خیلی خوب، اینم بذاریمش کنار، اینم ببندیمش، این قسمت هم بذاریمش کنار. این منطقه اوپلنس وسبی در سه روز متاسفانه شاهد دو تیراندازی در اون منطقه بود. حالا چیه جریان، درگیری هستش، چی هستش مشخص نیست. من خبرو خیلی کوتاه نوشته که البته من خبرشو دیروز هم دیدم، ولی دو تیراندازی در عرض سه روز در منطقه اوپلنس وسبی. با مسئولان کمون صحبت کردن، گفتن ما داریم تحقیق میکنیم ببینیم که جریان چی هست و خلاصه برای چین اتفاقات داره در این منطقه میفته. یک نکته خیلی جالب دیگری هم دارم در رابطه با درگیری هایی که در منطقه هستش. ایران که میدونید که اومده مثل این میمونه که شما ما بین تنستا با رینکیوی دعوا بشه، بعد رینکیوی ها هی بمب بزنن تو تنستایی ها. حالا چرا اصلا شاید مثال خوبی نبود بزنم، ولی منظورم از نظر فاصله. آقا این هر روز کارشون شده کویتو میزنن، هر روز کویتو میزنن. بعد تازه طرف اومده توی تلویزیون میگه ما اصلا میدونین چیه، ما اصلا دیگه رحم نداریم. بعد طرف گفت خب چیکار میخوایم بکنیم؟ گفت ما باید بحرین رو بگیریم برش گردونیم به ایران. یعنی چی؟ بحرین ما رو باست. احتمالا اینا میخوان بحرین رو بگیرن برگردونن به ایران. آخه راست میگن، حیفه الان بحرینی ها برقشون نمیره، برقشون بره، آب دارن، آبشون رو قطع کنن، زنانشون روسری اجباری نیست، هر که بخواد سرش میکنه، هر که بخواد سرش نمیکنه، اینا رو اجباری روسری سرشون بکنن، بعد هر کی رو گرفتن اعدام بکنن، با جرثقیل ملت و وسط بحرین بکشن بالا. آره دیگه حیفه، یک کشوری، شهری، منطقه‌ای در اونجا برق داره، آب داره. 47 سال ما هر دفعه میشنویم میبینیم که بابا جان این مملکت برقش میره، آب قطع میشه، نمیدونم تو گرمای تابستون اینجوری، تو سرمای زمستون اونجوری، نفت ندارن، گاز ندارن، فلان ندارن. بعد تازه میگه ما باید بریم اونم بگیریم برش گردونیم به ایران. خب حالا چیکارش میخوای بکنی؟ آسایش میخوای بهشون بدی؟ رفاه میخوای بهشون بدی؟ چی میخوای بهشون بدی؟ حالا یه مطلب جالبی هم هست در رابطه با تاثیرات همراهی کشورهای منطقه با آمریکا. میدونید که عربستان سعودی به کمک آمریکا در عراق مناطقی که هشت و شعبی ها بودند و بمبارون کردند. چه تصاویری میذاره، وای وای، بیا ببین تلویزیون های ایران و سایت های ایرانی و مال این ارزشی ها و اینا، عکس های این ارزش این هشت و شعبی ها رو میذارن، تو سر و کله خودشون میذارن که وای شهید دادیم، بدبخت شدیم، مردیم. بعد اینا همون هایین که میارن تو ایران مردم ایرانو میزنن و میکشن و اینا همون ها. حالا نام شهید هم بهشون داده میشه. بگذاریم بعدن حالا اگه موقعیت باشه این تیکرم براتون پخش خواهم کرد. بریم یه ذره جلوتر، بریم یه ذره جلوتر. اینم که میتونم بذارم، یه راننده موتورسیکلت در منطقه هوس متاسفانه تصادف کرد با یک استولپه، با یک تیر جان خودش رو از دست داد. و تصادفات موتورسیکلت ها هر روزه گزارشش داره میاد دیگه، هر روز داره گزارشش میاد که به قیمت جان راننده موتورسیکلت بوده. حالا که صحبت جان و تصادف شد، بریم سراغ منطقه لوند که یک اتوبوس شهری با یک درخت تصادف کرد و چندین نفر که در اتوبوس بودن زخمی شدن و حالا شواهد چیز دیگری رو دارن بیان میکنند. یکی از کسانی که خبرنگارها باهاش صحبت کردن گفتش که من داشتم میدیدم راننده قبل از این که بخوره به درخت، از مسیر خارج بشه و بخوره به درخت، کلش افتاده بود عقب، یعنی مثل که قش کرده باشه، قشنگ کلش به طرف عقب افتاده بوده. و حالا این آقای راننده اتوبوسو که بردنش حالا بیمارستان و اینا، به جرم مشکوکه گروف دروگرات فیلری، یعنی مثل که نشه بوده رفیقمون، از بس زده بوده قش کرده. البته این چیزی هستش که سرتیتره و نوشتن شوفرانی بوس کرشنی لوند هار گریپیتس میستنگت فور بلند اند نات گروف دروگ رات فیلری. البته ورژورسیت در ترافیک و اینا هم که بوده و ولاند تیر انانس کروس کروپسکاد و اینا هم که جای خودش. حالا ببینیم که واقعا نشه بوده یا حالا قش کرده بوده از گرما، مثلا قش کرده بوده. بذاریم ببینم اینم بذارم اینجا. آهان این بذاریم، من فقط یه حالا که در مورد اون چیزه براتون توضیح تعریف کردم، همون نجات غریقه که اون بچه 10 ساله رو نجات داد و اینا، این تصویر رو فقط شما نگاه کنید. اینو از صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم، برای شما هم که از طریق FM هستی من یه توضیحاتی هم بدم. ببینین فقط شما این نجات غریقه با بچه ها رو نگاه کنیم و موجی که داره میاد رو نگاه بکنید. یعنی اگه که ما بگیریم که این نجات غریقه 1 متر از بدنش از آب بیرونه، اون موجا حداقل باید 10 متر باشه. نگاه کنید چه. و البته این الان آگهی با حالا تا 6 تا آگهی خورد میدن اینا، ولی در صورت این بچه رو تونست نجات بده و به نام قهرمان مدال هم بهش دادن. دیشب هم که دوباره بمباران ها به طرف ایران ادامه داشت و بخش های بسیار زیادی از پایگاه های سپاه و اینا زده شدن، امشب هم مثل که دوباره میخوان حمله کنن. بعد در زلزله‌ای که در ژاپن اومد، تا حالا 30 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته این زلزله در یک جزیره‌ای که در قسمت جنوبی چیز بوده، ژاپن بوده، بیشترین خسارات رو در اونجا وارد کرده. یه آقایی در منطقه‌ای در استکهلم، البته نام منطقه رو ننوشتن ولی معلومه که منطقه ویلانشین بوده، پنجشنبه صبح، همین امروز صبح، میاد بیرون و شروع میکنه به شیشه پنجره همسایه ها زدن و میزده به تا میره میبینه یک خانومی در یک حیات یک خونه ایه، میره اونجا و البته مثل که وارد خونه میشه نه فقط حیات، این خانوم یک کتک مفصل میزنه و بعد تشریف میبره در استخر خونه اینها شروع میکنه شنا کرده که همسایه ها و خانوم اینا زنگ میزنن به پلیس، حالا طرف اومدن گرفتن، احتمالاً یا باید به سرش زده بوده باشه یا نشه باید باشه، چون آدم مست معمولاً این کارو نمیکنه، یا باید نشه بوده یا زده به سرش دیگه. آتما میری در خونه همسایه ها رو میزنی، آخر کار یکی رو پیدا میکنی میری تو خونهش، طرف رو کتک میزنی، بل لباسا در میاری میری تو استخر. عجب بابا به خدا. بذار حالا که راجع به ویلا و استخر صحبت کردیم، اگه یادتون باشه چند ماه پیش براتون تعریف کردم، البته این یه ذره حرفای سکسی توش هست، اونایی که ناراحت میشن یه ذره گوشاشونو بگیرم، اگر بچه هم در کنار شما نشسته است گوشاش رای بگیره، البته چیزی زیادی نیست، من یه جوری تعریف میکنم که بچه ها نفهمن. یه آقای 60 ساله‌ای در منطقه یمتلند در حیات خونش نشسته بوده، داشته آفتاب میگیره، یک دونم از این صندلیایی که آدم آفتاب میگیره بهش چی میگن اسمی داره، سول ستول، از این صندلیایی که یه ذره خمیده هست و آدم میتونه روش دراز بکشه و آفتاب بگیره، حالا زیادی بهش خوش گذشته بوده، چمن و آفتاب و نمیدونم آب و اینا، خلاصه شروع میکنه به خود ارضایی کردن، شرمنده، شروع میکنه به خود ارضایی کردن و بعد خلاصه این یکی از همسایه های جریان رو میبینه، این جریان رو میبینه و میره به پلیس شکایت میکنه و میان یه پرونده برای این آقا درست میکنن. دوست عزیز الان میبرم اتون روی خط، پرونده برای آقا درست میکنند و دادگاهیش میکنند. امروز دادگاه رأی داد که نخیر، ایشون هیچ کار خلافی انجام نداده، ما زمانی میتونیم از کلمه سکسوال اوفریدان مزاحمت جنسی صحبت بکنیم که این آقا از قصد به طرف یک آدم مشخص این کار کرده بود، این وسط حیات خونش زده بوده بالا دیگه، حالا بالاخره و ایشون رو آزاد میکنن، ولی ایشون قول میده که در حیاتش، حالا دور حیاتش یه نرده ای بکشه، یه حفاظی بذاره که اگه خدای ناکرده دوباره مشغول شد همسایه ها نبیننش. ما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط، بسیار بسیار خوش آمدید
1: جناب وازدی. درود بر شما و درود بر شمنده محترم شما.
0: قربان شما، بسیار به روی خط، خوش آمدید. قربان،
1: سپاسگزارم از وقتی که دادین جناب وازدی. آقای وازدی، خواستم در رابطه با برنامه این هفته شنبه اول آگوستی یه توضیحات خدمت شما دوستای عزیز بدم که ما یه تغییراتی داریم این هفته، محل رو تغییر دادیم به دلیل اینکه یک بحشک راهپیمایی بزرگ است در سطح شهر به خاطر
0: شنبه این هفته. آره دیگه، بله. پراید فستیواله دیگه. بله
1: بله. ساعتش آقای آزادی، ما ساعت 11:30 برنامه شروع میشه که خواهش میکنیم دوستان اگر امکان داشته باشه زودتر تشریف بیارن. من محلم اعلام میکنم خدمتتون، محلی که قرار شده که تجمع داشته باشیم نورمال استرند توی شهر که دوستان خیلی ها فکر میکنن محل
0: نورا میلار استرند باید باشه.
1: دقیقا
0: نورا میلار استرند
1: میخوره به استاتوس اون محل.
0: دقیقا
1: بله. ولی خیلی مهم هستش که دوستان، چون اونجا عزیزانی هستن که محل ها رو مشخص میکنن، سکشن های مختلفی هست، حدود 200 تا محل هست که مثل گروه های مختلف هستن، ما سکشن 119 هستیم که دوستان اگر که پیدا نکردن، که هرچند خب به شکل پرچم های شیر خورشید از دور مشخص هست، ولی میتونن از این عزیزا سوال کنن که دنبال سکشن 119 میگردن که بهشون نشون بدن.
0: سکشن 119 در نورا میلار استرند قراره که ساعت 11:30 اونجا جمع بشید.
1: بله. بعد آقای آزادی، خواهش میکنم دوستان اگر امکان داشته باشه براشون، یعنی تقاضا شده از مسئولین، از دوستان که اگر امکان داشته باشه، چون توی مسیر ما حالت راهپیمایی اعتراضی هم هست بر علیه اعدامایی که در اخیراً انجام میشه، دوستان اگر امکان داشته باشه براشون عکس تمام جاویدنامه حالا هر کدوم که داشته باشن و مخصوصا جاویدنامه عزیزمون که در اصفهان جاویدنام شدن همراه داشته باشن، پرچم شیر خورشید، حالا پرچم رنگ کمان احتمالاً اگر داشته باشن، و این خیلی مهمه که خواستن که بطری‌های آب خالی که توش ماسه بذارن که بتونن با شالا صداهای اعتراضی در میارن، این مسئله همراه خودشون داشته باشن. خیلی ممنون میشیم.
0: بسیار عالی. پس این هفته روز شنبه 11:30 در نورا ملارستراند در اونجا جمع میشید، سکشن 119، و دوستان توجه داشته باشد که این در واقع راه پیمایی پراید فستیوال هم هست همزمان دیگه که میتونه
1: مقداری
0: در راحت بشه.
1: سعی میکنم فردا اگر فرصتی شد، چون مقدار کار تدارکات داریم انجام میدیم، اگر فرصتی شد که من فردا مزاحم میشم روی خط باشم
0: 100%
1: مجددا اعلام میکنیم. حالا اگر که یه مقدار تاخیر شد شما لطف بفرمایید، باز خیلی ممنون میشیم که شما
0: یه اطلاع رسانی بفرمایید. یه توضیح هم برام بدین، شما پریروز برای من یه پریروز بود دیگه، درسته یا دیروز بود که یه فایلی رو فرستاده بودین که در تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا است که از من خواسته بودید که من براتون اعلام بکنم. این جریانش چی بود؟ من اعلام کردم ولی میخوام ببینم جریان چی بود.
1: من برای کاری فرانکفورت بودم نبودم و به همین خاطر توی پرواز بودم همزمان، به همین خاطر قبل از پرواز خدمت شما فرستادم که این به اصطلاح تجمعی که انجام شد یک نوع، حالا قبلا همین کار رو انجام دادن دوستان، این که دوستان به شکل صدای مردم ایران بودن، طبق معمول ماها صدای کردیم که فریاد زدیم به دلیل اینکه از همون ابتدای کار پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بودن، امریکا، دولت امریکا اعلام کرده بود مخصوصا اینکه ما حمایت میکنیم از مردم ایران، شما به قول معروف حرکت خودتون رو انجام میدید، ما پشتیبانتون هستیم، ولی متاسفانه عملا اون چیزی رو که اینا قول دادن انجام نشد. یه حالت اعتراضی داشت این تظاهرات، بعد دو شب قبلش هم به خاطر اعدام جاویدنامه‌ای عزیزمون که در اصفهان اتفاق افتاد دوستان در محل،
0: پس بالاخره برگزار شد دیگه.
1: بله. حالا من اگر که دوست داشته باشیم میتونم عکس و فیلماش هم بفرستم خدمتتون، و دو شب قبلش هم که مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی دوستان اعتراض خودشون رو اعلام کردن قبل از اعدام، و متاسفانه شب بعدش هم که اعدام انجام شده بود، ولی دولت جمهوری اسلامی مدت کوتاهی رو که فرصتی پیدا بکنه دست از این جنایتش بر نمیداره.
0: شما از شعارهایی که روز شنبه قرار داده بشه اطلاع داری؟ شعارهای خاصی هستش در رابطه با پراید هستش، در رابطه با اعدام ها هستش، در رابطه با البته من نپرسیدم، اینو دوستی نوشتن، درود نوید جان، از دوستمون بپرسید چه شعارهایی قرار داده باشه داده بشه، با سپاس اگر اطلاعی دارید.
1: بله، من دیروز خط رادیو داشتم صحبت های شما رو با دوستان گوش میدادم که نظرشون در رابطه با شعارا میدادن، در موردش آزاده میگفتن. اول من فقط یه مطلبی رو عرض کنم بعد جواب شما رو میدم. اگر اینکه حالا همینطور که خیلی از دوستا اشاره کردن، خیلی از دوستا هستن میان توی راهپیمایی، من چون انتظامات هستم خودم در که میرم جلوی صف برمیگردم میبینم یه تعدادی شاید بعضی شعارا رو ندن و به دلایل شخصی خودشون و اعتقادی خودشون مطمئنن، ولی واقعا ما تشکر میکنیم، واقعا مردم ایران تشکر میکنن، سپاسگزار هستن از اینکه اینقدر براشون مهمه که اگر اینکه عقیدهشون مستقیم با این گروهی که هستن هماهنگی، شاید حالا اسمش بذاری نداره، ولی با این همخال به خاطر مردم ایران کنار همدیگه قرار گرفتن، و همینطور که خود شاهزاده فرمودن بارها اینو فرمودن که اصلا این نیست که من اصلا هیچ چونه‌ای ندارم برای اینکه من بخوام بیام، من بخوام که
0: بله بارها و بارها گفته شد،
1: بارها اینو اعلام کردن. و اخیرا واقعا یه مطلب جالبی که بود، من به خیلی از دوستا گفتم، حتما خیلی از دوستا اینو شنیدن، اینکه اینو ایشون بارها گفتن که من اگر بدونم این چیزایی که تحت تفکر ما هست و گروهی که زمان گذر قرار انجام بدن، اگر افرادی باشن که درون خود ایران باشن، حتی درون همین حکومت باشن یا توی اون کشور باشن، ما فقط کنارشون همکاری میکنیم با هم دیگه، ولی متاسفانه ما کسی رو نداریم. و ملت، مردم توی ایران، آقای آزاده، هر موقع تجمع بزرگی باشه میبینیم کیو صدا میزنه، اصلا نیازی نیست که تبلیغی بخواد باشه، ولی با این همه حال دوستان همه واقعا یک صدا، به هر شکل فیلم هاش هستن دوستان میبینن، موقعی شعار میدن، حالا بعضی روی سری از شعارا شاید حساسیت خاصی دارن، ولی نه اینکه مخالف تجمعات هستن. به همین خاطر همیشه تجمع پرشور بوده، همیشه همه دوستا کنار هم بودن. و آقای زاده به راحتی بگم که ما همدیگه رو تحمل کردیم، وگرنه توی
0: تا حالا نداشتیم. یعنی در تاریخ 40 سالی که من در سوئد بودم و همیشه هم تا اونجا که تونستم، حالا اگه گزارشی بوده نمیدونم چیزی بوده، قدیما رو دارم صحبت میکنم، من تا حالا ندیده بودم که بتونن کسی، شخصی، گروهی، دسته‌ای، کمیته‌ای، سازمانی بتونه جمع مردم ایران رو اینقدر که در سوئد زندگی میکنن، ایرانیایی که در سوئد، بتونه به این صورت دور هم دیگه جمع بکنه و این اجتماعات هر هفته برگزار بشه. من تا حالا ندیده بودم.
1: بله،
0: آیا این نقطه بسیار بسیار بسیار مهمی هستش که بر روش آدم
1: ما وارد ماه هشتم شدیم که دوستان دارن تلاش میکنن. آقای زاده، ما خود عرض کردم من انتظامات هستم، قبل از اینکه برنامه شروع بشه دوستان که تشریف میارن برای که همراه ما باشن میبینن مسئول برگزار کننده برنامه، مسئول انتظامات همه بچه ها رو جمع میکنه، با همه صحبت های جدید میکنه در رابطه اون روز. و مهمترین چیزی که همیشه مد نظر هست اینه که به همه احترام باید گذاشت، با هر عقیده‌ای که هستن. یعنی بارها شده ما افرادی میان با ما بحث میکنن، ما با توجه به اینکه واقعا به ما یاد دادن، کاری به سن و سال نداره، دوستایی که برام گذار هستن بسیار انسانای فعالی هستن، انسانایی هستن که با سواد هستن و یاد دادن به ما. حالا شاید من از نظر سنی، شاید از خیلی هاشون، شاید ما دو سه نفر باشیم سنمون بالا باشه، بقیه دوستان همه جوان هستن، ولی انقدر خوب برخورد کردن که همینی که شما فرمودین، تونستن این جمعیت رو توی این هشت ماه کنار هم نگه دارن. الان تابستون همه میدونی خوب تعداد کمتره، خیلی مسافرت هستن، ولی در حالت عادی آقا یادی ما 4,000 نفر 5,000 نفر گاهن حالا کمتر یا بیشتر بودیم. این فقط نشون دهنده اینه که اینا تونستن خوب برنامه رو اجرا کنن. من فرانکفورت که بودم هفته پیش، دوستایی که اونجا تظاهرات میرن، اصلا من انتظار نداشتم واقعا همینو بگن به من. وقتی فهمیدم من از استکهلم اومدم، انقدر خوشحال شدن، گفتن که شما دیگه واقعا رکورد زدید. گفتم تلاش میکنیم که بتونیم صدای مردم داخل ایران باشیم.
0: به نظر من اعتمادی که مردم به رهبریت این جنبش در سراسر جهان دارن، به نظر من یکی از دلایل اصلی هستش که هست. بعد نظمی که وجود داره خب قاعدتا تأثیر گذاره. اینا همه چا... و همیشه هم یک سری سوالات پیش میاد، همیشه این سوالات مختلف در جای مختلف هم پیش میاد که امیدوارم هستم که بعدن برام عزیزان دستندرکاران بیان سوالاتی که مردم دارن رو جواب بدن. اگه نقطه هایی هست نکاتی هستش که براشون سوال برانگیز بوده، جوابگو بشن که همه چی آزادتر و بازتر انجام بشه و بتونه که ادامه هم داشته باشه.
1: و ما خیلی خوشحال هستیم از شما و دوست عزیزمون که واقعا همه کنار همدیگه، حالا واقعا هستیم که یه سری شاید اختلاف نظرم عقیده‌ای داشته باشیم، ولی اینقدر انسان هستن که همه اینو فکر میکنن که میگن ما به خاطر مردم ایران الان کنار هستیم تا بتونیم صداشون رو به گوش همه دنیا برسونیم.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. پس هفته این هفته شنبه 11:30 در نورا ملارستران نزدیک همون استاسوست سکشن شماره 119 قراره که 11:30 اونجا جمع بشین همه.
1: بله، و دوستان اون چیزایی که عرض کردم خدمتتون بتونه همراه خودشون داشته باشن و خب طبیعتا هوا هم مقدار گرم، شیشه آبی با خودشون داشته باشن، بسیار خوشحال میشه.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور هستم، خدا نگهدار. خب ببینیم که چه از دستمون برمیاد.

0: ساعت 15:48 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و تا لحظاتی به سراغ آگهی‌های تجارتی میریم که بخش نیازمندی‌ها رو بتونیم داشته باشیم. خدمت شما نازنینان عرض کنم که تمام این بساط و همه این حرفا و اینا همه اینو یه طرف، این فردوسی پور دست این بابا وزیر ارشاد رو برای چی ماچ کرد؟ یعنی باور کردنی نیست. رفتن دارن مراسم ختم همین اکبر عبدیه، بعد فردوسی پور، عادل فردوسی پور رو دستای عباس سالهی وزیر فرهنگ و ارشاد رو ماچ کرد. تصویرش حتما خودتون دیدین دیگه، احتیاجی نیستش که من فکر میکنم بخواد نشون بدم. پیش زده به سالش اعتمالان دیگه، نمیدونم این کارا چیه میکنن، ولی میکنن دیگه. چی بگیم دیگه، ما هر چی میشینیم آنالیز میکنیم، هر چی میشینیم آنالیز میکنیم رفتار و اعمال آدمایی که در داخل ایران هستند و سر از تنگ، یعنی سر در نمیاریم دیگه. حالا اینجوری بگم، وقتشه که فکر میکنم یک دقیقه دیگه یا دو دقیقه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. خدمت شما عرض بکنم که یادتونه که پریروز در منطقه، اگه اشتباه نکنم این منطقه رو بهش میگن شرن، اگر اشتباه نکنن، بعد در اونجا یک قایقی که یک پدر و مادر و دو تا فرزند، یعنی یه پسر و یه دختر سوارش بودن، با یه دونه از قایقای باری تصادف میکنن. پدر و پسر شروع میکنن فریاد کردن که کمک کمک کمک، و یه خانم آقایی که توی قایق دیگه بودن اومدن کمک کردن، اینا رو کشیدن بیرون. مادر و دختر گم شدن، هرچی هم گشتن پیدا نکردن. گارد ساحلی و اینا بالاخره اینقدر گشت تا مادر رو، متاسفانه جنازه مادر رو پیدا کرد، ولی دختر همچنان مفقود الاثر هست و هنوز مشخص نیست. ولی اونجوری که بوش میاد مثل که ایشون هم دیگه امیدی به زنده موندنش نیست. بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم و جا وقت برای حرف و سخن بسیار زیاد است. با ما باشید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
5: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصه آخر مرا کشی رنو.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: Mm-hmm. شرکت استکهلم پروفز بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
0: خب شنوندگان نازنین، رأس ساعت 4 بعد از ظهر هست و دو شماره تلفن 08-23-98-10 و 08-98-38-43 در خدمت شما هست که به مدت 15 دقیقه بتونیم در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان باشیم. 23-98-10 و 98-38-43. فکر میکنم 10-12 تا خبر دیگه هم دارم که میذاریمشون برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر براتون بخونیمش، بخونیم و بتونیم که در کنار شما نازنینان باشیم. این وقت رو به اجازه بدیم که برای عزیزانمون در بخش نیازمندی ها باشه و بعد از اون دیگه حالا بعد ببینیم که حالا در اخبار چی میگن از بمباران های دیشب و بمباران های تهدیداتی که شده برای بمباران های دیگه برای امشب. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
14: روزتون بخیر نوید عزیز.
0: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر. سپاسگزارم از شما.
14: روز شنبه برنامه هست آقای نوید؟
0: همین الان توضیح دادن روز شنبه به خاطر اینکه در واقع پراید فستیوال هست و اون قطار بزرگ پراید فستیوال هست، ساعت 11:30 قراره که سکشن 119 عزیزان دور هم دیگه جمع بشن و بعد دیگه در اون قطار بزرگ همه در کنار هم شرکت کنن. ساعت 11:30 در نورا ملارستراند میشه همون بغل استاسوست.
14: مرسی عزیز،
0: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
15: الو،
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
15: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، مرسی، بفرمایید.
15: یه هیس کوچیک در منطقه هسل بی ویلا استادن.
0: یه چیچی کوچیک؟
15: یه سویت کوچیک، یه سویت ویلایی.
0: یک سویت از یه ویلایی هست؟
15: بله، جدا هست کاملا. این گنگش کلن جدا، مجزا هستش.
0: مجزا هستش. برای اجاره هست؟
15: برای اجاره، آشپزخونه و حموم و دستشویی و لباسشویی و همه چیز مجهز به همه این چیز هست و مبله هستش.
0: بله، تلفن تماستون
15: 0-3-0-3-6-5-7-657. بله، 43-23 43-23. اجارت هم 7000 تا هستش با آب و با اینترنت و برق.
0: 0-7-2-3-6-5-7-43-23. یه سویت مجزا از یک ویلا در منطقه هسلبی ویلا استاد، درسته؟
15: بله، اتان هستش، یه اتاق هستش. بله. کلا 22 متره.
0: بله دیگه، سویت هست دیگه بالاخره.
15: بله،
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
15: سپاسگزارم،
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-98-38-43-2 شماره تلفن ما هستش که در این بخش بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. ساعت 16:03 در شهر استکهلم است. من سعی میکنم که مجدداً حالا فردا و اینا هم محل همین تجمع اینا رو مجدداً اعلام کنم. بنزین و دیزل 40 اوره و 50 اوره رفت روش به خاطر اینکه قیمت جهانی نفت به 90 دلار رسیده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقای آزادی.
0: خواهش میکنم صدای شما بر روی خط است، بفرمایید.
16: من یه خونه داشتم در فاشتا سنترم.
0: بله.
16: دو اتاقه مبله پارکینگ و همه چی رو خودش هست، لباسی و همه چی.
0: خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا
16: 0760
0: 88
16: 38
0: 34 0760 88 38 34. سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. حملات گسترده اوکراینی ها به مسکو و نزدیک های پایتخت روسیه همچنان ادامه داره. از نظر اکونومی پوتین به زانو در اومده، مراکز نفتی، کارخونه های بزرگ اصلا همینجور در حال زدن هستن و ثابت کردن که حالا دیگه بازی عوض شده و ما میتونیم که حتی تا مسکو هم بیایم و به مردم مسکو بفهمونیم که جنگ هست. شما با خیال راحت 4 ساله نشستید، حالا دیگه قضیه فرق کرده و اصلا یعنی موج گسترده ای از این پهپادها به طرف شهرهای مختلف مسکو، شهرهای مختلف روسیه هست. دیشب هم روس‌ها یک حمله بزرگی رو به اوکراین داشتن که همچنان این جریان ادامه داره. یه فرق گنده که داره این چیزا، اوکراینی‌ها که میزنند مراکز نظامی و نفتی و کارخونه هایی که سلاح و اینا درست میکنند و میزنن، روس ها ساختمون های مسکونی، چون نقطه زن هم هستن دیگه، قشنگ میشینن میگن که خیلی خوب حالا 50-100 آپارتمان و جاهای مسکونی رو بزنیم. یعنی درست یک فرق بسیار فاحش رو میدینیم. امروز من یه تصویری دیدم، 3 سرباز اوکراینی یه دونه پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته بودن دستشون و به اوکراینی میگفتن که، یعنی زیرش ترجمه داشت، میگفتن که به ایران اعلام کردن که دیدین که ما کشتی های شما رو در دریای کاسپیان هم میتونیم بزنیم. بعدش هم پرچم جمهوری اسلامی رو برداشتند و مچاله کردن. قضیه جنگ عوض شده عزیزان. از اون طرف که کشورهای حاشیه خلیج فارس دست به دست همدیگه دادند و بر علیه ایران و خلاصه نیابتیاش. 23-98 در بخش نیازمندی ها درود بر شما.
17: درود بر شما آقای آزادی، عصرتون بخیر باشه.
0: عصر شما هم بخیر.
17: اول بسون دیروز یک خانم فرمان فکرم میان سالی زنگ زده بودن راجبه این رولاتور، شمارهشون انگار اشتباه گفته.
0: بله، من امروزم یه چندین دفعه در برنامه گفتم امیدواریم صدای ما رو بشنوند که تلفنشون رو اشتباه گفته بودن و چندین نفر از عزیزان زنگ زدن گفتن ما رولاتور داریم میتونیم مثلا بدیم و بالا بفروشیم.
17: بله.
0: امیدواریم که صدای شما رو بشنون و بیان روی خط و شماره تلفنشون رو به صورت صحیح اعلام کنن.
17: تصدیق کنن. کاملا درسته.
0: مرسی که یادآوری کردید.
17: بله، خواهش میکنم. قربان شما.
0: خدا نگهدار. بله بانوی عزیز، امیدوارم صدای ما رو بشنوید. از دیروز چندین نفر زنگ زدن گفتن شمارتون رو اشتباه گفتید و میتونن که رولاتوری رو در اختیار شما بذارن. یک عزیزی هم امروز زنگ زدن گفتن که اگر به کمون منطقه زنگ زده بشه، به بخش رهاب منطقه زنگ زده بشه، یعنی به کمون زنگ میزنید میگید به بخش رهاب منو وصل بکنید و رولاتور احتیاج دارم، بهتون بتونن کمک بکنن. امیدوار هستم که ایشون صدای ما رو بشنوند و مجددا زنگ بزنند و تلفنشون رو تصحیح بکنم. من اینم روش خطی بکشم که این شماره که دادن غلط هستش. خب این هم از این. یه گزارشی هم من دارم از چون میدونید که قطر، اماراتی ها، عربستان و مثلا قطر، عربستان و دبی و اینا، اینا از شرکای تجاری بزرگ چین حساب میشن. یعنی چین همینجوری هم نمیذاره که ایران به اینا حمله بکنه. فعلا در حد بازی بازی نقدن مثل این که. ولی امروز یکی از شنوندگانمون یه چیزی رو برای من فرستادن، بذاریم ببینم میتونم سریع پیداش بکنم، که دیشب آره اینجا نوشتن ده ها هدف سپاه پاسداران در ایران در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی. وضعیت اداره اطلاعات سپاه در کوی گلستان اهواز پس از حمله موشکی که تصاویری رو فرستادن که در آتش در حال سوختنه. کل اطلاعات های اهواز که تو منطقه گلستانه به خاک یک با یکی یکی شده. اطلاعات استان، اطلاعات سپاه، اطلاعات استان، اطلاعات سپاه اهواز، حتی پایگاه بسیج جهاد کشاورزی هم زده شده. حمله به پدافند هوایی کیان شهر اهواز، حمله ارتش آمریکا به یک سوراخ در نزدیکی بندر عباس که سپاه موشک‌های کروز ضد کشتی رو از این سوراخ‌ها به سمت تنگه هرمز شلیک می‌کرده. بعد تصویری هم فرستادن از یعنی فیلمی که قاعدتاً بیشترتون باید دیده باشید که عادل فردوسی پور چطوری دست وزیر فرهنگ و ارشاد رو دیده باشید که عادل فردوسی پور چطوری دست وزیر فرهنگ و ارشاد رو میبوسه در مراسم ختم

0: همون بچه ها مدارس رو شروع میکنند. به محض اینکه مدارس آغاز به کار بکنه، یک ماه بعدش دیگه انتخابات 13 سپتامبر، انتخابات در سوئد قرار انجام بشه و ببینیم که مملکت به دست کدوم گروه ها میفته، به دست کدوم احزاب میفته، آیا همینایی که سر کار هستند میمونند یا خیر، و و و و و و ببینیم که چطوری. اگر که عزیزان کسی زنگ نزنه در بخش نیازمندی ها، دیگه سعی میکنیم که این بخش رو به پایان ببریم. اصلا سایت خبری رو نگاه میکنید چیز زیادی توشون پیدا نمیشه دیگه. بذاریم ببینم این قسمت اینجا هم که چیزی نیست قابل عرض. به قیمت بنزین هم که گفتم، آن نزدیکی های یوله در جاده E4 یک آتش سوزی بزرگی را افتاده و نوشتن که استرک یوله صدر هم در حال سوختن است. حالا نمیدونم 3-4 متر فلان چیز، خب خبر زیادی نیست، ما استکهلمی ها فعلا ربطی پیدا نمی کنه. 23.18 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: درود نوید جان.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
1: قربان شما. این که از دوستان ما یه دونه آپارتمان توی منطقه هسلوی ویلا استاد داره برای تعویض، ایشون میخواد معاوضه کنه با یک آپارتمان در جنوب استکهلم.
0: تعویض برای جنوب استکهلم. آپارتمانشون چند اتاق است؟
1: 2 اتاق است.
0: یک 2 اتاق رو میخوان با چند اتاق عوض کنن؟
1: همون اندازه، فرق نمیکنه.
0: در جنوب استکهلم.
1: بله بله.
0: خب تلفن تماس
1: 073 573 518 518 1072 1072 1072.
0: 073 518 1072. یه آپارتمان 2 اتاقه در هسلبی ویلا استاد بود دیگه، درسته دیگه.
1: بله بله.
0: ویلا استاد برای تعویض است با قسمت جنوبی شهر استکهلم. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
1: قربان شما، خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون. اینم از این شنوندمون. چمایی زاده مثل این که یه دونه آهنگ جدید داده بیرون، وحشی توت زاده، نه این باید اشتباه نمیشته باشن، وحشی باید باشه، زاده شمایش اومده این ور. 23.98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
2: سلام، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
2: بله، این شماره تلفن من اشتباه دیروز گفتم.
0: آه شما هستین که رولاتور گفتین. خواهش میکنم بگین که بشنم. بنویسم.
2: آره، 076
0: 076
2: 05 ببخشید 5
0: 0 5
2: دوباره 0
0: خب
2: 456
0: خب
2: دوباره 9
0: خب یه بار دیگه هم میتونین بگین.
2: خب این شماره من اونجا میفته دیگه، اگر من اشتباه میدم شما لطف کنین.
0: کجا میفته بذارین من نگاه کنم ببینم. صبر کنین، صبر کنین یه لحظه، صبر کنید. صفر. خب شما دوباره هم اشتباه گفتید.
2: دوباره اشتباه گفتم.
0: بله بله.
2: صفر
0: رفت دیگه، شما نگین، بذارین من بنگم. شما تلفن شما
2: ببینید 076
0: خب
2: دوباره 0
0: خب
2: دوباره 7
0: خب.
2: آها این شماره، اجازه بدید ببینم این شماره مال من نیستن. خدمتتون
0: ببینید این شماره ای که الان زنگ زدین رو اجازه میدین من بگم؟
2: چرا، درسته دیگه.
0: خب من بگم، شما نگین، من بگم.
2: ببینید 0 76 دوباره 0
0: بله
2: دوباره 70
0: بله بله
2: 45
0: بله
2: 69
0: درسته.
2: خب این درسته که
0: بالا شما دیروز گفته بودین 96، شما آخرش 69، نه 96. پس من الان میگم 076 070 45 69.
2: آره دیگه این دور چند تا صفر داره اشتباه میشه دیگه.
0: نه اون آخرش رو اشتباه گفته بودی. بعدش هم لطفاً دفعه دیگه اگه زنگ

0: در این صدای اون رادیوتون رو کم کنید. خانوم خانوم الو نخیر خانوم عزیز لطفا رادیو
1: بله. من گفتم 69.
0: بله میشه لطف بکنید رادیو گوش نکنید، از تلفن با من حرف بزنید. من از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم بانوی عزیز. شما اگه به مثلا دخترتون، پسرتون، بچهتون، نوتون، دوستتون زنگ بزنی، از رادیو باهاشون حرف میزنی؟ نه، قاعدتا چیکار میکنی؟ از تلفن حرف میزنی. اون رادیو رو کم کنین، درست میشه. شنوندگانی که مایل بودن به این بانوی عزیز کمک بکنند برای رولاتور، 076 070 45 69، 076 070 45 69 تلفن این نازنین ما هستن که صدای رادیوشون چون زیاده باعث میشه که درست نتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. بسیار نیکو، عالی، خیلی خوب، اینم که حل شد. اگر که مایل هستین که به ایشون کمک بکنید، 076 070 45 69 تلفن ایشون است. و بخش نیازمندی ها هم دیگه در اینجا به پایان میبریم. حسن شمعی زاده یک آهنگی داده، یک کار جدیدی داده بیرون، فکرم نمی کنم هوش مصنوعی باشه، چون صداش مشخصه که یه مقداری سن و سالی از آدم که میگذره صدا خشی پیدا میکنه، به همین دلیل هستش که مثل که یه شنونده دیگر هم داریم. دوست عزیز، شما در بخش نیازمندی ها مایلی شرکت کنید؟
2: جان نه، من نیازمندی نشم، اما میخواستم بهتون یه در مورد یه چیزی صحبت کنم.
0: اگه رو خط
2: میتونم صحبت کنم؟
0: رو خط میتونی صحبت کنم، خواهش میکنم.
2: بله صحبت داشته. اولش میخواستم بگم خدا بهت صحبت بده آزادی.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: آزادی میخواست امروز در مورد اون ترمز و مرمز و اون کباب و چیزایی که صحبت میکردی تو ایران، در مورد ایران.
0: درسته داشتم صحبت میکنم، دقیقاً.
2: میخواستم بهت بگم اگه میخواستی در مورد اون چیه فیلم خوبی هستش ساعت 5 عصر، این فیلم را اگه ببینید دقیقا جواب همه اون ساله اون ترمز و همه این مشکلاتی تو ایران هست و توش هست.
0: ساعت 5 عصر اسم فیلمه؟
2: دقیقا فیلم مهران مدیری، خیلی فیلم بالی، یک ساعت نیمه حتما نگاش کنی، هم در مورد اون ترمز هم در مورد مشکلات همه چی ایران توش در میاد.
0: امیدوارم که وقت بشه و حتما نگاه
2: اینجوری سختی دارم میکشم.
0: آره دیگه آقا،
2: امید آزادیمون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
2: فیلم رو نگاه کن، در مورد اون ترمز هم پیش هست.
0: به روی چشمم حتما این کارو میکنم.
2: قربان
0: شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونک اسیه.
6: رناتی تو منگل کشه، رنا به تیق بوسه و خرمر کشه، رنا.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
1: درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 ایران از استدیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی بر تهران. بنیامین نتانیاهو میگوید در انتهای این روند جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. رشد اقتصاد اروپا همزمان با جنگ در خاورمیانه. آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با افزایش صادراتشان بیشترین رشد را ثبت کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، دو حمله مسلحانه در سیستان و بلوچستان در کمتر از 24 ساعت. نیروهای حکومتی از کشته شدن دو مأمور پلیس خبر دادند. منابع محلی میگویند یکی از کشته شدگان معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده. خوش آمدید. ساعتی پس از دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، 5 دولت عربی این روند را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را خصمانه توصیف کرد. قطر، اردن و کویت هم در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خواند و از کشته شدن یک کارگر و خسارت‌های قابل توجه خبر داد. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه‌ای تأیید کرد حمله پهپادی علت آتش سوزی در دو شناور مستقر در یکی از بنادر شمال این کشور بوده است. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود. همزمان نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی نوشت هدف از انجام این اقدام نشان دادن توانایی تهران برای مختل کردن مسیرهای انتقال انرژی فراتر از خلیج فارس بوده است. بامداد امروز سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تهدید کرد کشورهایی که در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه دو نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز هم تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای حسنیاری. با اخبار حمله به شناورها در شمال مصر شروع بکنیم. آیا ما وارد دور جدیدی از جنگ در منطقه شدیم به نظر شما که دامنش تا مصر هم کشیده شده یا نه؟
2: روز به شما بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار رو از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که جمهوری سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک که بسیار بسیار بزرگی دست داده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنند. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
1: بر ادامه جنگ اصرار داره و منطقه رو داره تهدید میکنه. به نظر شما تصور سپاه پاسداران از آینده جنگ چه هست؟
2: ببینید، برداشتی که میشود از رفتار غیر معقولانه سپاه پاسداران و به طور کلی جمهوری اسلامی داشت این است که ظاهرا اختلاف شدید و جدی بین نظامیان جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از یک طرف، و هر اون چه که از دولت به جا مانده وجود داره. به همین خاطر است که به عنوان نمونه آمریکایی‌ها میگویند که جمهوری اسلامی در ملاقاتی، در مذاکرات یا گفتگوهایی که داشته، این حملات به کشتی‌ها رو اشتباه میدونه، در حالی که در عمل و در ظاهر میبینیم که سپاه پاسداران خیلی روشن همه کشورها رو، حتی تا کشورهای اروپایی رو و اوکراین رو، اینها رو مورد تهدید قرار میده. بنابراین تصور سپاه پاسداران این هست که از توانایی نظامی بالایی برخوردار هست، همون توهمات خامنه‌ای ادامه پیدا میکنه در این زمینه، و دوم این که با این عملیاتی که انجام میده علیه کشورهای مختلف و گشودن جبهه‌های جدید، این ناچار خواهد کرد که کشورهای مختلف رو و همینطور کشورهایی که در نیازمند منابع انرژی خاورمیانه هستن، اونها به آمریکا فشار بیارن تا آمریکا به این وضعیت پایان بده. جمهوری اسلامی وضعیت رو به شرایط به طریقی داره پیش میبره که حتی کشوری مانند عمان که بسیار بسیار مماشاتگر با جمهوری اسلامی و کوشش میکنه که از هر گونه درگیری در منطقه تنگه هرمز جلوگیری بکنه، به عمان هم حمله میکنه و این دو کشتی که شما اشاره کردین که به یکی از اونها حمله شد و دیگری برگشت، این نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی اون ایده بزرگبینی و اون به اصطلاح تئوری رو که داره مبنی بر این که تنگه هرمز به جمهوری اسلامی تعلق داره، میخواد اون رو با اعمال فشار به منصه ظهور برسونه و در نتیجه دیگران بپذیرن که جمهوری اسلامی چنین توانایی رو داره و در نتیجه یک حقی رو با زور برای خود به دست بیاره، اون چیزی که امکان اون وجود نخواهد داشت در عرصه جهانی.
1: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. آمریکا حملات به جمهوری اسلامی را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود پس از توقفی 5 روزه 10 هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف حملات در جمعه گذشته است. توقفی که ترامپ گفته بود با هدف دادن فرصتی دوباره به مذاکرات انجام شده. دور تازه حملات آمریکا بامداد پنجشنبه 8 مرداد آغاز شد و دست کم 12 نقطه در ایران از جمله جزایر قشم و کیش و نقاطی در استانهای بوشهر، خوزستان و فارس هدف قرار گرفتند. ساعتی قبل از حملات تازه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا با قدرت بسیار زیادی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. به گفته سنتکام در این موج 10 هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی، همچنین این توانمندی های دریایی هدف قرار گرفتند. نشکست. دور قبلی حملات آمریکا از بامداد 17 تیر 1405 آغاز شد و بامداد 2 مرداد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرد تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی بود. در دور قبلی حملات بیشترین تمرکز آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بود. دونالد ترامپ دوم مرداد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصتی دوباره به مذاکرات متوقف کرد، اما حمله موشکی سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. پس از این واقعه دونالد ترامپ گفته بود آمریکا ضربه سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. وال استریت جورنال هم گزارش داده براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشک جمهوری اسلامی آماده کرده.
3: 8 مرداد 1405، نمیدونم کجای احواز زدن، صدای 6 تا انفجار مهیب اومد، اصلا مشخص نیست کجا را زدنه. برای من رو پشت اون هستم، هیچ جایی هنوز زود بلند نشده. نزدیک 8 انفجار مهیب صداش اومد که شبیه بمبای سنگر شکن دو زمانه بود، یعنی یه صدا اول می اومد، صدای انفجار و صدای دوم مهیب تر. شخص هم نیستن روز کجا رو زدن، هیچ دودی بلند نشده و هنوز مشخص نیست. پدافند اهواز فعال شده، همین الان داشتن شلیک میکردن از توی پدافند و هنوز مشخص نیست کجای اهواز رو زدن. آقای ترام دست در نکنه که داری چیزایی رو میزنی که 40 سال پول ما رو دزدیدن و خرجش کردن و خیلی ممنونیم ازت و لطفاً همین رو ادامه بدین تا نظام کبیس کثیف جمهوری اسلامی سقوط بکنه. هنوز مشخص نیست کجا رو زدنه.
1: بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاب‌آور باقی مانده و در 3 ماهه دوم امسال 0.4% رشد کرده. بر اساس آمارهای یوروستات این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد را آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتند. صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری پیشبینی خود را 0.2% کاهش داده و رشد اقتصادی اروپا را برای سال جاری میلادی 0.9% اعلام کرده بود. در همین رابطه احمد صمدی خبرنگار ما از برلین همراه منه. احمد، آمارهای اروپایی میگه که شوک ناشی از جنگ نه تنها نتونسته اقتصاد اروپا رو دچار رکود بکنه که حالا شاهد رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم هستیم. آمارا چی میگه؟
4: آمارها میگه که کشورهای اروپایی در واقع با توجه به تمهیداتی که انجام دادن تونستن که تاب‌آوری اقتصاد خودشون رو بالا ببرن و نه تنها پیشبینی هایی که شده بود در خصوص کاهش رشد تحقق پیدا نکرده، بلکه رشد اقتصادی اونها هم افزایش پیدا کرده. همین اوایل ماه جولای صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی اروپا رو پیشبینی کرده بود که 0.2% کم میشه و 0.9% گفته بود که در سال 2026 قرار هستش که اقتصاد اروپا رشد بکنه و حتی در 3 ماهه اول سال 2026 هم رشد اقتصادی نداشت، یعنی خیلی عدد پایینی بود و حالا در 3 ماهه دوم در تابستان شاهد رشد 0.4% هستیم در 3 ماهه دوم سال 2026 که عمدتاً هم به خاطر صادرات بوده. در این میان 21 کشور اروپایی هم عمل کرده خوبی داشتن، یعنی این عملکرد فقط معطوف به آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نمیشه، در مجموع 21 کشور که بررسی شد آماراشون نشون میده که عملکرد خوبی داشتن، اما خب آلمان و فرانسه به خاطر صادراتی که داشتن تونستن که عدد بالای رو ثبت بکنن و در میان دیگر کشورها هم عملکرد بهتری رو میگه ایتالیا و اسپانیا داشتن. ایتالیایی ها 2.5% و اسپانیایی ها 7.5% رشد رو ثبت کردن که این نشون میده اقتصاد اونها هم تونسته که رشد بکنه. در مجموع 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم یک مقایسه کرده یوروستات و میگه که در مقایسه با فصل گذشته 0.5% رشد داشته اقتصادشون و در مقایسه سالانه هم اگر بخوان حساب کنن نسبت به سال گذشته هم 1.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد رو داره نشون میده که این در واقع حکایت از این داره که کشورها تونستن که تاب‌آوری خودشون رو بالا ببرن. کارشناسان میگن که درسته که مثلا اقتصادی مثل آلمان از سال 2022 یه حالت رکود و ایستایی رو داشته، اما خب الان یک اقدام خیلی خوبی رو انجام دادن، هرچند که فقط تونستن تاب‌آوری خودشون رو برخی از کارشناسان میگن بالا ببرن، ضمن اینکه مقاومت کنن در مقابل نهادهایی که کاهش پیش بینی میدن، چون کاهش پیش بینی هم باعث این میشه که رشد اقتصادی کم بشه. و از طرف دیگه اینکه خب چون صادرات محور بوده نسبت به دیگر کشورهای جهان مثل قاره آسیا تونستن که رشد بالاتری رو ثبت بکنن و در این زمینه پیشتاز باشن.
1: پیشبینی ها آمد برای اقتصاد منطقه یورو در صورت تداوم بحران در منطقه غرب آسیا چیه؟
4: خب نکته اصلی اینه که تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس یکی از مناطق خیلی مهم و استراتژیک هست برای صادرات کالا و ما شاهد این هستیم که همچنان در اون منطقه تنش‌ها بالا هستش و امروز هم جمهوری اسلامی باز اعلام کرده که اون منطقه تنگه هرمز بسته هست و اجازه نمیده که کشتی‌ها بخوان از اونجا عبور بکنن، ضمن اینکه خب تأثیر میذاره روی قیمت انرژی. عمدتاً کاهش رشد اقتصادی خب یک بخشش به خاطر افزایش قیمت انرژی و نفت بوده که خب وقتی قیمت ها بالا میره طبیعتاً رشد اقتصادی کشورها متوقف میشه، عددش میاد پایین و الان هم قیمت نفت حدود فکر کنم 90 دلار که الان هستش در واقع در مقایسه با قبل از جنگ همچنان 20 دلار بالا هست. کارشناسان میگن که اگر این روند همچنان ادامه داشته باشه و ما شاهد افزایش قیمت نفت بشیم به 100 دلار و بالاتر از 100 دلار برسیم، خب این میتونه که پاشنه آشیل باشه برای کشورهای اروپایی که بتونه مانع از رشد بشه، مگر اینکه کشورهای اروپایی باز هم تمهیداتی رو بیاندیشن و بتونن که مقابله بکنن با این روند.
1: متشکرم از احمد صمدی خبرنگار ما از برلین. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه سفر به آمریکا و در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC درباره موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. او گفت تهران همواره دروغ میگوید، تقلب میکند و از مذاکرات تنها به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده میکند. نخست وزیر اسرائیل گفت اگر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی کافی علیه تهران اعمال شود این مسیر همچنان ارزش امتحان کردن را دارد. نتانیاهو همچنین پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی در پایان این روند سقوط خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از این گفتگو هدف مشترک اسرائیل و آمریکا را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. او گفت جمهوری اسلامی نه از کشتن شهروندان خود ابایی دارد و نه از تلاش برای نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه و اقتصاد جهانی. علی حسین قاضی‌زاده همکارم جو در استودیو با من همراه هست که بیشتر در ارتباط با اظهار نظرهای نتانیاهو صحبت بکنیم. هدف گذاری اسرائیل علی حسین درباره جمهوری اسلامی چقدر میتونه از طریق این این مذاکرات میسر بشه؟
5: مذاکرات خالی و صرف نه، قطعا امکان پذیر نیست، اما اگر تلفیق بشه با همین چیزی که خودش گفت، فشارهای اقتصادی و تهدید بالفعل نظامی، دیگه تهدید به قوه کار نمیکنه، باید قشنگ عملیاتی بشه. یکی رو هم حتی نمیشه کنار گذاشت. اگر فقط بخوان محاصره انجام بدن و نشون بدن که اراده واکنش نظامی ندارن، خود جمهوری اسلامی الان اقدام نظامی میکنه برای فرض کنید باز کردن محاصره دریایی. پس شما باید همواره آماده باشید تا عملیات نظامی رو انجام بده علیه اینها. اگر مدام حمله محاصره و مذاکره مدام تکرار بشه تا یه جایی که اون رو به تصدیق نزدیک بکنی که اگر تصدیق نشود دیگه به مرز سقوط میرسه. اگر این کار بکنی این همونجوری که نخست وزیر اسرائیل میگه ارزش امتحان کردن داره، چون میشه اون رو هدایت کرد به اون نقطه آخر که با چشم خودش ببینه که این کار در حال تمام شده، شاید تسلیم بشه اونجا، شاید هم نشه هیچ وقت. ولی این پروسه کاری هست که با صدام بعد از جنگ اول کردن، یعنی اینقدر پروسه تضعیف رو ادامه دادن تا در نهایت این نقطه رسید که اگر صدام قبول نمی‌کرد شروع تمام کاری که قبول نکرد، در نهایت انداختنش کار بسیار ساده بود. به این نقطه خواهند رسید، فقط زمان بره، زمان میبره و هزینه هم داره، چون شما هر چقدر به خصوص اوایل کار هزینه‌هاش بیشتره، چون اون هنوز قدرت نظامی داره و میتونه به شما خسارت بذاره، هنوز میتونه تهدید کنه، اما کم کم ابزار تهدید او تحلیل میره، کم میشه، وقتی محاصره میشه پولش از بین میره، نمیتونه تجهیزات بخره، تسلیحات بخره و مدام هم حملات پیاپی امکان نظامیشو از بین میبره. این چرخه در نهایت هر حکومتی رو با هر ابعاد قدرتی اگر باشه یه روزی به داخل سقوط میرسونه.
1: چنانچه خود نتانیاهو هم اشاره کرده، گفته در انتهای این مسیر جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
5: بله دقیقاً همینطوره، این پروسه رسیدن به همون نقطه است. مضاف بر این که یه تهدید دیگری علیه جمهوری اسلامی هست از داخل کشور، بخش عظیمی از مردم این کشور میخوان ساقط کنن این حکومت رو، یعنی این تضعیف روزانه این حکومت یه نقطه میرسه که توان این حکومت رو از مخالفان داخلیش کمتر میکنه. الان این توازنی که اونجا برقرار هست نیروی سرکوب خیلی قویه، اگه شما مدام این پروسه تضعیف انجام بدی، همون نیروی عظیم سرکوبی که ما ازش حرف می‌زنیم حقوق دریافت می‌کنن، کم کم حکومت در تأمین هزینه‌های اونها دچار مشکل میشه. همین اتفاق در سوریه افتاد که ارتش سوریه عملاً پول دریافت نمی‌کرد. یعنی مجموعه اینها به همراه تهدیدی که حکومت از داخل خودش داره در نهایت پروسه سقوط رو رقم می‌زنه.
1: متشکرم. علی حسین قاضی‌زاده همکارم جو در استودیو همراه من. بیننده و شنونده ایرانی اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نخستین حمله پهپادی به دو شناور در شمال مصر. دو مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتند تهران میتواند مسیرهای انتقال انرژی را فراتر از خلیج فارس مختل کند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت حمله به خاک خود را تجاوز جنایتکارانه تهران نامید. عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن خواستار توقف فوری حملات شدند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خبر داده که در 24 ساعت گذشته دو حمله مسلحانه در ایران شهر انجام شده. پلیس این استان خبر داده که سرنشینان مسلح سه خودروی سواری به سمت ماموران انتظامی در یک مرکز ایست بازرسی در ایران شهر تیراندازی کردند. بر اساس گزارش فراجا در پی این حمله یکی از ماموران نیروی انتظامی کشته شده. به گفته نیروهای حکومتی در حمله جداگانه یک افسر پلیس دیگر هم شامگاه سه‌شنبه در ایران شهر کشته شده بود. همزمان منابع محلی گزارش دادند که یکی از کشته شدگان این حملات معاون اداره اطلاعات ایران شهر بوده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای نخل احمدی. ابتدا در مورد جزئیات این حمله به ما میگید، به ایست بازرسی که ظاهرا دو نفر هم درش کشته شدند.
6: سلام عرض میکنم خدمت شما. ظاهرا یکی از حملات دیروز بوده که در خیابان خاتم الانبیاء ایران شهر انجام شده. تعدادی افراد مسلح آقای مهران سارنارزاده رو که جمهوری اسلامی یا رسانه‌های رسمی اون رو استوار یکم یا مأمور فرادنا نامیدن، اما منابع محلی در سیستان و بلوچستان ایشون رو جزء یکی از در واقع اعضای اداره اطلاعات و بعد منابع هم اون معاون اداره اطلاعات ایران شهر می‌دونن ایشون رو ترور کردن. خب جمهوری اسلامی هنوز واکنش در رابطه با عاملان این مسئله و اینکه در واقع چه اهدافی بوده منتشر نکرده. در حادثه دوم امروز صبح پنجشنبه ظاهرا در واقع در ابتدای در واقع صبح زود تعداد سه ماشین پترو حمله کردن به یک ایست و بازرسی رسید در حالا به نام مسجد ابوالفضل بوده، واقع در محور ایران شهر بلیگان بوده، حمله کردن در اونجا که اعتمادی که نور مشخص تخفی شدن. یک نفر در واقع که آقای ظاهرن میثم کرمی هست، اهل شهر کرد، از زخمی شدن. همچنان ما هنوز هیچ گروهی این در واقع حملات رو در واقع مسئولیتش رو نپذیرفته، اما حداقل ما در سال 2025 تا الان آماری که داریم تقریبا 60 تن از نیروهای امنیتی نظامی در سیستان بلوچستان در سر حملات پراکنده یا کشته شدن و 35 نفر هم زخمی شدن. از میان اینها 3 نفر هم در واقع سربازان وظیفه‌ای بودند که اصلیت اونها بلوچ بود.
1: هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته. آقای نخل احمدی، به نظر شما حمله کنندگان چه اهدافی رو از انجام این حملات دنبال میکنن؟
6: ببین، دو تا حمله بوده که در واقع شکل متفاوت داشته. حمله امروز صبح که توسط 3 ماشین انجام شده، خب تقریبا حمله سازمان یافته تری هست. در گذشته ما گروه های مثل جیش العد و بعد از اون جبهه مردمی بلوچستان تقریبا میشه گفت چنین حملاتی رو انجام دادن. مشخصا بر در واقع حمله ای بوده که از پیش برنامه‌ریزی شده و خب یک شکل در واقع عملیاتی نسبتا حرفه‌ای هم داشته، چون این عملیاتی نمیتونه الزاماً یک مسئله شخصی یا انتقامگیری باشه. اما باز در گذشته گروه های مثل جیش العدل و بقیه این گروه های مثل این اگر عملیاتی انجام میدادن حتما مسئولیتون رو میپذیرفتن. ما در چند وقت گذشته مواجه هستیم با گروه هایی که اینها تازه تأسیس شدن، حالا به دلایل مختلف مخالفت هایی با رژیم پیدا کردن در حوزه نقض حقوق بشر، اعدام ها، بازداشت ها، خصوصا در شرایط کنونی که این مسئله بازداشت ها و دستگیری ها بسیار زیاد شده، اعدام ها بسیار زیاد شده. احتمالاً میشه گفت که ممکن هست کار گروه های در واقع مستقلی هست، شاید بشه گفت مستقلی هست که تازه شکل گرفتن و خب خیلی نامونشانی ندارن، اما خب ناراضی هستن از این وضعیت در سیستان بلوچستان و شاید هم واقعا جای در واقع یا کار جیش العدل یا جبهه مردمی باشه. اما هنوز عرض کردم که مسئله یا در واقع چنین مسئولیتی قبول نشده و باید منتظر باشیم ببینیم در چند ساعت آینده آیا بیانی صادر میشه یا نه.
1: متشکرم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین.
6: سپاسگزارم.
1: وزیر امور خارجه سوئد با ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران از مبارزه مشروع ایرانیان حمایت کرد. او که به پرسش یک نماینده پارلمان پاسخ میداد، بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. همکارم مهران عباسیان با جزئیات بیشتر در ارتباط با این مسئله با ما همراه هست از استکهلم. مهران، جزئیات بیشتری از پاسخ وزیر خارجه سوئد درباره سامانه جدید قوه قضاییه ایران میگه برامون؟
7: بله، ماجرا از سوال مارکوس فیچل نماینده پارلمان سوئد شروع شد. او از وزیر خارجه خواسته که درباره سامانه جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی به نام حافظه هم توضیح بده. سامانه‌ای که فیچل اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفای حکومت توصیف میکنه و گفته که میتونه برای شناسایی منتقدان و ایجاد فضای ارعاب به کار گرفته بشه. سوال فیچل در واقع از وزیر خارجه یا از دولت سوئد این بوده که در برابر این موضوع چه واکنشی نشون میده. اما خب پاسخ وزیر خارجه خانم ماریا مالمر فقط به این سامانه محدود نشد. او گفت سوئد به طور کلی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و وضعیت حقوق بشر به ویژه برای زنان و اقلیت‌ها همچنان بسیار وخیم میدونه این وضعیت رو در ایران. نکته‌ای که بیش از همه در پاسخ وزیر خارجه جلب توجه کرد، تاکید او بر این بود که سوئد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت می‌کنه. شاید این اولین باره که یک مقام رسمی بلندپایه در سوئد این گونه داره از معترضین در ایران حمایت میکنه. همچنین اون از راه اندازی یک برنامه برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی که مرتبط با ایران هستن خبر داد. مالمر در ادامه پاسخش به ویچل گفت که سوئد این موضوعات رو به طور مستمر در اتحادیه اروپا و سازمان ملل داره پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر داره حمایت میکنه. در بخش دیگه از پاسخ پاسخش به امنیت ایرانیان مقیم سوئد پرداخت و گفت دولت این کشور تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خارج از ایران رو جدی میگیره، در خصوص ایرانیانی که در سوئد سکونت دارن و اجازه نمیده در واقع دولت سوئد که حکومت ایران با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. خب در مجموع پاسخ وزیر خارجه سوئد نشون میده که دولت این کشور موضوع سامانه جدید قوه قضاییه رو صرفا یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اونو در چارچوب گسترده‌تر وضعیت حقوق بشر، فشار بر مخالفان و امنیت ایرانیان خارج از کشور، علل خصوص اون چیزی که خانم مالمر میگه ایرانیانی که در سوئد سکونت دارن برای او بسیار مهمه.
1: متشکرم ازت مهران عباسیان، خبرنگار ما از سوئد استکهلم همراه من. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان یک عملیات نظامی در روستای مجدلزون در جنوب لبنان مجموعه‌ای از تسلیحات و مهمات متعلق به حزب الله را کشف و ضبط کردند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این تسلیحات که شامل بمب‌های دستساز و موشک‌های ضد تانک بوده در زیرساخت‌های غیر نظامی این روستا پنهان شده بود. نیروهای اسرائیلی همچنین در جریان این عملیات چند ساختمان را که به عنوان مقر و پناهگاه مورد استفاده حزب الله قرار می‌گرفت به طور کامل منهدم کردند. آتش سوزی گسترده در منطقه دانویچ هیت در سواحل بریتانیا همچنان ادامه دارد و ده‌ها آتش‌نشان برای مهار آن در محل مستقر شدند. این حریق که به سمت جنوب غربی در حال گسترش است حدود 5 کیلومتر با نیروگاه هسته‌ای بریتانیا فاصله دارد. مقام‌های آتش‌نشانی اعلام کردند که این نیروگاه در حال حاضر در معرض خطر نیست، اما شرایط همچنان به دقت رصد می‌شود. دو روز پس از وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن، شمار جانباختگان به دست کم 25 نفر رسیده. در پی این زمین لرزه آب و برق در بسیاری از مناطق آسیب دیده همچنان قطع است. مقام های محلی همزمان نسبت به خطر گرمازدگی در دمای نزدیک به 40 درجه هشدار دادند. روسیه بامداد امروز یکی از گسترده‌ترین حملات ترکیبی موشکی پهپادی خود علیه اوکراین را انجام داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حملات دست کم 8 تن از جمله 3 کودک و پدر و مادرشان جان باختند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند روسیه در این حمله بیش از 70 موشک که بسیاری از آنها بالستیک بودند و بیش از 280 پهپاد تهاجمی را به سوی کیف و 6 منطقه دیگر شلیک کرده. لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل همراه منه که از آخرین حملات روسیه به اوکراین برای ما بگه لیلی، و مهمترین تحولات میدانی و تلفات این حملات.
8: ابعاد حملاتی که در شب‌های گذشته داره انجام میده خب شدید هست. اونطور که ارتش اوکراین اعلام کرده 285 پهپاد و 74 تا موشک شلیک شده به سمت مناطق مختلف اوکراین. به خاطر حجم بالای تعداد بالای پرتابه‌ها، برخی از این پرتابه‌ها تونستن از سد پدافندها عبور کنن، اما 265 پهپاد رو سرنگون کرده و همینطور 55 تا موشک رو سرنگون کرده ارتش اوکراین. همونطور که تو هم اشاره کردی در 6-7 منطقه مختلف این حملات انجام شده. در مجموع تعداد اولینی رو بگم که زخمی ها تا این لحظه بیش از 40 نفر اعلام شده. هنوز عملیات امداد و نجات در برخی از شهرها مثل لویو ادامه داره که در اونجا گفته شده که مدارس، مهد کودک ها، ساختمان های مسکونی هم آسیب دیدن. 8 نفر از غیر نظامیان جان خودشون رو از دست دادن که در بین اونها 3 کودک هم وجود داشته. بر اساس آماری که اوکراین تا این لحظه داده، سنگین ترین تلفات در منطقه دنیپروپتروفسک بوده در نزدیکی کریویریه که 6 نفر از این غیر نظامیان در این منطقه کشته شدن و دست کم 10 زخمی توی همین منطقه گزارش شده. در کیف کشته شدن یک نفر زخمی تا این لحظه تایید شده. منطقه پولتاوا هم یک نفر کشته داشته تا این لحظه، و یک پایانه شرکت پستی نواپوشتا هم در این حملات آسیب دیده. با اینکه روسیه میگه که تجهیزات موشکی و نظامی رو مورد حمله قرار داده، اما آمار بسیار زیادی از تلفات در واقع در زیرساخت‌های غیر نظامی از طرف اوکراین گزارش شده و همینطور مدرسه و مهد کودک هم توی منطقه لویف همونطور که گفتم آسیب دیدن. علاوه بر این یکی از در واقع موشک‌هایی که در این حملات استفاده شده به گفته رسانه‌ها در خاک لهستان فرود در واقع سقوط کرده که این هم باعث نگرانی‌های شدیدی شده. آقای زلنسکی هم گفته که کمبود موشک‌های رهگیر به ویژه سامانه‌های پاتریوت باعث میشه که تلفات ما، تلفات غیر نظامی ما بیشتر میشه و یک بار دیگه از شرکای غربی خودش خواسته که در این راستا اقدامات فوری انجام بدن. از طرف دیگه اتحادیه اروپا هم گفته که ارسال در واقع اون کمک‌های مالی که از محل وام تعیین شده برای اوکراین بوده رو تسریع می‌کنه که اوکراین بتونه هر چه سریع‌تر سلاح‌های مورد نیازش رو دست کم برای مدتی خریداری بکنه.
1: لیلی، ورود موشک به حریم هوایی لهستان چه واکنشی داشته در ورشو و اینکه این حادثه چه اهمیتی برای امنیت اروپا و ناتو میتونه داشته باشه؟
8: خب این در هفته‌های اخیر بارها این پرتاب‌های روسی حریم هوایی ناتو رو نقض کردن. این بار یکی از این موشک‌ها که به گفته رسانه‌های لهستانی از نوع KH-101 هست، یک موشک روسی هست، سقوط کرده در لهستان در منطقه‌ای که تارتاوا کلونیا نام داره، در استان لوبلین لهستان سقوط کرده. حدود 90 الی 100 کیلومتر فاصله داره تا مرز اوکراین. آقای دونالد توس نخست وزیر لهستان خودش از این منطقه، از جایی که این پرتاب سقوط کرده، امروز صبح دیدن کرد. او گفته که بر اونها در واقع تایید شده است به نوعی که این پرتاب از طرف روسیه بوده، ولی میگه که هیچ دلیل و تاییدی وجود نداره که این عمدن به سمت خاک لهستان سقوط کرده باشه و به نظر میاد که جزء حملاتی بوده که قرار بوده اوکراین رو مورد هدف قرار بده. او گفته که جنگنده های این کشور آماده بودن که این پرتابه رو سرنگون میکنن، اما با توجه به جایی که او داشته اون پرتابه داشته فرود میومده، تشخیص دادن که خطری برای هیچ غیر نظامی یا نظامی وجود نداره و در یک محل خیلی بازی این پرتابه سقوط کرده و گفته که تحقیقات هم در این بر روی این مسئله بیشتر داره انجام میشه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه.

0: آدرس: سیبیلیوسکونگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
5: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
7: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربونه دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب عزیزان خبرها رو شنیدیم، ساعت 17 و 24 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، بریم سراغ همیرا و بعد بریم سراغ خبرها.

0: میدونین که هفته پراید هست و روز شنبه سال دیگه اون قطار معروف پراید فستیوال هم انجام خواهد شد که دیگه صحبت در مورد زیاد کردیم. در مرکز شهر الان در وسط شهر در همین جاهایی درست کردن که سران پارتی های مختلف احزاب مختلف در اونجا سخنرانی دارن و یک دباتی هم داره انجام میشه یا نمیدونم الان دیگه باید تموم شده باشه ولی نمیدونم مالا هنوزم داره ادامه داره یا نه. بهش میگن RFSL پارتی لیدر دبات هم در رابطه با همین پراید فستیوال و اینا. خلاصه خانم نوشیداد گستر در وسط این صحبت ها رهبر حزب چپ گیر داد به هیئت دولت هیئت دولت که بله شماها اصلا با این اسفری دموکرات ها همکاری میکنید و صحبت میکنید و اینا. همون موقع ابابوش هم یقش رو گرفت برگشت گفت شما در حزب چپ این اسلامیست ها رو که چیز هستن رو جدی نمیگیرید و هیچ عجیب هم نیستش که این اتفاقات در آلمان در برلین افتاد و یه دونه از همین اسلامیست ها اومد و مردم با چاقو زد و خلاصه و با ماشین نزدشون رد شد و از اینجور چیز میزد که خانوم نوشیدادگستر هم صداش رفت بالا که این اصلا چیز نیست، پرفشنال نیستش که یعنی حرفه طرز صحبت درست نیستش که شما حزب ما رو مورد اتک قرار میدین. خلاصه این ور بگو خانوم مگرندشون گفت و آی آی آی آی آی آی آی آی ای داده بی داده. چی بگم دیگه، میفتن به جون هم دیگه. بعد خانوم مگراندشون هم برگشت گفتش که کم وی اینته بار اسلوتا لوتساس ات سوری دموکرات ارنا ار ات پارتی سوم آن را. گفت نمیتونیم دیگه دست برداریم از این که همینجوری لوتسا کردن. یعنی خدایی چی میشه بذار ببینم کلمه فارسیش، بعضی وقتا من کم میارم در بعضی چیزا. وانمود کردن، ما دیگه نمیتونیم وانمود کنیم که اسفری دموکرات ها یه حزب معمولی مثل احزاب دیگر هستن. اینا تنها این چیزها، این احزاب سمت چپ در وقتی که میخوان انتقاد بکنن از احزاب سمت راست، تنها چیزی که دارند گیر میدن که بله شماها با اسفری دموکرات ها همکاری میکنن. من یاد این بحثایی میفتم که یه سری هستن وقتی که میخوان بحث بکنن در مورد مسائل ایران، تنها چیزی که دارن گیر بدن به رضا پهلوی، همیشه آسد رضا پهلوی. آره باباش اینجوری کرد، خود نمیدونم خودش هیچ کاری نکرده، نمیدونم فلان داره. آقا ما داریم در مورد سرنوشت ایران صحبت میکنیم، تو گیر میدی به این؟ اینا هم دقیقاً همین جوریه. تا بحث میشه اول ونستریا خانم دادگستر شروع میکنه و بعدش هم مگراندشون میاد و میافتن به جون هم دیگه. حالا در اصل دیگه سیاست یعنی در رابطه. من در وسط صحبتام در اشاره کردم به آتش سوزی که در جزیره کرتا یعنی در یونان اتفاق افتاده. یک چند تا از شنوندگانمون یه ذره چیز بودن، دلنگران بودن، گفتن آقا کجا این اتفاق افتاده. من بهتر که خبر رو دقیق بگم، چون یونان خب بغیر از اینکه یونانه یه سری جزیره هم داره، یک جزیره داره به نام کرتا. در جزیره کرتا یک منطقه است به نام رتیمنو، اگه درست گفته باشم اسمشو. این جای توریستیه، خیلی حتما از شما هموطنان عزیز به کرتا که رفتین به اون منطقه هم رفتین. بعد حدود 8000 نفر رو در این منطقه از هتل ها و خونه هاشون و همه جا چیز کردن، آوردن بیرون. یه سری ها رو که با قایق و اینا آوردن و خلاصه یه سری ها رو جابجا کردن به جاهایی که هنوز آتش نرسیده. شرکت تویی و آپولو که مستاره هستن در بردن مسافر به یونان اعلام کردن که آتش سوزی ها در 25 کیلومتری اونجایی هستش که ما هتلامون و مسافرامون رو داریم و گوش به زنگ هستیم. هنوز هیچ کدوم از مهمانان ما یا مسافرهای ما هیچ مشکلی براشون نبوده، در هتلاشون هستن، ولی شدت وزش باد به 35 متر در ثانیه رسیده، یه چیز نزدیک تقریبا میشه 100 کیلومتر در ساعت. به همین دلیل آتش سوزی همچنان ادامه داره، دود بسیار شدیدی است و خلاصه امیدوار هستم که برای کسی مشکلی پیش نیاد، ولی در جنگیدن با این آتش نقدن دو تا از آتش نشانهای یونانی جان خودشونو از دست دادن. وانمود کردن دقیقا، مرسی، تظاهر کردن، وانمود کردن، مرسی که به من کمک میکنید که این بعضی کلماتو که یادم میره دوباره برگرده سر جای خودش. پس اینم در مورد یونان که دلنگران بودین. در جزیره کرتا هستش و در بخشی در منطقه به نام رتیمنو که در اونجا آب بسیار تمیزی داره. بعد بساتون میگم منطقه توریستیه که سوئدیا خیلی دوستش دارن، سوئدیا خیلی اونجا سفر میکنن. یه خبری همین الان سایت افتون بلادت گذاشته، نوشته که در یک حمله‌ای که آمریکا به استان زنجان کرده، 3 نفر از سپاه پاسداران جان خودشونو از دست دادن و در این حمله کشته شدن. میدونید که آمریکایی‌ها در حال نقطه زنی کردن هستند و دارن ذره ذره شروع میکنن که مجددن چه خبرهایی پشت سرم دیگه داره میاد که بتونن افراد سپاه و ساختمونای سپاه و بسیج و نمیدونم اینا رو بزنن که در حال زدن هستن. این خبر هم میگم از سایت افتون بلادت براتون خوندم. یه خبری رو در سایت استوکلمیان.com گذاشتن، یه ذره لسکیه، یه ذره ترسناکه، یعنی حالا بذار من مطلب رو براتون بخونم، شاید اصلا بتونیم چند دقیقه در رابطه باهاش صحبت بکنیم. بازگشت دیجیتال عزیزان از دست رفته، آرامش یا گرفتاری در تله توهم. رابطه ما با عزیزانمان پس از مرگ آنها قطع نمی شود، بلکه شکل آن تغییر می کند. خیلی از ما هنوز در دلتنگی های من با آنها حرف می زنیم، یا به وایس ها یا صداهایی که ازشون مونده، صداهای قدیمیشون گوش می کنیم. این بخشی از پروسه سوگواری و کنار آمدن با یکی از جانکاه ترین برهای زندگی هر انسانه. اما اینک فناوری های هوش مصنوعی روند این سوگواری را یک قدم جلوتر برده. حالا فرد متوفی جواب هم می دهد. تصور کنید در میان شلوغی یک روز معمولی گوشیتان زنگ می خورد و صدای مادر یا پدری را می شنوید که سالهاست دیگر در کنار شما نیستید. لحظه شیرین و همزمان دردناک که مرز میان خاطره و واقعیت را محو می کند. امروز هوش مصنوعی می تواند با استفاده از ردپای دیجیتال انسانها، از پیامهای صوتی و نوشته ها گرفته تا عکس ها و ویدیوهای قدیمی، نسخه شبیه سازی شده از عزیزان از دست رفته را بسازه. این فناوری که دریف بات یا ربات سوگواری نام داره، می تواند با صدایی آشنا صحبت کند، شوخی کند و حتی خاطراتی را بازگو کند. برای برخی افراد این فناوری مانند مرهمی بر زخم دلتنگی است، فرصتی برای شنیدن دوباره صدای کسی که دیگر حضور فیزیکی ندارد. اما در پشت این آرامش ظاهری، پرسش‌های عمیق روانشناختی و اخلاقی هم پنهان شده. آزمایش‌های انجام شده نشان داده که این ربات‌ها می‌توانند تجربه‌ای بسیار واقعی ایجاد کنند. صدای آشنا و سبک گفتار فرد یا فرد از دست رفته گاهی آنقدر طبیعی است که انسان برای لحظاتی فراموش میکند با یک ماشین داره صحبت میکنه. اما مشکل از جایی آغاز میشود که هوش مصنوعی احساس واقعی ندارد. ممکن است در برابر غم کاربر واکنشی نامناسب نشان دهد و یا حتی خاطراتی خیالی بسازد که هرگز اتفاق نیفتاده. روانشناسان معتقدند گوش دادن به یک پیام صوتی قدیمی یا مرور عکس ها می تواند بخشی طبیعی از سوگواری باشد، اما فناوری جدید وابستگی شدید به یک نسخه دیجیتال از یک عزیز از دست رفته ممکنه پذیرش فقدان را دشوار کند و فرد را در جهانی مصنوعی گرفتار سازد. در کنار مسائل روانی، پرسش‌های اخلاقی بزرگی نیز وجود دارد. آیا اگر کسی پیش از مرگ اجازه نداده باشد دیگران حق دارند از صدا، پیام‌ها و خاطراتش برای ساختن یک شخصیت دیجیتال استفاده کنند؟ مالکیت این داده‌ها پس از مرگ با خانواده است یا شرکت‌هایی که آنها را پردازش می‌کنند؟ نگرانی دیگر احتمال سوء استفاده است از جعل صدای افراد گرفته تا کلاهبرداری‌های عاطفی به همین دلیل مفهوم میراث دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده. شاید در آینده وصیت‌نامه فقط درباره اموال نباشد، بلکه درباره سرنوشت خاطرات، عکس‌ها و صدای ما در دنیای دیجیتال نیز تصمیم گیری کند. شاید بزرگترین پرسش این باشد: آیا ما واقعاً می‌خواهیم عزیزان از دست رفته مان را بازگردانیم، یا فقط می‌خواهیم برای چند لحظه دیگر صدای دوست داشتنیشان را بشنویم؟ پاسخ این پرسش چیزی فراتر از فناوری است. این به معنای انسان بودن، عشق و شیوه کنار آمدن ما با فقدان مربوط می‌شود. والا حالا این مطلب تموم شد و به نظر من خیلی لچکی که مثلا من دارم رانندگی میکنم یا بابام زنگ بزنه، خب خدا بیامرزه چند سال مرده، حالا ابی جان چطوری، خوبی، قربونت برم، چیکار میکنی؟ خب مثلا نمیخوام، یعنی نمیدونم، نظرات شما رو هم میتونیم بشنویم. 23 98 98 38 43. حالا شاید یک لحظه مثلا آدم توی دفترچه عکسایی رو نگاه میکنه، یه موقع پیامی رو داشته که مثلا تو تلفن اسفراره یا همین پیامگیر گذاشته شده، آدم گوش میکنه، یاد میکنه. ولی این که یه دفعه هوش مصنوعی زنگ بزنه با صدای پدر آدم، مادر آدم، خواهر آدم، برادر آدم که آدم از دست داده، فرق نمیکنه یه عزیز که آدم از دست داده، نمیدونم، به نظر من که خیلی لسکیه. و من نه تنها دوست ندارم هیچ کدوم از عزیزان دست رفتم و دوباره اینجوری صداشون رو بشنوم، بلکه خودم هم اصلا دوست ندارم کسی بعدن این کارا رو من بکنه. ما رفتیم که رفتیم دیگه، وقتی که رفتیم دیگه رفتیم، حالا یاد و خاطرات اینو. در صورت اگر نظری در این رابطه دارید 0823 98 و 0983 38 43 هم در خدمت شما عزیزان است. نام این فناوری هم که براتون گفتم در سایت هم نوشتن، گریف بات یا ربات سوگواری نام داره. چیزایی درست میکنه، مثلا چجوری طرف به مغزش رسیده. من مثلا فیلم زیاد دیدم، بعضی ها بودن که میدونستن دیگه حالا چند روز دیگه یا چند هفته دیگه قرار فوت بکنن، یه نواری رو ضبط کردن، صدایی رو ضبط کردن، گذاشتن، گفتن آقا موقعی که موقع خاک سپاری این صدا رو پخش کن. طرف خدافظی میکنه، با همه از همه تشکر میکنه. حتی در یک موردی یک آقای آمریکایی، من فیلمش هم باید اگه بگردم میتونم پیدا کنم، یک آقای آمریکایی اومده بود صدای خودش رو ضبط کرده بود، به خانوادهش گفته بود موقعی که میخواین منو خاک بکنید، تابوت رو بذارین، اینو پخش کنین. بعد اینا هم گفتن به همه اونایی که جمع شده بودن، یه 50-60 نفر جمع شده بودن سر قبر، گفتن که ما از ما خواسته شده که این صدا رو پخش کنیم. بعد یه دفعه طرف تق تق تق انگار یکی داره در میزنه، یه صدای در زدن اومد، گفت سلام، منم فلانی هم فلان سر اینا، این کشیشه رو اگه ممکنه ورش داریم ببرینش کناری، میخواد منو بکنه زیر خاک کنه. من اینا خلاصه شوخی و خنده و بگم مردم هم قه قه میزدن دیگه. طرفی که فوت کرده بود معلوم بود از اون آدم های اهل حال بود که بگو بخند. خلاصه بعد یه ذره صحبت کرد و برگشت گفتش که نمیدونم دیگه، خب دوران ما گذشت و خوش باشین و بگین و بخندین، و هم گفت یه پیچی به سلامتی بریم بالا، و هم یه پیچی رفتم بالا و خلاصه مراسم تموم شد. اما این که آدم یه دفعه تلفنش ناخواسته یه دفعه زنگ بزنه و آدم صدای عزیزانش رو بشنوه، به نظر من شوک شدیدی به آدم وارد میشه. حالا اگه که چیز بحث جالبی نیست، ولی اگر دوست داشتین میتونید که زنگ بزنید و در موردش صحبت بکنید. من یه کار از اونیک براتون پخش کردم، از اونیک و چیز، از اونیک و رامش، که حالا بعدن یه دونه اونیک دیگه هم پخش میکنم. یه تصویر جدیدی از جنوب اسپانیا اومده، وای وای باور نکردنیه، یه چند هزار نفر که اووردن با قایق و اینا ولشون کردن تو آبا، اینا خودشونو به ساحل رسوندن و از طرف اینا بیشتر مراکشی هستن که دارن میان. عزیزان من اصلا این تصویر رو بذاریم بهتون نشون بدم، منو تو تمام سایت ها گذاشتن، یعنی انگار که یه تظاهرات بزرگی باشه. نگاه کنین نگاه کنین، دارن بودو بودو همه هم مراکشی دارن میدونن. و الان اومدن اسپانیا اومده، الان نگاه کنین دارن شنا میکنن، یه سری ها. یه سری لاستیک دور خودشون کشیدن. حالا چجوری میخوان با اینو به اینا رسیدگی بکنن؟ اصلا اینا خودشونو میرن معرفی کنن، نمیرن معرفی کنن. در صورت اگه که مایل هستین سایت اسفریانی هترنا میتونید، یا سایت svt.se هم برید در اونجا ببینید. و الان من نگاه میکنم بیشتر سایت های خبری تصاویر این گروه چند هزار نفری که خودشون به سواحل جنوب اسپانیا رسوندن و در حال دویدن و فرار کردن هم هستن، نه اینکه بیسن بگن ما اومدیم ما پناهنده و اینا، نه در حال فرار کردن هستن و خلاصه تصاویرشون رو گذاشتن. دیگه براتون بگم در مورد حالا جام جهانی هم بعدن میتونیم صحبت بکنیم. این رئیس جام، رئیس فدراسیون فوتبال جهانی فوتبال اومده میخواد این جام جهانی و برگزاری جام جهانی رو بفروشه و چند گفته چندین میلیارد پول میاد تو، یک سر و صدایی در اومده. یوفا اومده الان گفته ما دیگه جام جهانی رو بایکوت میکنیم. و حالا اونم اگه که چیز باشه بعدن میتونیم یه روزی یه مقداری بیشتر در موردش صحبت کنیم. اینا الان کانال 4 تلویزیون سوئد هم تصاویر رو گذاشته، مردمی که همین جوری عذاب دارن میان، پلیسا هم وایسادن دارن نگاه میکنن، کاری نمیتونن کنن. همین جور مردم دارن از داخل آب خودشون رو میکشن بیرون. و و اینم به صورت ارگانیزه شده چیز، درست اونجایی که اون کانالی که هست که ما بین اسپانیا و آفریقای شمالی هستش، درست اونجا اینا از اون ور دارن میان دیگه. حالا چجوری میخوان چیکار میخوان بکنن با این حمله و چجوری از اینا رو نگه، چون میدونی مسئله مسئله امنیتیه، مسئله انسانی نیست، مسئله مسئله امنیتیه که یک دفعه یه گروه بسیار زیادی بذارین. الان مثل که یه تصویر دیگه هم اومده، اوه اوه اوه اینها اینها نگاه کنین، همین جور دارن از در و دیوار و پله و آب و اینا دارن خودشون رو نرسون. نگاه کنین نگاه کنین، وای وای. حالا همه که آدم بدی نیستن که، ولی خب بالاخره اینا قضا میخوان، جا میخوان، پول میخوان، زندگی میخوان. اینا خوشحال و خندون دارن میان و دستاشون هم به عنوان پیروزی دارن. من گاردم که همه هم ایستادن، کسی نمیتونه از پس این نمادم بر بیاد. حالا چه خواهن کرد دیگه میگم. این تصاویرم دیدی، این یکی تصاویر از سایت افتون بلادت بود که براتون پخش کردم. اینا رو ارگانیزه میارن جمع میکنن، بعد یک دفعه میگن بریزین تو، برین خوشبختی اون وره، خوشبختی این ور که شما بودین نیست، خوشبختی اون طرفه. خیلی خب، اینم از این، اینم که مال سپاه پاسدارانم که گفتم، این تیکه هم که داشتم اینم میذارم کنار. و در رابطه با حالا جام جهانی صحبت کردیم، در رابطه با اون آقای پلیسی که جان خودش رو از دست داد در موقع مسابقه چیز فرانسه با فرانسه با سوئد، که خیلی هم صحبت شد این آقای پلیس 31 ساله و این چیز، این آقای پلیس که دعوا شد یک دفعه بعد در کوپنهاگ و در اونجا بعد این به قتل رسید. حالا بالاخره مثل که ضربه به گردنش به کمرش اینا وارد شده بود که مرد. حالا البته شواهد همه گفتن چندین نفر بودن که اینو کتک میزدن، ولی پلیس فقط موفق شده یک نفر رو، یک آقای 31 ساله رو دستگیر بکنه. و از همه هم خواسته اگر که عکسی تصویری هر چی دارید به ما بدید که بتونه کمکی برای ما باشه. بریم سراغ یک خبر علمی دیگه. قولهای فناوری در راه ذخیره چهره کاربران، هشدار کارشناسان حریم خصوصی. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و فیسبوک و متا و همه اینا قابلیت‌های جدیدی معرفی کردند که کاربران باید برای استفاده از برخی خدمات اطلاعات زیست سنجی یا بیومتریک مانند تصویر چهره خودشون رو در اختیار این پلتفرم‌ها قرار بدن. در تلاش جدید این دو قول فناوری، هویت کاربران با استفاده از تصویر یا ویدیو چهره بررسی میشه. این شرکت ها دلیل این اقدام را افزایش امنیت، جلوگیری از سوء استفاده و کمک به کاربران برای بازیابی حساب های خود اعلام کردند، در حالی که کارشناسان نسبت به پیامدهای جدی آن برای کاربران هشدار میدن. گوگل روش تازه‌ای برای ورود به حساب کاربری یا بازگرداندن دسترسی به حساب حساب‌ها معرفی کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواین لوگاین بکنین به اصطلاح سوئدی ها، یا این که مثلا کدتون رو یادتون رفته بعد میخواین برین بگین آقا منم و حسابتون دوباره باز بشه. کاربری که این قابلیت را فعال کند یک ویدئوی کوتاه از چهره خود ضبط میکنه، یا ببخشید کاربری که این قابلیت را فعال کند یک ویدئوی کوتاه از چهره خود ضبط میکند و با حرکت دادن سر در جهت‌های مختلف امکان ثبت تصویر از زوایای گوناگون را فراهم میکند. در صورت بروز مشکل برای ورود در آینده، کاربر می تواند یک ویدیو جدید ضبط کند. این ویدیو با نمونه ذخیره شده قبلی مقایسه می شود تا هویت فرد بررسی بشه. گوگل اعلام کرده که این ویدیو رمزگذاری شده است و امکان حذف آن از حساب کاربری وجود دارد. این قابلیت همچنین تلاش می‌کند تشخیص دهد که فرد واقعی در برابر دوربین قرار دارد و فرد واقعی در برابر دوربین قرار دارد و نه یک تصویر یا ویدئوی جعلی. همزمان متا قابلیت تایید فیسبوک رو معرفی کرده. کاربران واجد شرایط فیسبوک که بالای 18 سال سن دارن می توانند یک ویدئوی کوتاه از چهره خود ضبط کنند تا این تصویر با عکس‌های موجود در حساب کاربری اونها مقایسه بشه. متا این قابلیت را روشی رایگان برای تایید وجود یک فرد واقعی پشت یک حساب معرفی کرده. کاربران تایید شده نشان ویژه‌ای دریافت می‌کنند که قرار است در بخش‌های مانند خرید و فروش، گروه‌های در بخش خرید و فروش، گروه‌ها، خدمات آشنایی و صفحه شخصی اونها نمایش داده بشه. این شرکت ها میگویند پیشرفت هوش مصنوعی ساخت حساب های جعلی، تصاویر تقلبی و پیام های ساختگی رو آسان تر کرده. با این حال کارشناسان حریم خصوصی هشدار میدن که کاربران باید پیش از واگذاری اطلاعات زیست سنجی خودشون مانند چهره به پلتفرم های اجتماعی درباره پیامدهای بلند مدت آن دقت کنند. اطلاعات چهره برخلاف یک رمز عبور قابل تغییر نیست. در صورت افشای چنین داده‌هایی تغییر یا جایگزینی آنها بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل کاربران باید با آگاهی کامل درباره ذخیره‌سازی اطلاعات زیست سنجی خودشون یا همون بیومتریک تصمیم بگیرن. برای مثال چنانچه داده‌های بیومتریک خود را در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهید، آنها را در آینده خواهند توانست در صورت تمایل شما را برای همیشه و به صورت مادام العمر از پلتفرم‌های خود مسدود کنند، حتی اگر با شماره تلفن، ایمیل و اطلاعات متفاوتی اقدام به ثبت نام کنید. باید همکنون از خود بپرسید آیا برای حفظ حساب کاربری فیسبوک یا گوگل خود حاضر به ذخیره شدن چهره و اطلاعات بیومتریک خود در نزد این کمپانی ها هستید؟ من که در جا میگم نه. یعنی فقط کافیه یه نفری در یک جشنی یک دونه عکس تصویر برداری از صورت بنده بکنه، فقط کافیه یه فیلم از صورت بنده بگیره، بعدش هم بره خودش رو جای بنده بخواد جا بزنه و حساب‌های منو هک بکنه. به همین راحتی. فیلم دیگه. واقعی هم هست. هیچ مشکلی هم نداره. اصلا عزیزان از این کارا نکنید. اگر کردید برین وردارین. اینها میخوان با استفاده از این ترفندها میخوان خودشونو در دل ماها جا بزنند و تا اونجایی که میتونن اطلاعات شخصی ما رو جمع‌آوری کنن. اثر انگشت، تصاویر، ویدیوهای ما، صداهای ما. ای داد بیداد. حالا که از علم و دانش صحبت کنیم، بذاریم بریم در مورد آقای دانیل اک براتون صحبت بکنیم که ایشون جای بنیانگذار شرکت اسپوتیفای هست. این آقای مشهور جزء ثروتمندترین انسانهای جهان قرار گرفته و الان با داشتن 91 میلیارد و 500 میلیون کرون ایشون در جایگاه نهم قرار گرفته. خدا بده برکت. همین اسپاتیفایی که پول میدیم و چیز میکنیم و اینا ها، موزیک گوش میکنیم و اینا، که خود منم بسیار ازش استفاده میکنم. آره، من الان یه چند وقتیه از اپل موزیک استفاده میکنم که جایگزین بسیار خوبی برای اسپاتیفایه، ولی اسپاتیفای خب راحتی کار کردن باهاش و اینجور چیزها رو هم داره و سیستم بسیار بسیار مجهزی رو دارن، ولی نمیدونم سوئدی هم که هست که دیگه به به. 91 میلیارد و 500 میلیون کرون ایشون پول داره. خداوند مغز منم اگر رام اینداخت که یه ذره یه چیزی کشف کنم، اختراعی بکنم، به بالاخره نشد که، فقط گفت پسرم برو که دنیای پولدارا دنیای تو نیست. بسیار خب عزیزان، اگه اجازه بدید ذره ذره به پایان برنامه امروز برسیم. پنج شنبه بعد از ظهر است و فردا هم شنبه. شماهایی که شرکت دارید و اینا یادتون باشه ها، یا انجمن دارید، شرکت دارید اینا، بعد اگه اشتباه نکنم دوشنبه سوم ماه آگوست آخرین روز فرستادن دکلاراسیون های انجمن ها و شرکت ها و اینا هستش که یادتون نره. روز شنبه هم که چیز هست، روز شنبه هم که پراید فستیوال و اون قطار پراید فستیوال هست. و در لحظات آخر ببینیم آخرین شنوندمون بر روی خط چه دارن برای ما بگن. جانم درود بر شما.
1: سلام، درود به آقای نوید عزیز.
0: قربان شما، مرسی جانم عزیزم.
1: آقا من خیلی وقت صدای زیبای شما رو از رادیو میشیدم، این تصویرتون رو در شرایط بودم که نمیتونستم داشته باشم.
0: ای داده بیدم چی شده؟
1: ولی شما الان فهمیدین که خداوند به شما یک کمکی میکرد، یه استعدادی عطا میکرد که شما میتونستیم مثل اون دوستونی که در
0: بله
1: یه کشف میکرده، شما هم صاحب کشف. ولی من فکر کنم به اون کشف کردی خود تو خبر نداری.
0: خدا عمرت،
1: یعنی یه اکتشافی کردین ولی خبر ندید.
0: چی کار؟
1: بگید چرا؟ من سهره شما رو خیلی وقت بود نایده بودم، حقیقتش چون کار میکردم بیشتر صدا تونی میشیده.
0: خواهش میکنم.
1: امروز برای تو شرط گفتم بزن آقا نبیدی ببینم، دیدم آقا نبید اصلا تخون نخورده. آقا کشف کردی چی پیدا کردی؟ خوردی آقا
0: رنگ موها خوب شده فدا چی؟ صابون کمی رنگ روی خوب. نه شامپو پاوم
1: انشالله تندرست و
0: مرسی فدا چم، سپاسگزارم، خوشحالم که در خدمت شما هستم. خدا نگهدار. بله محبت دارید، خواهش میکنم، امیدوار هستم که همیشه سلامت و خوب باشید، همیشه زیبایی های دنیا متعلق به شما باشه. من قول دادم که این آهنگ اونیک، گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه رو پخش کنم، ولی من این نبود میخواستم پخش بکنم. اونیکه کو میتونی مشت من رو وا بکنی؟ آها ایناش، نه به جان خودم من آماده گذاشته بودم، اما همونی که میگم میتونی ها پیداش کردم. بریم این کار قدیمی رو با هم دیگه بشنویم و برنامه امروز رو به پایان ببریم. فردا رس ساعت یک بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و درود خاصی خدمت همه عزیزانی که تکرار برنامه رو گوش کردن.

تو که چشمت مثل چشم غزاله، تو که چشمت

روی یک جدول بسته یه پسر بچه نشسته، گلای سرخو گرفته لای انگشتای بسته. گل فروشه کوچک ما شبا زخماشو شمرده، همه

وقت بیداری است، وقت سر زدن به دشت زندگی و درو کردن خاک قسمت است. صبح می آید نرم و آهسته، به نرمی پر پروانه، به آهستگی پای آرامش. صبح می آید، صبح می آید.

در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود.

گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشست.

باید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که

اگه میخوای بری دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره خب دلو بکن.

0: بیرون.
1: ای گفتین چی پر؟
2: ویگن ویگن ویگن پر.
1: چی پر؟
3: ویگن پر.
1: آها. اصلا تابش پر.
2: گوگوش پر.
1: گوگوش پر.
3: نخیر اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی می‌زد. حساب شده باشه.
1: گوگوش

0: Çanya, bir öfti ve yeni şarla. Nişanya!
1: Gorgeous.

mutare دلم بر من خود گلم بر برگ شب استنم بر چراغ این

شاتکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشاتکه، با این که شیرین

کتکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه.

آتکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه

0: تقلید صدا با هوش مصنوعی در واقع یه چیزی بود که به هر حال اتفاق جدیدی بود درباره به هر حال خبرنگاران و فعالین مدنی داخل ایران. در مورد امریکا هم همینطوره، خیلی از موارد، خیلی از این الگوها از قبل شناسایی میشه، ولی به نظر میرسه که به هر حال ضعف‌هایی هم در اون زمینه وجود داره. به هر حال جنگ در جریانه و از منابع دیگری سعی میکنن که حملات رو انجام بدن که نسبت به قبل هم سابقه نداشته. و فرقی که هست این هست که در سیستم های آمریکایی در واقع شما به آن سامانه های حمله میشه عمدتا که با زندگی مردم در تماس، با سیستم آب و فاضلاب و چیزی شبیه این. ولی در مورد حالا حملاتی که از سمت مقابل داره انجام میشه به جمهوری اسلامی، زندان اوین هست، مواردی از این دست که برای سرکوب استفاده میشه. تفاوت روی کرده این مدلی هم در واقع وجود داره و شما وقتی که دارید یک سرویسی رو ارائه میدید که مردم عادی داره سرویس میده، عملا نمیتونید خیلی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره روش تمرکز میکنه رو احتمالا انجام بدین، مثلا اینکه از اینترنت قطعش بکنید یا یه سری تنظیمات غیر عادی امنیتی روش اعمال بکنید.
1: سپاسگزارم. با اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت ساکن فرانسه همراه بودیم و از اون میشنیدیم. و اما در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به آن پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 تن به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 136 نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. وقتی میگیم از آغاز سال 2026 تا کنون، نظر به تقریبا 7 ماه کامل گذشته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
2: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامه آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی‌تر رسید. اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام، باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخشی از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده تازه منتهی شود.
1: از وحید پوراستاد می شنیدیم. و ما در حالی که موج اعدام ها در ایران به ویژه در پرونده های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه دارد، نخستین نشان از عقب نشینی حکومت در برابر فشارهای داخلی و بین المللی نیز به چشم می‌خورد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید پس از دو هفته اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار، مقامات جمهوری اسلامی وعده دادند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به طور موقت متوقف کنند. این تحول همزمان با افزایش اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه در اصفهان رخ داده. اعدام‌هایی که برخی آن را تلاشی برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه توصیف کردند. آیا این توقف موقت را می‌توان نشانه اثرگذاری فشارهای مدنی و افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها دانست یا صرفاً یک عقب‌نشینی تاکتیکی است؟ بشنویم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
3: در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده. ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده که همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها خصوصا اعدام معترضین توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجدداً به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته. در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
4: آقای
1: از حسین احمدی نیاز، حقوق دان ساکن هلند می شنیدیم.
5: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا در ایران، روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داده که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار مرد جوان با این زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمامی مخاطبان ضمن ابراز انزجار خواستار بازداشت او شده بودند. آنطور که به نظر می رسد پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این فرد برآمده است. به گفته سعید راستی، متهم در منطقه مرکزی تهران شناسایی شده و هنگام دستگیری مقاومت کرده است. حالا همین آقای راستی در یک نقل قول مستقیم از او گفته که متهم از ناحیه دو پا و دستی که دختران را کتک می‌زد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شده. با وجود آنکه در ویدیوها و عکس‌ها می‌توانید که متهم در دو پا و یک دست تیر خورده و به شدت مجروح شده است، این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد را در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خودش و اقرار به جرمش می کند. با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد همراه هستیم. آقای درویشپور، به شما سلام می کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و در وهله نخست به مسئله خشونت عریان علیه زنان بپردازیم. دیدگاه شما؟
6: بله، به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساسا دست کم 90% این خشونت های موسوم به جای دنیا اساسا دست کم 90% این خشونت های موسوم به خانگی خشونت مردان علیه

0: بازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری، این امکان فراهم شده که گوشه ای از این در واقع تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتا واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین در واقع این خشونت ها صورت میگیره، نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشور، که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده، و بخشی از اون هم ناشی از در واقع 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرد.
1: خب آقای درویش‌پور، اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت‌هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
0: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس عملهای گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته، نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و اینکه حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره، و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون میده.
1: آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
0: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه، و یا اصلاً چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. بسیار از لحاظ در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و به اصطلاح مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبان جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یکی مجرمی است یا یک کسی است که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر با این نوع به اصطلاح رفتار در واقع خشونت متقابل

0: قابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و در واقع چه تعرض به زنان، چه انتقامگیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
1: سپاسگزارم از همراهی شما آقای درویشپور. با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد همراه بودیم.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: فیلم سینمایی 100 سال به این سالها، ساخته سامان مقدم، پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها از دیروز پنجشنبه به صورت اختصاصی در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین شد. این فیلمی که از طولانی ترین دوره‌های توقیف در سینمای ایران رو پشت سر گذاشته. داستان فیلم زندگی زنی به نام ایران رو از سالهای پیش از انقلاب 57 تا سالهای پس از اون روایت میکنه. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی، از جمله کشته شدن پسرش در جنگ، با مشکلات و بحرانهای متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلم‌های ایرانی توقیفی و سانسور شده می‌پرداخت، درباره فیلم 100 سال به این سال‌ها گزارشی داشته که بخشی از اون رو با هم می‌شنویم.
3: خب مادرم کاری باری نشد دیگه. منو نگاه کن، این آخرین سفرمه. بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم. فقط یکی دو ماه به مهلت بده کارام ردیف شه. باشه.
2: 100 سال به این سالها، ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد. اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتند. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود اینکه پروانه نمایش هم دریافت کرد، اجازه اکران عمومی نگرفت.

خب این بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که دو بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلا متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما ماجرای فیلم چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم. یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84.

0: 100 سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26م توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب‌ترین فیلم‌های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن 100 سال به این سال‌ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلمو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه، نامه خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنند و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه 100 سال به این سالها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دور و بر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلمو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستان های توقیف فیلم 100 سال به این سال ها.
1: داره
2: ولی تو عاشق بچه ای، اینو برای میگی که من ناراحت میشم.
1: غلط کردم گفتم خوبه؟ باز پس همین یکم بعد میم سه تا بچه میخوام چیکار کنیم؟ بعد زایمان همین آرش مگه دکتر نگفت دو سال بعد میتونی بچه بشی؟
2: گفت که برای مادرش خطرناکه.
1: دیوونه این حرفا چیه میزنی تو؟ خیلی از آدم ها هستن که یه دونه بچه دارن خوشبختن هستن، تو دنبال دردسر میگردی؟ من نگاه کن، منو نگاه کن.
0: اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم 100 سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که 100 سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که 100 سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم 100 سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون سه بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که دو بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم 100 سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر میکنم که جواد شمقدری میخواد این فیلم رو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد، البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از این که تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا مسجل بشه، اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته. از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میون اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده باشه.

در مورد فیلم 100 سال به از این سالها از مهدی طاهباز همکارم میشنیدیم. حالا در حالی که نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم، یادآوری میکنم که رادیو فردا تنها بازتاب دهنده دیدگاه های کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و دیگران نیست، بلکه صدای شما عزیزان شنونده صدای فرداست. پس خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در نهایت میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار این جهان پهناور برسونید. 2420-725-970-30. هرچند که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و لحظه ساکت نخواهد ماند، اما وعده ما با هم دیگه در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کویت میگوید پهپادهای ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران میگوید دو نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده. و دونالد ترامپ از توافق برای خلع سلاح مرحله ای حماس خبر داد. ارتش کویت اعلام کرد بامداد جمعه پهپادهایی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. به گفته نیروهای مسلح کویت سقوط قطعات پهپادها خسارات مادی بر جای گذاشت اما تلفاتی نداشت. ارتش کویت این حمله را بخشی از تجاوز ایران خواند و گفت شماری از تاسیسات حیاتی و نظامی این کشور هدف قرار گرفتند اما جزئیات بیشتری درباره تعداد پهپادها و محل خسارات ارائه نکرد. ارتش ایران پیشتر اعلام کرده بود بخشی از پایگاه هوایی احمد جابر در کویت شامل آشیانه جنگنده ها، سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات را هدف حمله پهپادی قرار داده است. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا به ایران از جمله حمله به یک خانه مسکونی در جزیره قشم توصیف کرد که در آن 3 تن از جمله یک کودک کشته شدند. مقام های آمریکایی به منابع مستقل هنوز اصابت پهپادها به این پایگاه یا خسارت احتمالی به آن را تایید نکردند. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد دو نفتکش را که به گفته این بیانیه با پشتیبانی هوایی ارتش آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف قرار داده و متوقف کرده است. سپاه در بیانیه خود این شناورها را نفتکش‌های متخلف توصیف کرد اما درباره نام، پرچم، مالکیت، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آنها توضیحی نداد. بر اساس این بیانیه همزمان 4 نفتکش دیگر که در حال نزدیک شدن به این آبراه راهبردی بودند تغییر مسیر دادند و به موقعیت قبلی خود بازگشتند. ارتش آمریکا و شرکت‌های مالک یا بهره بردار این نفتکش‌ها هنوز این ادعای سپاه را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شورای صلح با گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه بر سر خلع سلاح کامل به توافق رسیده است. آقای ترامپ در شبکه تروث سوشال این توافق را گامی تاریخی و بزرگ به سوی صلح و امنیت پایدار خواند و از میانجیگری مصر، قطر و ترکیه قدردانی کرد. مقام‌های حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد دستیابی به این توافق را تایید کردند. این توافق بخشی از طرح 20 بندی دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه است که نخستین مرحله آن مهر ماه سال گذشته به برقراری آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی و عقب نشینی محدود ارتش اسرائیل انجامید. مقام‌های اسپانیا و مراکش پس از ورود نزدیک به 49,000 مهاجر در یک روز تدابیر امنیتی در مرز شهر اسپانیایی سئوتا را تشدید کردند. بنابر گزارش‌ها دست کم پیکر بیجان 19 نفر نیز در آب‌های اطراف این منطقه پیدا شده است. نیروهای مراکشی با خودروهای آب‌پاش مانع عبور مهاجران شدند و در درگیری‌های مرزی یک اتوبوس و 7 خودرو به آتش کشیده شد. دولت اسپانیا اعلام کرد مهاجرانی را که غیرقانونی وارد شدند با رعایت احکام قضایی و حقوق آنان باز می‌گرداند. یک وزیر اسپانیایی گفته است که محدودیت تازه دیوان عالی بر اخراج فوری مهاجران ممکن است در افزایش ورودها مؤثر بوده باشد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد برای محافظت از مرزها اجرای پیمان شنگن با اسپانیا را تعلیق می‌کند. مادرید این موضع را نامناسب خواند و سفیر ایتالیا را احضار کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرد حمله روز پنجشنبه ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال کویت پس از بررسی‌های انجام شده به هیچ یک از شهروندان این کشور آسیبی نرسانده است. پکن در این حال از دولت کویت خواست تدابیر مؤثری برای حفاظت از امنیت شهروندان و مؤسسات چینی اتخاذ کند. داده‌های کشتیرانی مؤسسه کپلر نشان می‌دهد روز پنجشنبه 25 کشتی حامل کالا از تنگه باب‌المندب عبور کردند اما تردد در تنگه هرمز همچنان محدود بود و تنها 2 نفتکش از این آبراه گذشتند. 2 نفتکش عبوری از هرمز نیز بدون محموله و در حال ورود به آبراه بودند. پلیس لندن از بازداشت یک شهروند 2 تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی در قبرس به ضمن جاسوسی از یک پایگاه نظامی بریتانیا برای سپاه پاسداران خبر داد. مقام‌های قبرس 26 تیر ماه رشاد سلطانوف 44 ساله و ساکن شمال لندن را بازداشت کرده و اعلام کردند وی تا پایان روند استرداد در بازداشت خواهد ماند. و گزارش‌هایی که از بازداشت آریا کسایی طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیوی کارگاه در تهران است. بر اساس گزارش همبود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران نیروهای امنیتی آقای کسایی را 28 تیر ماه بازداشت کردند و هنوز از محل نگهداری و دلیل بازداشت او خبری در دست نیست. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همینجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بیایوها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا اون موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سال اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
1: بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا می‌شست می‌گفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشود. ببینیش اصلا اون وقت تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پت کلوفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش. یعنی پول بده و ریشت نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلو تو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی. بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکت پترکلوپته، پشت و پناهتون ادامه بدید به سفر.
6: ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن مهمون کی؟ مهمون پترکلوپته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پترکلوپته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پترکلوپته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الانی که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پتر هم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پتر هم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملت هم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بونگاهی ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه اینقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویوی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چی جوری تصور کنم که اینجا یو سیاوش خونشی میمد. میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن، گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت ها برای سرکیز کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سلطنتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

0: حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتا دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگو. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری چون دولت ناراحت میشد. اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمکه رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 0-786-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0-764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.no.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی
11: با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبریک، خیلی بالا تو دو آهنگ بالا.
16: حماس تمام شد. در میان اخبار ریز و درشت ساعت‌های اخیر، این مهمترین خبری بود که شنیده شد. سرانجام گروهی تروریستی به نام حماس از صفحه روزگار محو شد. ابتدا رسانه‌های مانند الجزیره و المیادین اعلام کردند که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی مسلح درباره چارچوبی برای تحویل سلاح‌های خود به توافق رسیدند. بعد هم ترامپ موضوع را تایید کرد. این یعنی مهمترین تغییر و تحول سیاسی و امنیتی در غزه و منطقه رخ داده است. این یعنی آینه‌ای در مقابل بقایای جمهوری اسلامی که سرنوشت آنها هم سرنوشت یحیی سنوار و حماس خواهد بود. حتی اگر سالها مقاومت و موشک پرانی کنند. زیرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و جهان دیگر آنها را نمی خواهد. ترامپ ساعت 6:24 دقیقه بعد از ظهر روز 30 جولای به وقت شرق آمریکا این خبر فوق‌العاده مهم را اعلام و تایید کرد. او در تروست سوشال خود نوشت: امروز هیئت صلح به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و همه گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافت. این گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار است. این توافق گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت اداره یک دولت جدید فلسطینی قرار گیرد. دولتی که برای کمک به مردم فلسطین از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد. هیئت صلح هیئتی است که ترامپ آن را تشکیل داده. ترامپ در ادامه نوشته: همزمان اسرائیل نیز از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد و غزه دیگر به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ترامپ گفته این توافق نقطه عطف بزرگی در اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ است. این توافق در مراحلی که با دقت طراحی شده اند اجرا خواهد شد. همزمان با تکمیل خلع سلاح، نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد و نیروی بین المللی با ثبات با یک نیروی پلیس جدید فلسطینی همکاری خواهد کرد تا مسئولیت تأمین امنیت غزه برای ساکنان آن و همسایگانش را بر عهده بگیرد. ترامپ در ادامه گفته یک سال پیش جنگی خشونتبار و مهار نشدنی، بحرانی انسانی و گروگانهایی در اسارت وحشیانه وجود داشت. ما پیشرفتی تاریخی کرده ایم و هنوز البته کارهای زیادی باقی مانده است. ترامپ سپس از میانجی‌ها مصر، قطر و ترکیه تشکر کرده و گفته تهدیدی که در هفته اکتبر از غزه سر برآورد اجازه نخواهد یافت دوباره شکل بگیرد. او تاکید کرده که بر اساس این توافق غزه سرانجام در اختیار یک دولت جدید فلسطینی قرار خواهد گرفت که به مردم خود خدمت می کند. ترامپ در پایان نوشته این تحول شگفت‌انگیز را که همه می گفتند هرگز دست یافتنی نیست به همگان تبریک می گویم. این خبر به سادگی می تواند به عنوان پیش درآمد سقوط جمهوری اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، چرا که شباهت ها بیشمار و انکارناپذیرند. حماس بسیار در برابر خلع سلاح مقاومت می کرد. این گروه چندی پیش نهادهای مدنی خود را در غزه منحل و به کمیته تکنوکرات واگذار کرده بود، اما شاخه نظامی و رهبران آن گفته بودند خلع سلاح خط قرمز ماست و هرگز تسلیم آن نمی شویم. حالا اما آنها به طور کامل تسلیم شدند. فهرست موارد توافق و تسلیم آنها به این شرح است. اول شمارش تسلیحات، آغاز روند فهرست برداری و ذخیره سازی سلاح‌های سنگین ظرف 14 روز. دوم تجهیزات و تونل‌ها، شامل بازرسی محل‌های تولید نظامی، انبارها و تونل‌ها. سوم واگذاری کنترل، انتقال نظارت بر تسلیحات به یک کمیته ملی و مدنی فلسطینی. این اتفاق بیشتر از همه اسرائیلی‌ها را خوشحال کرده است و پس از آن مخالفان واقعی و سرسخت جمهوری اسلامی را، نه مخالفان غیر واقعی آن را. و در این حال سایه‌ای از اندوه نیز بر دل‌های آنها نشانده است، زیرا آنها دارند می‌بینند که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای که سودای فتح اسرائیل را در سر داشت و از قلب تهران تا عمق مرزهای اسرائیل به زور پول ایران نفوذ کرده بود، چگونه در کمتر از 3 سال از 7 اکتبر 2023 تا جولای 2026 از هم پاشید. این خبر خوشی است برای کسانی که در این روزها نگرانند که مبادا جمهوری اسلامی بتواند از دست اسرائیل و آمریکا جان سالم به در ببرد، و تایید نظر کسانی است که از همان ابتدا می‌گفتند سرانجام جمهوری اسلامی هم سرانجام حماس و سنوار خواهد بود. حماس هم از 7 اکتبر 2023 تا امروز مقاومت کرد، اما سرانجام مجبور شد همه سلاح‌هایش را تحویل بدهد. این خلع سلاح و تسلیم شامل تمامی سلاح‌ها می‌شود، از جمله سلاح‌های پلیس، سلاح‌های سبک و سنگین، تونل‌ها، انبارهای سلاح و محل‌های تولید سلاح. یعنی برباد رفتن سال‌ها تلاش جمهوری اسلامی برای مسلح کردن این گروه و البته برباد دادن آرزوهای میلیون‌ها ایرانی و رساندن آنها به مرحله فقری بی‌سابقه که کوچک شدن سفره‌هایشان را با ناباوری نظاره کنند و با خشم فریاد بزنند.
17: ببین دوستان عزیزی که تا یه لباس خانم میبینی تهدید میشی، اومدم تره بار یه خرید خیلی ساده کردم، 4 میلیون و 500 تومن 500 تومن هم تخمه ما 5 نبید. بهتون بگم چی خریدم خندتون میگیره، پای مرغ، دل، جیگر، بازوی مرغ برای بچه ها، یعنی مرغ خالص نگرفتم، پنیر، ماست، نیاز روزمره، نوشابه، قارچ، اصلا یه دونه کرم نرم کننده، پشمام شد 5 میلیون. تحریک نمیشی؟ وقتی میری فروشگاه، تازه تره‌بار اومدم ها، تره‌باره، یعنی اصلا فکر نکنی جای خاصی اینا ها، تره‌باره.
16: دردآور است، اما جمهوری اسلامی همچنان بر سر همان آرمان‌های ویرانگرش ایستاده تا ایران را هم به غزه تبدیل کند و پس از آن تسلیم شود و سلاح‌هایش را تحویل بدهد. همچنان حرف‌های آن روزنامه‌نگار فساد ستیز در گوش این لحظات از تاریخ ایران پژواک می‌یابد که جمهوری اسلامی هر جا قدم گذاشت ویرانی به بار آورد، همه را کشت و فقیر کرد و دریایی از خشم و خون میان خود و ایرانیان و بسیاری از مردم منطقه حتی پدید آورد.
18: اصلا کلن هر جور جمهوری اسلامی ایران پا میذاره بدبخت. شما ببینید تو لبنان جز بدبختی چی نمیده، توی فلسطین، توی غزه، توی یمن، هر جور جمهوری اسلامی ایران اونجا رو پایگاه خودش کرد، به لحاظ رفاهی، به لحاظ آرامش اونجا بدبخت شدن ملتشون. ما هم مثل همونج، ما حاکممون به این شکل داره عمل داره میکنه.
16: خبر پایان حماس در غوغای برخی خبرهای دیگر در فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان گم شد. خبر کارهای کسانی مانند عادل فردوسی‌پور و مجتبی شکوری، چهره‌های مشهور در عالم رسانه و محبوب در قلوب مردم که به شکلی در کنار جمهوری اسلامی ایستادند و باعث اعتراض بعضی‌ها شدند. یاشار سلطانی در آن زمان که با شجاعت این حرف ها را می زد، تصور نمی کرد که به این سرعت حوادث رخ بدهد و پیش برود تا جایی که در فاصله چند ماه جمهوری اسلامی دو جنگ را با اسرائیل و آمریکا پشت سر بگذارد و رهبرش کشته شود و حماسش هم تمام شود. یاشار سلطانی در آن مصاحبه گفت جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها برشکست شده است و حالا نشانه های این حرف او را در عملکرد فردوسی پورها و شکوری ها و بسیاری جاهای دیگر میتوان دید.
18: من فکر میکنم که حاکمیت در حال حاضر به یه ورشکستگی بزرگ در همه امور رسیده، در همه حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاسی، حوزه ورزشی، و هیچ تعقلی هم وجود نداره برای اصلاح این.
16: ورشکستگی جمهوری اسلامی را در این لحظات پر التهاب تاریخ ایران میتوان در بسیاری از صحنه ها مشاهده کرد. صحنه هایی مانند آوردن شرکت کننده شوی عشق ابدی به صدا و سیما یا فرستادن چهره‌ای مانند مجتبی شکوری به کربلا و شنیدن حرف‌های رژیم از دهان او و عادل فردوسی پور هم در این میان از این طوفان برکنار نمانده است. از او که چند روز پیش با ماجرای بسته شدن سایتش حسابی خبرساز شده بود و گریه کرده بود و گفته بود من بله قربانگو نیستم، ویدیوی منتشر شد در مراسم ختم اکبر عبدی. فردوسی پور در این ویدیو از دید بسیاری دارد دست سید عباس صالحی وزیر ارشاد را به شکل عجیبی میبوسد. البته خودش ساعتی پیش ویدیو داد و گفت نبوسیدم. خیلی ها با دیدن این صحنه بار دیگر به فردوسی پور حمله ور شدند. مجتبی پوربخش مجری ورزشی گریخته از جمهوری اسلامی خطاب به او نوشت هم بله قربانگو بودی هم دستبوس وزیر ارشاد. چون مجوز برنامه 360 در دست وزیر بود دستش را بوسیدی. بقیه هم سکوت نکردند و فردوسی پور را به این جرم نابخشودنی به باد حمله گرفتند و گفتند فردوسی پور حتی از رشید پور هم محسن چاوشی تر است. دست وزیر ارشاد را تقریبا خورد. کنایه از شدت و حدت فردوسی پور در دست بوسی. بعضی ها هم عادل فردوسی پور را دلغک جمهوری اسلامی نامیدند و گفتند حس خوبی از او نمی گرفتند. ولی دوستانشان می گفتند که نه اشتباه است و اتفاقا او در برنامه 90 دست خیلی از مافیای فوتبال را رو کرده. این دسته می گویند فردوسی پور این کار را هم برای محبوبیت خودش انجام داده، نه لزوماً از سر خیر خواهی. و به او می گویند خب عادل خانه ناعادل، با این بوسه بر دست نوچه قاتل جمهوری اسلامی باید به زودی شاهد برگشتت به صدا و سیما یا ادامه همین فرمان برنامه خصوصی خودت با گیر دادن‌های کمتر باشیم، چون این بوسه بدون هدف و نتیجه نیست. و گفتند خوشحالند که این حرکت ضبط شده. حملات مخالفان از یک طرف و بهت و حیرت حامیان فردوسی پور از سوی دیگر باعث شد او به سرعت در مقابل دوربین بنشیند و بگوید اصلاً دست وزیر ارشاد جمهوری اسلامی را نبوسیده. در حالی که از دید بسیاری به نظر می‌رسد آنچه از او شکار شده دستبوسی باشد، مگر اینکه از آن زاویه اینطور به نظر آمده باشد.
19: سلام خدمت مخاطبین عزیز. تو این روزای سخت و دشواری که می‌گذرونیم، راجع به موضوعی چند دقیقه می‌خوام باهاتون صحبت کنم. حدود 10 روز قبل تو آخرین برنامه زنده فوتبال 360 یه چند دقیقه قبل از که برنامه شروع بشه یهو متوجه شدم بدون اینکه حکم و ابلاغی باشه سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 مسدود شده. بعد برنامه رو از طریق تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب با یکی دو ساعت تاخیر ما شروع کردیم. دهین صحبت‌های رضا جابدانی و امیر حاجی‌زاده‌ای عزیز خب بغض چندین و چند ساله من شکست، گریه کردم، اشک ریختم و شما خیلیتون همراه با من اشک ریختید، با من همزاد پنداری کردید، کلی ویدیو برام ساختید، پست و استوری و خلاصه هر جوری بود محبت و مهر خودتون رو سمت من روانه کردید که همه‌شو دریافت کردم، کلی هم لذت بردم و کیف کردم باش. یکی دو روز بعدش توی فضای مجازی که وجه دیگه هم داره یه سری شروع کردن یه ویدیوهایی رو از گذشته به شکل گزینشی و انتخابی منتشر کردن و سعی کردن دامن بزنن به اون دو قطبی که میخواستن ایجاد کنند. آخرینش حضور من توی مراسم ختم اکبر آقای عبدی بود روز چهارشنبه، بعد از اینکه من در میان ازدحام جمعیت وارد اونجا شدم تو ردیف آخر نشستم که دو دقیقه بعدش آقای عباس صالحی وزیر ارشاد وارد مسجد شدن، به شکلی کاملا تصادفی در صندلی کنار من نشستن. به کنایه با ایشون گفتم که اگه بعدن روزی رفع فیلتر بشه سایت اپلیکیشن فوتبال 360، همه میان گره میزنن حضور ما در کنار همدیگه و نشستن در کنار همدیگه رو به این رفع فیلتر شدن و در حین دست دادن و جا به جا شدن روی صندلی، یه دفعه شب دیدم که یه ویدیو وایرال شده و با تیتر زرد و سخیف و مشمئز کننده دستبوسی عادل فردوسی بود از عباس صالحی. خب من اگه قرار بود چاپلوس باشم، اگه قرار بود من دستبوس باشم که الان 90 همچنان داشتم، سایت فوتبال 360 و فیلتر نمی کردند. بابا من همین چند روز قبلش با صدای بلند رسا گفتم من بله قربانگو نبودم، نیستم و نخواهم بود. آخه چطور ممکنه من بیام توی مسجدی که این همه آدم هست، شلوغ‌ترین حالت ممکن بود، این همه دوربین هست، بیام تلاش کنم برای بوسیدن دست یه مسئول؟
16: فارغ از این که انکار فردوسی پور چقدر برای مخاطبان او باورپذیر باشد یا نه، کل این ماجرا خود نشان دهنده ورشکستگی سیستم است. به این معنا که رژیم آنقدر از مشروعیت و مقبولیت تهی شده و آنقدر منفور مردم است که مجری همکار آن بلافاصله پس از انتشار ویدیویی که او را متهم به همراهی با حکومت می‌کند، خود را مجبور به توضیح می‌یابد، مبادا مردم خیال کنند او با حکومت سر و سری دارد. فردوسی پور فیلم‌هایی که صفحه حافظه تاریخی از او به نمایش می‌گذارد را گزینشی و دستچین شده می‌نامد، اما مخالفان قانع نمی‌شوند. یکی از آنها نوشته فردوسی پور میگه ویدیوها گزینشی بودن. مثلا تو وسط برنامه 90 شروع میکنی، فردوسی پور میگه ویدیوها گزینشی بودن. مثلا تو وسط برنامه 90 شروع میکنی سه نقطه مالی حجاجی رو کردن.

0: مشتاق و خنده از ته دل او اشاره می کنند که پس از سربلند کردن از روی دست وزیر ارشاد ثبت شده و می گویند آقای فردوسی پور. فاصله بین این دو عکس یک ثانیه بود که چشماتم شهلایی شده و می گویند قانع نشدند که فردوسی پور ارادتی به مردان جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی نداشته باشد. همه ی حرف آنها همین است. آنها این روزها با هر کسی که ذره‌ای به مردان جمهوری اسلامی نزدیک شود و با آنها رفتار خوبی داشته باشد یا با آنها در جهت بقایشان همکاری کند، همینطور بی‌رحمانه رفتار می‌کنند. مورد دیگر مجتبی شکوری است. مجتبی شکوری یکی دیگر از چهره‌های رسانه‌ای است که با برنامه کتاب باز سروش صحت به شهرت رسید و پادکست‌های زیادی تولید کرد که مخاطبان بسیاری در فضای مجازی یافت. او در این پادکست ها با صدای آرام و لحنی ملایم به شیوهی فرهیختوار به مخاطبانش احساس خوب تزریق می کرد یا با آنها در زمینه مشکلاتشان همراهی و همدلی به نمایش می گذاشت. این چهره محبوب بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم روز گذشته ناگهان مقابل دوربین نشست و کلی از محسنات پیاده روی اربعین گفت و آسمان و زمین را به هم بافت تا بگوید دین و وطن جدا نشدنی هستند و پشت جمهوری اسلامی باید بایستیم.
1: به نام خدا، سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستید. اینجا کربلاست. برای اولین بار توی زندگیم اومدم پیاده روی اربعین و اصلا قصد نداشتم که چیزی تولید کنم، چیزی بگم. مدت هاست همونجور که میدونید دورم از فضای مجازی و تولید محتوا و اینها، ولی انقدر مست شدم تو راه و انقدر اون تجربه حسی عمیق بود که هر چقدر با خودم جنگیدم و ترسا اومدن بالا و اینا، باز نتونستم خودم رو قانع کنم و راجع به این تجربه با شما حرف نزنم. این امانت رو شونه هام حس میکنم که اینو به شما بگم.
0: مجید صابری، پژوهشگر علوم اعصاب و روان، درباره این ویدیو و این فرد نوشته: گویا رژیم خیلی احساس خطر کرده و داره از همه ظرفیت‌هاش استفاده می‌کنه. دو مرتبه مجتبی شکوری و ژست‌های فرهیختگیش رو از توی صندوقچه درآوردن. باز هم ظاهراً قرار نبوده چیزی بگه، ولی یهو بار امانت روی دوشش سنگینی کرده، گفته بذار یه ویدیو از کربلا ضبط کنم. یه سری کتاب جدید خونده، اسطوره‌های ایران رو با عرب تازی درآمیخته و به این نتیجه رسیده که اهریمن خوابهای بدی برای ایران دیده. حالا اومده میگه بیایید همه احساس وظیفه کنیم به خاطر ایران. چشممون رو روی همه بدبختی هایی که توی زندگیمون کشیدیم ببندیم و پشت جمهوری آخوندی بایستیم. مجتبی شکوری واقعا همین حرف ها را زده که در چشم بسیاری پروژه بودن او را ثابت میکند.
1: اتفاقی که افتاد این بود که یه عالمه همزمانی، یه عالمه نشونه به من گفتش این سفر رو باید بیای. میدونید یه چند سالی هست که روی اسطوره ها دارم کار میکنم، تو کارهای مختلف موندم، رنگ و بوش هست. یه سری قصه ها هستن، مثل هفت خانه رستم، مثل هفت شهر عشق و مثل ماجرای عاشورا که توش واقعیت و حقیقت به هم دیگه رسیده که شما با فاصله نمیتونید راز این قصه رو کشف کنید. انگار اگر دل بدید ماجرا و قصه و اسطوره شما رو به درون خودش میکشه و تو این داستانی که شما دیگه دارید زندگیش میکنید و نه اینکه میخونیدش، ناگهان اون راز اون مثل یه آینه میشه که چیزی بر شما آشکار میشه. احساس کردم که درون این اسطورم، درون این ماجرام، نبرد خیر و شر، نبرد اهورامزدا و اهریمن جریان داره و عمود به عمود با خودم فکر میکردم که اگر امروز رخ میداد که داره رخ میده، من کجای این ماجرا میایستادم.
0: ملاحظه می شود که ادبیات مجتبی شکوری دقیقاً ادبیات آخوندی است، در حالی که به زور قدری ملات اسطوره و اهریمن و اهورامزدا به آن چسبانده است. نکته مهم این است که او دقیقاً حرف علی خامنه ای را می زند که من حسینم و دشمنانم یزید و من با آنها بیعت نمی کنم. یعنی همسانسازی می کند واقعه عاشورا و کربلا را با آنچه امروز بر جمهوری اسلامی می گذرد و به مخاطبان خود که کم هم نیستند خط می دهد که حالا چه تصمیمی می گیرید و در کنار که می ایستید، جمهوری اسلامی یا آمریکا و اسرائیل؟
1: چیزایی که تو این مدت از دارم میخونم و سعی میکنم عمیق هم بخونم، من فکر میکنم اهریمن خواب خیلی خیلی خطرناکی برای سرزمین مظلوم زخمی ما دیده. اگه ما دست به دست هم ندیم دور این سرزمین و هر کدوم خویشکاریمون رو انجام ندیم، اهریمن خواب خیلی بدی برای ایران عزیز ما دیده. وقتی نقطه ها رو به هم وصل میکنید، هر چقدر تحلیل نمیتونم از این تراژدی بیام بیرون که این نقطه ها به هم وصل میشه، وقتی یه قدم از تصویر فاصله میگیریم، از تروماهای شخصیمون که به حقه و درسته و تقصیر شما نبوده، یه قدم وقتی فاصله میگیرین، وقت نگاه میکنین که میبینین این عزیز جان امانتی که دست ماست به نام ایران در شرایط خیلی خیلی سختیه. اگر به درد این پنجره، به درد دفاع از سرزمینم تو این روزای جنگ نخوره، پس به چه دردی میخوره؟ اصلا برای چی؟

0: بوده. دوست دارم کایند باشم نه نایس. میدونی دوست دارم فقط من میدونم که چی باید بگم که آدما دوست داشته باشن بشنون. ولی تو این مسیر قدم به قدم که پیش میومدم به این فکر میکردم که چی باید بشنون، نه اینکه چی دوست دارم. من فکر میکنم باید بشنویم که چقدر شرایط میتونه ترسناک و سخت باشه. امیدوارم بتونم خیشکاریمو انجام بدم. و امیدوارم که سرزمینمون و مردم مظلوم عزیزش، مردمی که تو هر برنامه که شروع کردیم با این شروع میکردم و همیشه شروع میکنم که سلام و عرض ادب خدمت مردم عزیز، مردم عزتمند و عزیز ایران، بتونن در واقع روزهای بهتری رو تجربه کنن با هر نوع تفکر و هر نوع گرایشی که دارن، بتونن آزادانه در سرزمین خودشون بهترین زیست ممکن رو داشته باشن، حتی اگر اون تفکر با آن چیزی که من امروز فکر میکنم در تضاد باشه.
1: این پریشانگویی و این آسمان و ریسمان به هم بافتن از کسی که اعتراف می کند تا به حال حرفهایی می زده که مردم خوششان بیاید، نکات بسیار مهمی در خود دارد و پرسش‌های فراوانی را به ذهن متبادر می کند. آیا کسانی مانند مجتبی شکوری پرورده شده اند تا در این مقطع حساس تاریخ جمهوری اسلامی به دادش برسند؟ یا نه، آنها بدون ارتباط با رژیم خود رشد کردند اما حالا بنا به دلایلی با رژیم همسو شدند؟ مردم عصبانی که او را باور نکردند به گذشتهش و به دروغ‌هایی که گفته اشاره کردند و گفتند مجتبی شکوری باباش آخونده، رفت تو برنامه کتاب باز کلی دروغ گفت که پدر و مادرش فرهنگی هستند و فقیر بوده و و و دروغهاش که رو شد لو رفت، بعد از چند وقت سر از خارج در آورد، دوباره هم رفته کربلا پیش همونهایی که بچه هامون رو دیماه کشتن، نشسته جست خر دانا گرفته، بیشرفهای قالتاق هفت رنگ. کسانی که از دین و اسطوره های دینی هم بریده اند کار مجتبی شکوری را حیله‌گری دانسته گفتند حماسه حسین به نظرشان اراجیف و دروغی بیش نبوده و به مجتبی شکوری گفتند چطور کشتار صدها جوان شاد تو را متحول نکرد. احتمالاً منظور هزاران کشته شده دیماه هست. بعضی ها هم به مجتبی شکوری گفتند آخوند این مملکت را رها کند، اهریمن دیگر هیچ غلطی نمیتواند بکند. آنها میگویند اینقدر مردم را سرزنش نکنید که چرا در کنار حکومت نمی ایستند و آنها را نترسانید. مردم ایران بسیار نجیب بودند، وگرنه تا الان خیلی اتفاقها ممکن بود رخ بدهد و میگویند از این حکومت دفاع نکنید که از پای بست ویران است و اهریمن از درون چنگ زده به ایرانمان. بعضی ها به مسئله دیگری درباره مجتبی شکوری اشاره کردند. او در اوج معروفیت و محبوبیت با این مسئله مواجه شد که معلوم شد برای ورود به دانشگاه از سهمیه‌های حکومتی استفاده کرده است و به نوعی دروغش افشا شد. به همین دلیل بعضی ها پرسیدند بچه ها مگه ما مجتبی شکوری رو سر سهمیه‌ای بودنش کنسل نکردیم؟ چرا یهو همه از اربعین رفتنش کرکوپرشون ریخته؟ و در پاسخ کسی درباره جمهوری اسلامی و این افراد تشبیه متفاوتی به کار برده و گفته دیگه پر از مدفوع جمهوری اسلامی رو وقتی هم میزنن هر دفعه یه تیکه میفته بیرون. الان شکوری افتاده، دو روز پیش عادل فردوسی پور، هفته پیش شاهین صمدی. برخی هم میگویند اصلا در این شرایط نباید به این دو قطبی دامن زد. در جای دیگری حسین جنتی، شاعری که زمانی حامی جمهوری اسلامی بود، در برنامه با اجرای احسان عبدیپور حاضر شد و در میان آنها این بحث در گرفت. حسین جنتی همان شاعری است که در حضور علی خامنه ای آن شعر معروف را خواند که جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا. حسین جنتی در توضیح اینکه چرا چنین کرد، حرف‌های جالبی دارد که بسیار روشن شرایط کسانی مانند فردوسی پور و شکوری و دیگران را توضیح می‌دهد. اینکه آدم‌ها یا با قدرتند یا بر قدرت و یا بی‌طرف و منفعل، که فقط آنهایی می‌مانند که با قدرت هستند.
2: من سال 89 دعوت شدم به شعرخوانی بیت رهبری که کلی هم بابتش فوش خوردم. البته اونایی که نمیفهمیدن من چه کردم فوش دادن، اونایی که میدونن میدونه. میدونی وقتی یه شاعر رو دعوت میکردن به اون برنامه چه راهی پیش روش بود؟ یک، میرم و یه شعر میخونم که بهم بگه آفرین و پشت سرش میرم یا پروژه میگیرم یا شغلمو میگیرم یا زندگیمو میسازم درستش میکنم. نمیرم و بدون اینکه کسی بگه که غلط کردی نمیای، میگن بله تصمیم با شماست محترمه و آرام آرام آرام محو میشه. یه تصمیم سومی هم هست، میرم و حرف میزنم. من راه سوم انتخاب کردم، رفتم و شعری رو که اجازه نداده بودن خونده بشه خوندم و چیزهایی رو گفتم که اگر همین چیزهای ساده رو که یه جوان 29 ساله اومده گفته رعایت میکردن کار ما به اینجا نمیرسید. رفتم گفتم که گشتم میدان به میدان شهر را، هر گوش دردی هست، ارتفاع درد از پیچ شمیران میرود بالا. برای اینکه من تو ورامین بزرگ شدم، بعد میومدم نگاه میکردم میدم این زندگی منو میلیون ها نفر آدم دیگه است، این زندگی بیده معدودیه و این ارتفاع این درد از کجا دفعه میره بالا و شروع میشه. ارتفاع درد از پیچ شمیران میرود بالا، درد من هرچند درد خانه و پوشاک ارزان نیست، با بهای سکه در بازار تهران می رود بالا. از همه مهمتر می دونیمش چی گفتم؟ گفتم که خواجه در رویای خود از پای بست خانه می گوید ناگهان صدها ترک از نقش ایوان می رود بالا. و بعد مهمتر از این می دونید چی گفتم؟ گفتم جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا. هنوز یه دختر رو سرش رو بر نداشته بود، هنوز یه نفر تو خیابون علناً به یک آدم عزیز دوست داشتنی مثل محمد فوش نمیداد که مردک از غار اومدی زندگی ما رو نابود کرد. بعد از اینکه گفتم جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان میرود بالا، خامنه‌ای گفت مواظب جوجه هات باش. من بلافاصله گفتم یکی باید گربه رو بگیره. میدونی من اون روز با چی رفته بودم احسان جان؟ در 29 30 سالگی با یه تیوب چسب رفته بودم، میخواستم چند تا ترک رو بچسبونم. میدونی به چه قیمتی احسان جان؟ به این قیمت که فردا صبحش اومدن سراغ من و گفتن تو غلط کردی که با ولی امر مسلمی شوخی کردی و سقوط آزاد من در زندگی شروع شد. چسب من کار نمیکرد. چرا؟ چون کسی که داره میکشه بکنه زوری زیاده.
1: در این 3 دقیقه حرف‌های حسین جنتی 3 نکته مهم وجود دارد. اول اینکه پشت صحنه آن شب شعرهای بیت خامنه‌ای چه بوده، گزینش شعرها و گزینش شاعران. نکته دوم اینکه اگر کسی موافق طبع دیکتاتور شعری می‌خوانده، از رانت‌های بسیار بهره‌مند می‌شده. و نکته سوم اینکه جنتی جوان که آن وقت‌ها یک ارزشی جوان بوده، خیال می‌کرده با این هنجارشکنی می‌تواند تأثیری بگذارد و جلوی فجایع بعدی را بگیرد. او هنوز هم مذهبی است، اما قدری پیشرفت کرده و به تساهل و تسامح گرویده است. او برخلاف کسانی مانند مجتبی شکوری سعی می کند صادق و منصف باشد و می گوید فریاد آی وطن بعضی ها نه از عشق ایران که از وحشت به خطر افتادن هویت مذهبیشان است.
2: این ادای وطن پرستی آی میهن و آی ایران، ایران هم از ایران نمی پذیرم. یعنی الان یادشون افتاده که ایران و میهن. برای اینکه چی در خطره؟ هویت مذهبی در خطره. چون هویت مذهبیشون در خطره، دستاویزی پیدا کردن که آقا وطن پرست باشید، میهن پرست باشید، شاهنامه،
3: سوال برای فردوسی، هویت مذهبیش یا حکومت مذهبیش؟
2: هویت مذهبیش.
3: هویتی که 1000 خورده سال توی سرزمین
2: نیست.
3: هست که شاه عباس هم براش حفظش میکرد، ناصرالدین شاه هم براش حفظش میکرد.
2: متوجه نیست. عیناً بهشون گفتم، با بعضی از اینا حرف زدم، فلانی بابا به خدا هر کس توی مملکت که حکومت میکرد، هیئت بود، حسینیه بود، 1000 و اندی ساله
3: پابران مشهد رفتن،
2: همه اینا بوده.
3: اصلا غیر از رضا شاه اینا تاجشون از دست یه ملا یا دست یه خلیفه می گرفتن.
2: بعد میدونی میگن که نه، رضا شاه هیئت‌ها رو سرکوب میکرد. بابا حالا یه موردی ممکنه یه هیئتی رو رفته بسته، چون اونجا مثلا فوش میدادن به حکومت که خب اینجا هم کردن دیگه و میکنن دیگه. الان میگن آقا به یزدی ها میگن اینو بخونید اونو نخونید. اینو متوجه نیستن، چون متاسفانه خیلی اهل مطالعه نیستن، چون رسانهشون فقط شبکه خبر و 23ه. اصلا متوجه نیست که این موضوع هویت مذهبیش ربطی به حکومت مذهبی نداره.
1: این نکته که حسین جنتی به آن اشاره می کند نکته بسیار ظریفی است. اینکه آویختن برخی به دامان ایران نه برای حفظ جمهوری اسلامی، که برای نجات هویتی مذهبی است که چه با جمهوری اسلامی چه بدون آن در حال کمرنگ شدن و شاید حتی نابود شدن است. حسین جنتی آرزومند جامعه است که حکومت دینی نداشته باشد، اما کربلا و حسین و محمد هم در آن سر جای خود باشند و مردم با آنها دشنام ندهند. حسین جنتی همین حالا هم ایران را دوپاره می‌بیند، اما هر دوپاره را وطن خود می‌داند.
2: وطن دوتاست، یکی هیئت عزاداری، یکی تبسم ساقی است در نگونساری.
1: منظور حسین جنتی این است که باید هر دو قشر در جامعه امروز ایران یکدیگر را به رسمیت بشناسند، مذهبی و غیر مذهبی. اما درباره حکومتی و غیر حکومتی میگوید این ممکن نیست. بخش جالب این مصاحبه جایی است که مجری احسان عبدیپور همان حرف‌های اصلاح طلبانه حکومتی را می‌زند که بیایید در این شرایط که ایران در خطر است اختلاف‌ها را فراموش کنیم و با حکومتی‌ها متحد شویم. پاسخ حسین جنتی پاسخ بسیاری از مردم است که چگونه می‌شود با جماعتی که خود را حسین می‌دانند و ما را یزید، ما را دشمن می‌دانند و تحقیر می‌کنند و می‌کشند متحد شد.
3: تو من مینم مسئولش من و تو این. الان این جامعه چسب میخواد. دعوا کردن الان یه هنر درجه دو همه بلدنش. مثل اینکه وقتی استادیوم داره خراب میشه، سکوی آزادی داره میرنبه که من نه با استقلالی هست یا پرسپولیس، استقلالی برو گم شو پرسپولیس. بابا داره استادیوم خراب میشه الان. درجه دو استقلال یا پرسپولیس بودن من.
2: در مورد یه آدم معمولی با یه اندیشه معمولی حرف درست. ولی تو داری راجع به کسی صحبت میکنی میخوای بیاری بشونیش که بیاری بگی با هم بیا 50-50 مسئله رو حل کنیم، که میگه یا با منی که با حسینی یا اونوری با یزیدی. چیزی رو که خودش نمیخواد بچسبه برای چی میخوای بچسبانی؟
3: ما تو وضعیت سلبی که آسون ترین اولین گام این مسیر دوچار همچین اتفاقی هستیم در شکل نخواستن. حتی
2: ما به تواناتر از شما 20 و چند سال زمان داریم اصلاحات کنیم، زمان باز و بودجه باز. بشی یه اصلاحات جدید من همین الان باید مبارزم. برای اینکه نمیتونید. من یه روزی اتفاقا داشتم تقویم رو نگاه میکردم، خیلی بامزه بود، روز جهانی لاک‌پشت بود، همون روزم دوم خرداد لخ خندیدم.
1: در شرایطی که سایه سیاه و مهیب جنگ بر سر ایران افتاده و در شرایطی که شکاف میان مردم و حکومت و هر که ذره‌ای با حکومت مراوده دارد به عمیق‌ترین حد خود رسیده، جامعه در انتظار دردناکی گرفتار است که پایان چگونه خواهد بود و چه زمان لحظه زایش ایران نو و ریزش سقف نظام کهنه و پوسیده فرا خواهد رسید. به نظر شما چه زمانی؟
2: یه ساختمونی داریم توی زندگی میکنیم. منظورم اصلا مملکت نیست. همه خونمون که داریم توی زندگی میکنیم. خب بابای من 40 ساله داره توی این ساختمون زندگی میکنه. از این ساختمون فقط بهره برداری کرده. نه یه اتاق بهش اضافه کرده. نه کار اساسی کرده. بهره برداری کرده. بهره برداریش چیه؟ میاد غذاشو بخوره، میره سر کار، شب میاد بخوابه، کولرش روشن، فلان. ته کاری که کرده کولره رو یه جوری سر پا نگه داشت. پی چکه چکه چکه چکه چکه چکه چکه. و مادر من هی رفته یه انقدر گشت روز که از کشی دارم چکه. حساس موقعیت حساس کنونی خانواده نباشه، موقعیت حساس کنونی نمیدونم این سقف نریزه. و تمام این چسبوندنایی که امثال شما مادرانه و پدرانه و دوستانه انجام میدین، میدونین چه اتفاقی میفته؟ در نهایت یه دفعه این سقف جایی میریزه که تو اصلا فرصت فرار کردن نداری.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه آدینه 31 ماه یولی سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 9 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. ماه یولی رو هم امروز دیگه با هم دیگه به پایان میبریم و یک خطی روش میکشیم و خودمون رو آماده میکنیم برای آگوست زیبا. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو در خدمت شماست. 07-439-81-94 برای اسمس، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se برای شمایی که مایل هستین از طریق وب تی وی و نمیدونم اطلاعات در مورد ما و شماره تلفن ها و آرشیو صدای برنامه و اینا میخواین، در صورت همش به سایت همسفر رادیو نقطه سی وصل است و در اونجا در خدمت شما هستیم. خب چطورید عزیزان؟ خوب هستید؟ صحیح سلامت هستید؟ امروز هم که هوای بسیار زیبایی رو در بیرون از استودیو در شهر زیبای استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا داریم. میبینید که صبح زود بود که یک باران قشنگی زد و بعد البته هوا رو یه ذره شرجیش کرد ولی سریعاً رد شد و رفت و خلاصه این هوایی که میبینید و داریم فردا روز شنبه از اون هوای بسیار زیبا خواهد بود و روز یک شنبه هم قشنگتر از روز شنبهش. اگه اجازه بدید از همین الان براتون در مورد فردا هم بگیم که فردا دیگه جشن اون یا راهپیمایی بزرگ پراید فستیوال هست که هموطنان زیادی هم قراره که در شرکت بکنن. امشب هوا آفتابی، یعنی امروز بعد از ظهر هوا آفتابی، 22 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی ریزش باران، 12 درجه. قسمت جنوبی هوایی صاف، 21 درجه و روز شنبه رو با یک روز 17 درجه بالای صفر آفتابی آغاز میکنیم و در میانه روز به 24 درجه و آفتابی خواهد رسید. قسمت مرکزی به بالا رعد و برق و باران و اینا رو داریم، 16 درجه 15 درجه حدودن و قسمت جنوبی ما بین 20 تا 24 درجه متغیر هست در شهرهای مختلف در جنوب سوئد. فردا شب هم همینطوری 22 درجه رو خواهیم داشت و روز یک شنبه هوای ذره ابرها بیشتر میشن اما 23 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور هیچ ریزشی و برای امروز، فردا و یک شنبه و دوشنبه نمی‌بینه. دوشنبه هم هوایی کاملاً آفتابی رو داریم، 22 درجه بالای صفر. روز سه شنبه 22 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی. و از روز چهارشنبه به بعد که میگن یه ذره ابرها و باران‌ها و اینا به ما هم میرسه، الان در موردش صحبت نمی‌کنیم چرا که هرچی بگم معلوم نیست، ولی هوا اینجوری که حدس میزنن دور برای 20 تا 21 درجه بالای صفر تا پایانی هفته خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که در استان استکهلم ساعت 4:34 صبح خورشید طلوع کرده، 21:13 غروب خواهد کرد، 16:39 روز و 7:21 شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم اگه بخوام براتون بگم، همین بادهای لطیفی که در بیرون از همین الان اگر که برین بیرون احساس میکنید، در چند روز آینده هم همین شکل خواهد بود و هیچ تغییر رو در اون نمیبینیم، به غیر از این که از دوشنبه شب به بعد دیگه نسیمی بیش برای سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه نخواهیم داشت و هوا بسیار بسیار آرام خواهد بود. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 48 درجه و 49 درجه بالای صفر هستن، خدا بدادشون برسه. عراقی ها 33، اردبیلی ها 22، بندر عباس 44، گرگان 32، همدان 33، اصفهان 34، کرج 32، کرمان 31، کرمانشاه 30، خرم‌آباد 40، مشهد 35، قزوین 34، قم 37، رشت 31، سنندج 37، ساری 33، شیراز 36، تبریز 36، ارومیه 34، تهران و تهران 34 درجه بالای صفر هستش که روزهای گرم تابستانی ماه مرداد رو دارن به سر میبرن. امروز روز به ملی سازهای عجیب غریب هست، یعنی سازهایی که مثلا گیتار و پیانو اینا نه، سازهایی که مقدار عجیب غریب تر هستن. ما در سوئد خودمون هم یکی از سازهای ملیشون رو نمیدونم دیدید یا نه، یه چیزی ما بین گیتار و ملودیکا و نمیدونم همه چی، یه دسته هم داره میچرخونه، یه ساز بسیار عجیب غریب. در اصل امروز روز سازهای عجیب غریب است. امروز روز مدیریت چجوری بهش میگن، روز مدیریت سیستم های عامل هست، یا اصلا کلا سیستم. و همچنین امروز روز دوستی هستش، روز جهانی دوستی هستش، نه دوست بلکه دوستی. این دوستی و دوست خیلی با هم دیگه فرق میکنند، و قطعاً یه ذره بهش فکر میکنه میبینه که دوستی چقدر با دوست فرق میکنه. دوستان آدم میتونن واقعا از جای یعنی فامیل هم از آدم بگیرن، میتونن بهترین ها برای آدم باشن، ولی دوستی کردن اون خودش یک شرایطی داره که واویلا که خودش چند تا کورس دانشگاهیه. بگذاریم، امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. امیدوار هستم که در هر صورت هرچه که از این دنیای زیبا میخواین تقدیم حضور شما عزیزان باشه. روزهای قشنگی رو پشت سر پیش رو داریم. ماه آگوست دیگه داره شروع میشه، تقریبا اگه بخواین حسابشو بکنین تا 15 و 20 ماه آگوست تابستان به اوج خودش میرسه، درختای میوه‌هاشون دیگه میرسه، گلها دیگه اگه بخوان گل بدن دیگه یه ذره عجیب غریبه دیگه، فصل به گل دادن گلها تقریبا تموم میشه. ولی بعد از اون، از نیمه، یعنی از 15 آگوست 20 آگوست به بعد دیگه ذره ذره میریم به پیشواز پاییز زیبا که دیگه ماه سپتامبر رو خواهیم داشت و دیگه پاییز رو آغاز میکنیم و اول مهر ماه، الان 9 مرداد ماهه، اول مهر ماه برابری شب و روز رو مجددا خواهیم داشت و بعد دیگه روزها کوتاه‌تر میشن و دیگه اون چرخه دنیا کار خودشو میکنه. ما این دنیا رو چجوری برای خودمون درستش بکنیم خدا میدونه. نمیدونم شنیدید یا نه، دیروز براتون گفتم که یک سری مراکشی به صورت بسیار بسیار ارگانیزه شده، بسیار ارگانیزه شده، که اون موقع اولش میگفتن 1500 نفرن، بعد گفتن 3000 نفرن، الان رسیده به 50000 نفر. ما بین 45 تا 50000 مراکشی هجوم آوردن به قسمتی از شمال آفریقا که متعلق به اسپانیا هست، یک جای خیلی کوچولوییه، و از یک قانونی که دیوان عالی اسپانیا تصویب کرد که آجون کسایی که پاشونو به خاک اسپانیا میرسونن مخصوصا به اون محدوده خیلی سختتر میشه بیرون کردنشون. این 45-50 هزار نفر انگار هیچ کار و زندگی در مراکش نداشتن، یک دفعه حمله کردن و کار به جایی رسیده که دولت اسپانیا برای نجات مرزهای خودش ارتشو خواسته که آقا بیاین اینا اگه از اون طرف یهو پاشن بیان این طرف بدبختیم همون. یعنی 50000 نفری که شما حسابشو کنین نه میدونی اینا کیان، نه چیان، از کجا اومدن، یک دفعه بریزن تو مملکت آدم، یعنی دیگه هرج و مرج کامل دیگه. حالا در اونجا میتونن محدودشون بکنن، نگرشون دارن یا نه، ولی امروز اصلا ماشین پلیسا که رد میشدن سنگ میزدن بهش. طرف یکیشون که خیلی جالب بود تازه از روی آهنای مرزی پریده بود، حالا یه سری که تو آب اومدن، اونا که حالا هیچی، از رو آهنهای مرزی و اینا پریده بود اومد این طرف، روی پیرنش یه دونه آرم بود که من نمیدونم آرم چیه، ماچ کرد و میگه الله اکبر. قدیما اگه تون باشه یه گروهی به یه جایی میخواستن هجوم ببرن، 2000 نفر 5000 نفر 10000 نفر فرق نمیکنه، می اومدن و می رفتن، لباس می پوشیدن، زره می پوشیدن، نمیدونم شمشیر دست می گرفتن، نمیدونم از این کارو می کردن و فلان و بسار و اینا، و بعد یه گروه هم می اومدن مقابلشون می ایستادن و شروع کردن با هم دیگه جنگیدن. می گفتن آقا جبهه مثلا بر خودش ارتش آورده یا هجوم که آوردن نمیدونم فلان. ولی الان در دنیای امروز دیگه نه زرهی می خواد نه هیچی، 50000 نفر با هم دیگه یه دفعه حمله می کنن به یک مملکتی، می ریزن تو. پلیس ها و اینا هم هیچ که کاری نمی کرد و مامورای مرزی چیکار ما بکنن؟ مثلا فوقش 10 تا 20 تا مامور مرزی بود دیگه، بیشتر که نبود که. یهو در مقابل 50000 نفر تمام سایت های خبری در سراسر جهان در مورد صحبت کردن، امروز افتون بلاد، اسفت، کانال 4، اکسپرس، دی ان، همه در حال نوشتن بودن. کار به جای رسید که نخست وزیر سوئد عکس العمل نشون داد، احزاب مختلف عکس العمل نشون دادن که حالا هر کدوم به نحوی ابراز عقیده کردن، ولی چیکارش میشه کرد در مقابل یک همچین موج چیز. و من اصلا برام جالب، دادگاه دیوان عالی کشور اسپانیا چرا همچین کاری کرد، یه همچین قانونی که کارو سخت کرد که اینا رو بخوان برگردونن. نه ولی ایران مثل که منتظر بودن، بهشون گفته بودن بچه‌ها صبر کنین رأی دادگاه اومد بریزیم. البته در این مابین هم یه 20-30 نفر هم کشته شدن حالا تو آب دریا و اینا که دیگه جای خودش داره. بعد از ساعت 3 بعد از ظهر یه مقداری در مورد پراید فستیوال امسال صحبت خواهیم کرد، یه مقداری در مورد جمع شدن عزیزان ایرانی بعد در دو گروه مختلف قراره که در اونجا جمع بشن، در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. ساعت 3:30 اگه که عزیزان اومدن روی خط و توضیحاتی رو دادن که دادن ندادن، مجددن توضیح مجدد ندادن، من خودم براتون توضیح میدم. امروز وجدانی بیاساتون بگم، دیروز با اینکه 26-27 درجه 28 درجه بالای صفر بود، اینقدر گرما و رطوبت رو در استودیو نداشتیم. البته پنکه ها و اینا کار میکنه، امیدوار هستم که تا آخر برنامه من دووم بیارم، گرما زده نشم، در خدمت شما عزیزان باشم و بتونیم که برنامه قشنگی رو با هم دیگه داشته باشیم. ساعت 14:50 هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم، آگهی های تجارتی رو میشنویم، یک موزیک میشنویم، میریم سراغ خبرها و برنامه هایی که برای شما در نظر گرفتیم. باشید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

برگردیم به استودیو. صدای بهرام فروهرم با هم دیگه شنیدیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. اجازه بدید ببینم اینجا رام که این سفرم ببندم، من تصویرم برگردیم سر جای خودش. بله، داشتم از در مورد اسپانیا میگفتم که الان در سایت های خبری آپدیت جدید اومده که از این 50,000 نفر که به عبارتی در بعضی جاها میگن 60,000 نفر، خود میگن دولت اسپانیا اعلام کردن به منطقه سوتا که در شمال آفریقا هستش ولی مال اسپانیا، سه جای خیلی کوچیکیه، حدود 60,000 نفر مهاجر مراکش اومدن، 25,000 تاشون میگن که خودشون داوطلبانه برگشتن. گفتن حال ما هیجان زده شدیم یه کاری کردیم، ولی 25,000 تاشون برگشتن. ولی شما از 65,000 تا از 60,000 تا 25,000 تاشون کردن، 35,000 نفر اومدن اونجا و ایستادن. یعنی ببینین من یه چیزی واسهتون بگم، اینا غذا احتیاج دارن، جا احتیاج دارن. نمیدونم این اگه تاریخچه این چیزها رو شما برید بخونید، همین اون قسمتی که منطقه جبل طارق و اینا که هست و اینا بذار من این گوگل چیزو بیارم، گوگل مپس و گوگل ارث رو من براتون بیارم که بخوام صحبت کنم براتون، یعنی بتونم با تصویرم نشون بدم برای شما که طریق تصویری با ما هستین. این از اینجا، اینم کوچیکش کنیم که بیاریمش اینجا. بله، شمایی که میگم از طریق تصویری با ما هستید، من بهتون نشون بدم این قسمت جنوب اسپانیا که الان هم یه جورایی ابریه، اینجا ما یه منطقه رو داریم به نام جبل طارق دیگه، همین که تنگه ای هستش که آبهای این ور رو به آبهای اون ور وصل میکنه، یعنی عملاً این دریای مدیترانه و اینا رو به چیز میکنه دیگه، ما به چی میگن، میدل هاوت میگن سوئدی دیگه، آره میدل هاوت رو وصل میکنه به اون طرف، حالا کاری نداریم به اقیانوس. اگر که این تمام این کشورهایی که این طرف هستند که مثل ایتالیا و یونان و نمیدونم قبرس و چون ما همه اینا این سوراخ اینجا نبود، بدبخت بودن، بعد همه میمادن میرفتن از دریای سرخ میخواستن ردشن و برن، که اونجا هم درگیری های خودشو داره دیگه، میدونید که از طرف سومالی و الان اون حوثی های یمن و اینا خلاصه کلی جیغودا سر اونجا هم هست. حال بگذاریم، در این منطقه که عملا شمال آفریقا به جنوب اسپانیا که میشه جنوب اروپا میچسبه، یه تنگه ای وجود داره. این تنگه این یه تیکه کوچولویی هست که دارید میبینید، یه تیکه کوهستانی خیلی کوچولویی به اندازه چقدر بگم، باور کنیم با ماشین توش میرین، البته مال انگلستانه دیگه، انگلستان اینجا رو گرفته که بتونه کنترل بکنه، 20 کیلومتر 30 کیلومتر هم نیست توش، یعنی یه جای خیلی کوچولویه که مردم میرن نگاه میکنن. باند فرود هواپیماش وسط اتوبانه، یعنی وقتی هواپیما میخواد بشینه اتوبانو میبندن، هواپیما میشینه، بعد ماشینا دوباره راه میفتن میرن. اینقدر کوچیکه. بعد یه اینا اوه 200 سال پیش اگه اشتباه نکنم، شاید هم حالا یه ذره کمتر بیشتر، انگلیسا این تیکه رو میخواستن بگیرن، شروع کردن دیدن نمیتونن پاشن بیان برن همینجوری بگن اینجا مال ماست، اومدن با اسپانیایی ها جنگ را انداختن. بعد چون نیروی دریایی قوی هم داشتند، عملا اسپانیایی ها رو در اونجا شکست دادن، این تیکه رو گرفتن، یه تیکه کوچولو رو گرفتن که چیز دیگه اونجا شما پولشون پوند همه چیشون انگلیسه. اما اگه این ور جبل طارق رو نگاه بکنید که بهتر میشه شمال آفریقا، یه تیکه کوچولو هم اینجا هست که عملا چسبیده به همین مراکش و نمیدونم اینا. خب این تیکه کوچولوه که اینجا هستش و اینو اسپانیا برای خودش نگه داشته، یعنی هم پرچم اسپانیا روشه. بعد این تیکه‌ای که الان اینا اومدن شو ریختن به اینجا، دقیقا این تیکه هستش
که اومدن ریختن تو. حالا برای من جالب اینجاست، این نیروهای بالاخره جزء خاک اسپانیاست دیگه، و اینا هم وقتی که اومدن دیوان عالی اسپانیا هم که اومد یه قانون گذاشت کسی که اومد اونجا تقاضای پناهندگی کرد و به همین راحتی نمیشه انداخت بیرون، باید بهش رسیدگی کرد. حالا ما میگیم 60,000 تا بودن طبق گفته های خودشون، همین منطقه سوتا 60,000 تا بودن، 25,000 تاشون خودشون برگشتن. اوکی ایول، 35,000 نفر رو اینا چجوری میخوان ناهار و شام و صبحونه و توالت و حموم و چه میدونم چیز بهداشتی؟ خب بالاخره مریض میشن، نمیدونم مشکل پیدا میکنن، بالاخره اینو چجوری میخوان رسیدگی بکنن؟ اصلا امکانش نیست. من فکر میکنم با چند روز آینده، حداقل تا چند روز آینده، یه گوسری دیگه شون از گشنگی برمیگردن، چون اگه از قبل میدونستن اینا دارن میان، شاید حالا یه رسیدگی میکنن. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. حالا دیگه زیاد وارد جزئیات نمیشیم، مشکل اوناست، ولی اگر که اینها از اون منطقه بتونن خودشونو به خاک اسپانیا برسونن، نه تنها اسپانیا بلکه اینکه تمام اروپا با یک مشکل بسیار بسیار بزرگ اقتصادی مجددی درگیر خواهد شد، هم انسانی هم اقتصادی، چون معلوم نیست اینا کیان که طرف چی شناسامش نذاشته چیزی بهش که بیاد، که دویده اومده یه سری از تو آب زدن اومدن، یک اصلا یک بساتی. حالا بگذاریم این، بذاریم اصلا یه کاری بکنیم، برگردیم بیایم بریم سراغ ساعت چنده؟ 15:13 است. بذاریم برگردیم بریم سراغ همین اسپانیای خودمون. بله بذاریم همین اسپانیا رو که در برنامه خبری دیشب هم در موردش صحبت کردن. اتفاقا سایت استکهلمیان هم یه مطلبی رو گذاشته جالبه، اجازه بدید براتون بخونم. آینده ای تاریک برای اسپانیا، کشوری گرفتار در بحران سیاست‌های دولت پدرو سانچز. ایشون میدونه که از چپیای چپ چپ چپ هستش، این از اونایی که سمت راست اگه میخواد بره میپیچه چپ چپ چپ چپ تا بره سمت راست، همین سانچز. ولی خب در صورت رأی آورده دیگه، اومده رو کار، همینجوری همینجوری هم که نیومده رو کار. اسپانیا در سالهای اخیر به یکی دیگه از نمونه‌های بحث برانگیز در اروپا در زمینه مدیریت مهاجرت تبدیل شده. کشوری که به گفته منتقدان سیاست‌های دولت چپگرای پدرو سانچز مرز میان همبستگی انسانی و بیقانونی را بیش از پیش کمرنگ کرده. در اوایل ماه جاری دادگاه عالی اسپانیا حکمی صادر کرد که بر اساس آن مهاجرانی که از طریق دریا وارد خاک اسپانیا می شوند نمی توانند بدون طی مراحل قانونی به صورت فوری به مراکش بازگردانده شوند. منتقدان این تصمیم معتقدند چنین رویکردی عملا پیام خطرناکی به شبکه‌های قاچاق انسان ارسال می کند. اینک مسیر اسپانیا می تواند به دروازه آسان برای ورود غیرقانونی به اروپا تبدیل بشه. نتیجه این سیاست ها از نگاه مخالفان دولت افزایش فشار بر مناطق مرزی اسپانیا و ورود هزاران مهاجر بدون مدارک مشخص و بدون امکان بررسی فوری سوابق و هویت آنها بوده. نگرانی اصلی این است که کنترل مرزها که یکی از پایه‌های حاکمیت ملی هر کشور محسوب میشه به تدریج تضعیف بشه. گزارش‌های رسانه‌ای همچنین از درگیری میان برخی مهاجران و نیروهای پلیس در شهر سوتا خبر داد. درگیری‌هایی که در آن از پرتاب سنگ و ایجاد آشوب در بخش‌هایی از شهر سخن گفته شده و این حوادث بار دیگر بحث درباره ظرفیت واقعی کشورهای اروپایی برای مدیریت مهاجرت گسترده را شعله‌ور کرده. همونطور که براتون گفتم، حالا اینجا من نگه دارم مطلب رو، همونطور که براتون گفتم اینا نیامده، یعنی شب رسیدن دیگه، نه دیگه شب نبود، بعد از ظهر رسیدن، سنگا آماده، نیروهای پلیس و اینا که در اون منطقه بودند و تمام ماشینای پلیس و اینا رو همه رو سنگ بارون کردن. بله اینو ما تصاویرش همه جا هست. حالا بگذاریم، عمل کرده دولت اسپانیا با انتقاد برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روبرو شده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با اشاره به تحولات سوتا، مهاجرت غیرقانونی کنترل نشده را تهدیدی جدی برای امنیت مرزهای اروپا دانست.
ملونی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تصاویر دریافت شده اروپا دانست. ملونی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تصاویر دریافت شده از سئوتا تکان دهنده هستند و بار

تنها یک اختلاف درباره مهاجرت نیست، بلکه نمونه ای از یک بحث بزرگ در اروپاست. آیا دولت ها می توانند در حالی که به تعداد انسانی خود پایبند، تعهدات انسانی خود پایبند هستند، همچنین کنترل مرزها و امنیت شهروندان خود را حفظ کنند؟ منتقدان دولت پدرو سانچز معتقدند پاسخ این دولت بیش از آن که بر واقعیت‌های امنیتی و اجتماعی استوار باشد، تحت تأثیر ایدولوژی سیاسی قرار گرفته. از نگاه آنان تجربه اسپانیا هشداری است درباره خطر اداره یک کشور بر اساس شعارهای سیاسی بدون توجه کافی به پیامدهای عملی تصمیمات. تاریخ بارها نشان داده است که هرگاه حکومت‌ها منافع ملی، امنیت عمومی و واقعیت‌های اجتماعی رو قربانی تعصب ایدئولوژی کنند، هزینه آن را در نهایت مردم همان کشور پرداخت خواهند کرد. اسپانیا اکنون برای بسیاری از منتقدان دولت سانچز به نمونه دیگر از پیامدهای سیاست‌های تبدیل شده که به باور آنان فاصله میان آرمان‌های سیاسی و واقعیت‌های جامعه را نادیده می‌گیرند. ببینید، من براتون بزنم یه مثال بزنم از همین سوئد خودمون. ما یه چند تا حزب داریم، مثل حزب چپ، حزب میلیو یا همین حزب محیط زیست، سنتر. اینا حالا کریست دموکرات ها، اینا رو جداگونه میتونیم در مورد صحبت بکنیم. این سه تا حزب همیشه روی 5-6% موندن. حالا دازه میلیو پارتی که رو 4% و اینا. اینا از یک حربه استفاده میکنن که رأی برای خودشون جمع بکنن، و اونم مسئله مهاجرت. عملا رک و پوسکنده میگن آقا در وا کنین، هر کی میخواد بیاد تو. خب موقع انتخابات که میشه، طرف میگه آقا اینا دارن به نفع ما کار میکنن، فردا همه فک فامیله و دوست و آشناها رو هم میتونیم برداریم بیاریم، یکی هم میخوان جلوشو بگیرن. سوسیال دموکرات ها تا موقعی که همچین زیر پاشون سفت و محکم نشده بود، اینا هم همین روش رو پیش می بودن. حالا که به بالای 30% رسیدند و در نظرخواهی های مختلف نشون میده که نه، اینا تو هر چقدر بالا پایین بشه زیر 30% نمیاد، حالا اینا هم شروع کردن که با مخالفت کردن با مهاجرت نمیدونم لجام گسیخته و فلان. ولی تا پریروز میگفتن آقا نه، ما مهاجرت کشور ما و سوئد ما و اروپای ما و مرز ندارد، نمیدونم چی نداره. آقا چی نداره؟ شما نمیتونی رسیدگی بکنید. و حالا ببینیم که کار به کجا میرسه و این جریان، چون من بهتونم بگم این شوخی بردار نیست، نکه فکر کنین که مال مثلا چون اسپانیا هستش و اینا اصلا باید شوخی گرفته بشه. اصلا چون فردا همین گروه که میان، اگه که جلوشون گرفته نشه، 10,000 تا 20,000 تا 30,000 تا از جای دیگه هم میان. نه اینکه فکر کنین حالا اینا که همسایه هستند و این کار رو انجام میدن، بعد اینا میان تو اروپا میخوان پخش بشن. در اروپا پخش شدن نه اینکه مشکل تک تک باشه، اون چون نمیدونی اینا کی هستند، از کجا اومدن و برای چی اومدنه که مشکل سازه. الان کشور سوئد خب الان یه 3-4 سالی هست یه ذره بهتر شده. قبلا شما به مرکز شهر استکهلم که میرفتید، حالا الان رو نمیدونم، شاید هم هنوز باشه، ولی میدونم برخورد شدیدی شده، پر از بچه های مراکشی 13-14 ساله بود که همه حشیش میفروختن، همه. بعد پشت سرشون رو اگه نگاه میکردی رو صندلی هایی که دمه هم روبروی کونگ تئاتر و اینا نشسته بودن و طرف های کونگسرت گوردن و اینا نشسته بودن، میدیدی 4 تا آدم بزرگ هم ایستاده، آدم زوردار. چون بچه 13-14 ساله زوری نداره که اگر که گرفتنشون، خب این بچه 13-14 ساله رو میگرفتن، برشون میگردون در مراکش، بعد اینا دوباره بر میگشتن، چون مرز که نداره که، اینا بالاخره خودشون رو میرسوندن. اونایی که اون پشت ایستاده بودن این بود که اگه یه نفری اومد جلو و خواست با اینا دعوا را بندازه و نمیدونم موادشون ازشون بگیره و پول نده و اینا، اونا میومدن جلو. که میگم خیلی خیلی پلیس سوئد مجبور بود خیلی برخورد بود، چون با اولا با بچه‌های زیر سن هر جوری طبق قوانین دموکراتیک مملکت و دموکراسی که وجود داره نمیشه چیز کرد، برخورد کرد. تا
تنها کاری که میتونستم بکنم برم بگن آیا بایا کار خوبی نکردی، داری مواد میفروشی اینجا، بگیرنش بدنش دست سوسیال شنس، سوسیال شنس هم بده دست تول ورکت، تول ورکت هم بده دست

0: پلیس، پلیس هم مددش برشون گردونه به مراکش، کسی بر نمیگه. بعد دوباره 24 ساعت بعد همه اینجا بودن. بگذاریم، اینم از این مطلب. یه مطلبی رو در سایت استکهلمیان در مورد چیز گذاشتن، در مورد پاسپورت های جمهوری اسلامی گذاشتن، نمیدونم چند خط بیشتر نیست، چه زمین براتون بخونم. دورخیز مجلس ایران برای افزایش اعتبار گذرنامه های ایرانی به 10 سال. به نوشته سایت استکهلمیان.com، افزایش اعتبار گذرنامه ایرانی به 10 سال در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ایران به تصویب رسید تا اعتبار پاسپورت افراد بالای 15 سال به 10 سال و افراد زیر 15 سال به 7 سال تغییر یابد. این طرح به منظور کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت شهروندان دنبال می شود. آره حتما، موقعیت نداریم که چیز کنیم، پولا هم نمیخوایم خرج ببخشید. بر اساس جزئیات مصوبه کمیسیون مجلس، برای سنین بالای 15 سال اعتبار گذرنامه 10 و برای سنین زیر 15 سال اعتبار گذرنامه 7 سال تعیین شده. هدف این طرح کاهش هزینه های اداری و حفظ سرمایه و وقت مردم عنوان شده. مراحل قانونی باقی مانده این تغییرات فعلا در حد مصوبه کمیسیون تخصصی است. برای اجرایی شدن قطعی نیازمند بررسی و تایید نهایی در صحن علنی مجلس و سپس تایید شورای نگهبان است. امیر حیات یا امیر حیات مقدم نماینده مجلس در رابطه اظهار کرده افزایش مدت اعتبار گذرنامه از 5 سال به 10 سال در صورت طی مراحل قانونی نهایی میتواند موجب تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم بشه. وی افزود این اقدام به ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و افرادی که به دلایل شغلی، تحصیلی یا خانوادگی سفرهای متعددی دارند میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. او گفت امید است با تکمیل فرایندهای قانونی این موضوع در راستای تسهیل خدمات عمومی به نتیجه برسد. انقدر عمومی اینو میکنن که آدم یه ذره فکر میکنه میگه خدایا چیز هستش، اینا چقدر به فکر مردم هستن. خب شما که اینقدر به فکر مردمی میخوای اصلا یه کاری بکنی، چرا این کارو میکنی؟ بقولش 20 سال دیگه اصلا دیگه خیال همه رو راحت میکنی. همچی مردم بگو آقا جون پول نداریم، موقعیت نداریم، جنس نداریم، وسیله نداریم، کاغذ نداریم، جوهر نداریم، امکان نداریم، پول نداریم آدم استخدام کنیم بیان کار بکنن، پولا رو کسای دیگه آپولی میکنن. واقعا حالا که در مورد ایران داریم صحبت میکنیم، بذارین چند خط هم براتون بخونیم. فاطمه مهاجرانی از نابودی کامل فرودگاه بوشهر خبر داد. بنوشته سایت استکهلمیان، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ایران در یک نشست مطبوعاتی گفت فرودگاه بوشهر از مدار خدمات رسانی کامل خارج است و هواپیمایی که به تازگی خریداری شده بود مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفته و تنها قسمتی از دوم آن باقی مانده. که این تصاویر رو با هم دیگه ببینید، این خود فرودگاهه، اینم دوم هواپیماه. بله، بعد نوشتم به نوشته رسانه های ایران فرودگاه زیبای بوشهر به کلی ویران و نابود شده و میبایست از نو ساخته شود. کابوس یک جنگ فرسایشی بی انتها و سناریوی قصد شدن ایران دیگر فقط یک فرضیه یا احتمال نیست. البته این فرودگاه اگر که مال لبنان و اینا بود تا حالا دوباره بازسازی شده بود، ولی خب حالا بالاخره ببینیم که چیکارش میخوام بکنن دیگه. البته میدونی که دشمن هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه و اینایی هم که آسیبایی هم که به اینا رسیده میشه، اینا مال اموال مردم ایران که نیستش که به مردم ایران ضرر بخوره، که اینا اصلا مال اموال مال چیز نیست، مال مردم ایران نیست، اینا مال مریخی هست، اینه که به ایران و ایرانی ضرری نمیرسه دیگه. یه قلدری کردن اینها مثلا این میمونه من پاشم برم سر کوچه‌مون وایسم بگم آقا من اینجا خونم اینجاست، از این به بعد هر کی از خیابون میخواد رد بشه باید به ما پول بده. یعنی قلدر بازی یعنی این دیگه. 4-5 تا از بر بچه‌ها رو جمع کنم، هر ماشینی که پول نداره رو یه سنگ بزنن تو شیشه‌اش. خب همسایه ها چند وقتی که جمع میشن، اول میگیرن خودتو یه کتک میزنن، بعدش هم خونه زندگی تو هم میکنن، از اونجا هم میندازنت بیرون. یعنی اینقدر اینا وقیه هن، اصلا به فکر این نیستن که آقا جون تمام این چیزهایی که داره ضربه میخوره، هر کدوم از اینها، اینا مال و اموال مردم ایران، اینا خودشونو مدعی بشریت و همه چی که میدونن هیچی، مدعی ایران و ایرانی هم که میدونن هیچی، تازه میگن شما که هیچی، کره زمین مال خداست، خدا هم گفته ما بیاییم بیا و درستش کن. ولش کنین زیادی اینجوری غور بزنیم، هم اعصاب شما خورد میشه هم اعصاب ما. بذارین برم چی براتون پخش بکنم، بذارین چی براتون پخش بکنم. فعلا که آهنگ درخواستی هم نداشتیم، چون من معمولا لیست آهنگای درخواستی رو همیشه میذارم چیز، میذارم اونایی که آهنگای درخواستی رو اول از همه پخش بکنم. این چیز، این بابک افرا قرار بود یه دونه کار جدید بده بیرون، بذارم ببینم داده بیرون یا نه. کاراشو من خیلی دوست دارم، خیلی مردمیه، خیلی چیز هستش. نه هنوز نیومده، نه هنوز نیومده، نه. خیلی خب مسئله ایست، هیچ اشکالی نداره، بریم یکی از کاراشو بشنویم، برگردیم و بریم سراغ خبرهای دیگه.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو

0: بله، اینم بابک افرا. میگم کارهای بسیار قشنگی رو داره و خیلی هم شعراش طوری تنظیم شده که به دل آدم بشینه، نه کلمات عجیب غریبی استفاده میشه نه، ولی شعر کارهایی که زیباستش، بسیار عالی، صدای گرمی هم داره. بریم سراغ این خبرم که اصلا به درد الان نمیخوره. من نمیدونم دوستان ساعت 15:30 میرسن بیان روی خط امروز یا نه، در مورد برنامه فردا مجددا توضیح بدن یا نه. یک چند دقیقه رو صبر میکنیم که اگر که اومدند حتما این کارو میکنیم. من اینجا یادداشت کرده بودم در رابطه با گروه ها، یه سری دیگه از عزیزانی که فردا قراره که در پراید فستیوال شرکت بکنند، در تونلبان روتوست ما بین ساعت 11 تا 12 قراره که جمع بشن و در اونجا دور همدیگه باشن، سکشن 168 هم دارن، 0766-7171-71 هم تلفنشون است. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط خوش آمدید
1: آقای آزادی. درود بر شما، درود بر شما، محترم شما،
0: خواهش میکنم، منتظرتون بودم اتفاقا.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم از وقتی که دادن آقای آزادی.
0: خواهش میکنم.
1: من با اجازه شما یه مروری میکنیم برنامه دیروزی که خدمتونم عرض کردم که ما شنبه چه برنامه‌ای هست.
0: بله خواهش
1: اول آگوستی، بله، ساعت 11:30 همینطور که شما هم اشاره فرمودین فردا ما فستیوال پراید هست و ما هم در اون به اصطلاح فستیوال جایی رو دوستان قرار دادن که بتونیم در کنار هم به اصطلاح یه تجمعی داشته باشیم و همینطور که دیروز عرض کردم خدمتون، دوستان باید لطف کنن وقتی تشریف آوردن به آدرس نورمال توری استرند باید حتما بپرسن از دوستانی که مسئول اونجا هستن که دنبال سکشن 119 بگردن، که هرچند پرچم شیر خورشید مشخصه ولی برای اطلاعات بیشتر اگر که دچار مشکل شدن به دنبال سکشن 119 باشن.
0: خیلی خب، سکشن 119 نورمال استرند فردا ساعت 11:30 درست میگم؟
1: بله آقای زاده. بعد از صحبتی که من با شما داشتم بعضی از دوستا با من تماس گرفتن، تلفن منو دارن، با من صحبت کردن که چرا ما باید در فستیوال پراید شرکت کنیم. اول که یه چیز دل بخواهی هست، ولی قرار بر این شده که به این خاطر این برنامه رو دوستان برنامه گذاری کردن که ما اینو باید اعلام کنیم به همه دنیا که ما در فردای ایران آزاد همه انسان ها با هر نوع گرایش جنسی اینا آزاد هستن که در جامعه ایران در کنار هم آزادانه زندگی کنن، در اون جامعه که وجود داره. و ما الان این حرکت رو انجام میدیم که به دنیا ثابت کنیم انقلاب ما انقلابی هست که دور از هر اتفاقی که میخواد بیفته، ما همه انسان هستیم و همه در کنار هم در به هر شکلی، هر نوع گرایشی، هر نوع مذهبی که داشته باشه، همونطور که شاهزادهان فرمودن، در کنار هم آزادانه زندگی کنیم.
0: بعدش هم یه نکته ای رو نباید فراموش بکنیم، هر شعاری که فردا، هر پرچمی که فردا بالا بره، حداقل 10,000 تا دوربین داره ثبتش میکنه، در تمام رسانه های گروهی جهان پخش خواهد شد. اینا لحظاتی هستش که برای رسوندن صدای یک ملت بسیار به نظر من مهم هستش.
1: همه اینا فقط آقای آزادی این هست که ما صدای انقلاب شیر خورشید به تمام دنیا، همینطور که توی این ما وارد ماه هشتم شدیم، تو این هشت ماه به گوش همه دنیا برسونیم. و همینطور آقای آزادی من اشاره کنم، ما روز شنبه هم طبق معمول هر هفته ای که برنامه داشتیم شنبه ها، این هفته به دلیل اینکه فستیوال پراید بود، البته خب دوستان تشریف میارن، ما یک شنبه برنامه خودمون رو طبق معمول ساعت 13:30 در نورابنتوریه داریم.
0: جدی؟
1: و بله، میشه 2 آگوستی.
0: آن روز یک شنبه.
1: بله قربان.
0: یک شنبه. پس بذار من اینجا بنویسم، یک شنبه 2 آگوست هم چه ساعتی؟ همون
1: 13:30
0: در نورابنتوریت. ها، من دیروز یه نفر از من سوال کرد، من فکرم که دیگه فقط همین شنبه است. خب خوب شد که گفتید.
1: بله، بله، این مقدار برنامه ها تداخل پیدا کرد به خاطر برنامه روز شنبه، این مقدار دیرتر برنامه رو اعلام کردم، به همین خاطر من صبر کردم تا امروز مزاحم شما بشم. و روز یک شنبه بسیار روز مهمی هم هست به دلیل اینکه یک راهپیمای اعتراضی هست علیه اعدام ادامه که در ایران داره پی در پی انجام میشه و متاسفانه سازمان های حقوق بشر، تمام دولت ها، سیاست مدار ها، همه دست و گوششون گوشن و چشماشون و همه سکوت اختیار کردن و ما در این باز تلاش خودمون رو میکنیم، دوستانی که تشریف میارن صداشون صدای مردم ایران باشن، بتونیم لاقل ذره بیشتر اگر بشه بشه گفت بتونیم تلاش خودمون کنیم که به گوش اینا برسه و شاید عکس العمل نسبت به این اعدام ها و اتفاقاتی که در ایران داره میفته بتونن واکنشی نشون بدن.
2: بسیار سپاسگزارم. پس فعلا فردا ساعت 11:30 در نورا میلر استراند سکشن 119 و روز یک شنبه ساعت 11:13 در نورابن توریت راه پیمایی اعتراضی بر علیه اعدام ها در ایران قراره که برگزار بشه.
1: جناب آزادی خیلی ممنون از شما و از وقتی که دادین. امیدوار هستیم که دوستان بتونن، هوا هم نسبتا خوبه، بتونن در کنار هم دیگه بتونن صدامونو بلندتر به گوش همه دنیا برسونیم.
2: من سپاسگزارم از شما، خسته نباشید، بهتون میگم امیدوار هستم که همه چی به خوبی برگزار بشه.
1: سپاسگزار از وقتی که دادین جناب آزادی.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز بشید. شما هم همینطور، خدا نگهدار. بسیار نیکو. خیلی خب، پس این رو عزیزان رو که شنیدیم توضیحات رو دادن. یه گروه دیگری هم که در سکشن 168 هستند، ما بین 11 تا 12 در روتهوست، تونلبان روتهوست قرار دور هم دیگه جمع بشن. شماره تلفن تماسشون هم از 0766-71-71-71 اگر که مایل هستیم به اون عزیزان هم میتونید که بپیوندید. خب بریم یک یادی از شاهرخ بکنیم، بریم یک یادی از شاهرخ بکنیم، یکی از کارهای زیباش به نام برج عاج رو با هم دیگه بشنویم.

0: ساعت 11:42 رو پشت سر گذاشتیم، صدای گرم شاهرخ رو شنیدیم که او هم خیلی زود از پیش ما رفت ولی کارهای جاودانه از خودش باقی گذاشته. شهر استکهلم در هفته جاری، یعنی از روز دوشنبهی که پشت سر گذاشتیم، 27 ژوئیه الی یک شنبه دوم ماه آگوست، مرکز جشنواره سالانه دگرباشان جنسی است که از سراسر سوئد و اروپا به استکهلم اومدن. در طی این هفته جشنواره و سپس رژه و جشن خیابانی سالانه و بین‌المللی دگرباشان جنسی تحت عنوان رژه پراید در استکهلم برگزار می‌گردد که نقطه اوج این جشنواره به شمار می‌رود. رژه خیابانی جشنواره پراید در روز شنبه با بیش از 50,000 شرکت کننده دیدنی ترین بخش آن به شمار میره که بیشترین جهانگردان و توریست ها و در جمع نزدیک به 500,000 نفر رو به خیابانهای مرکزی پایتخت سوئد میکشونه. به عبارت دیگه روز شنبه اول ماه آگوست رو در خانه نمانید. دگرباشان جنسی در این جشنواره ضمن برگزاری مراسم جشن و شادی به طرح مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوط به جامعه خود نیز می‌پردازند. مردم و همچنین جهانگردان بسیار زیادی جهت تماشای این جشنواره و خصوصا رژه خیابانی دیدنی آن که در روز شنبه صورت می‌گیرد از نقاط مختلف سوئد، اروپا و جهان به استکهلم میان. جشنواره پراید استکهلم نه تنها بزرگترین جشنواره سالانه استکهلم، بلکه بزرگترین جشن خیابانی شمال اروپا نیز محسوب میشه. در طی هفته برگزاری جشنواره پراید، شهر استکهلم با رنگ‌های رنگین کمان که نماد دگرباشان جنسی است، رنگین می‌گردد. دگرباشان جنسی ایرانی نیز عموماً از نقاط مختلف سوئد، اروپا و جهان در سال‌های گذشته در این فستیوال و رژه خیابانی مربوط به آن شرکت نمودند. هنرمندان سوئدی و بین‌المللی بسیاری نیز در طی فستیوال پراید به هنرنمایی می‌پردازند. امسال نیز تعداد زیادی از هنرمندان در کنسرت‌های شبانه جشنواره پراید به هنرنمایی پرداختند. لیست هنرمندان شرکت کننده در جشنواره پراید حتی در سایت خود پراید استکهلم هم هست. جشنواره یک هفته‌ای و سالانه پراید علاوه بر دفاع از حقوق دگرباشان جنسی، تبدیل به سمبل دفاع از آزادی‌های انسانی در انتخاب نوع زندگی بدون دخالت نیروهای دموکراسی ستیز، بنیادگرایان و نجات پرستان نیز شده و به همین دلیل مورد حمایت همه جانبه سیاستمداران، چهره‌های برجسته سیاسی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی مدافعان آزادی‌های فردی و همچنین شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ سوئدی و بین‌المللی قرار دارند. حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در جامعه نشانه از تحمل پذیری مردم و سیاستمداران آن جامعه است. اصل بر این است که چنانچه فرد، سازمان و یا سیاستمداری از حقوق همه اقشار جامعه به صورت یکسان حمایت به عمل نیاورد، بدون شک نمیتواند حامی منافع هیچ کدام از دیگر گروه های جامعه باشد. بنابر این اصل سوئدی ها در حمایت از حقوق دگرباشان جنسی نیز مانند دیگر اقشار جامعه سنگ تمام میذارند. رهبران احزاب، نمایندگان پارلمان، وزرا، سیاستمداران، هنرمندان و نمایندگان گروه های مختلف شغلی و صنفی از جمله شرکت کنندگان همیشگی در رژه خیابانی سالانه جشنواره پراید استکهلم هستند. اینکه نخست وزیر سوئد بالکن محل اقامت رسمی نخست وزیر این کشور را در طی هفته پراید با پرچم های رنگین کمانی دگرباشان جنسی آراسته می کند و به همراه همه دیگر سیاستمداران و شخصیت های بلند پایه کشور در صف نخست رژه دگرباشان جنسی یا همون پراید حرکت می کنند، لزوماً به این معنی نیست که او دگرباش جنسی است. نخست وزیر به خوبی می داند که ممنوع و محدود کردن آزادی فقط یک گروه از جامعه به معنی قرار گرفتن گروه های بعدی در صف نوبت هستند. آندش بوریس، سیاستمدار حزب مدرات که هر ساله در این رژه خیابانی شرکت می کند، در مورد آن گفته: با وجود این که ما در سوئد در زمینه آزادی های انسانی دستاورد های چشمگیری داشته ایم، اما این کماکان مهم است که مرتباً تأکید کنیم که همه انسان‌ها آزادند تا آن گونه که می‌خواهند زندگی کنند. از نظر من جشنواره پراید مانیفستی برای دفاع از جامعه‌ای باز و پرتحمل است. نقش برجسته رسانه‌های سوئدی در حمایت از اصل آزادی فردی و حمایت از حق هر انسان در انتخاب شیوه زندگی نیز بسیار قابل توجه است. بسیاری از شخصیت‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌ها در سوئد نیز از این جمله‌اند. احزاب سیاسی سوئد هر ساله پیام خوشامدی در رابطه با افتتاح جشنواره پراید منتشر می‌کنند و در آن قرفه و نماینده دارند. بیش از 100 کمپانی بزرگ سوئدی و بین‌المللی از اسپانسرها و حامیان مالی این جشنواره هستند تا نظر مثبت مصرف کنندگان دگرباش که از قدرت خرید بالایی هم برخوردار هستند رو به سوی کالا و خدمات خود جلب کنند. همه دستندرکاران جشنواره پراید در استکهلم به صورت رایگان و همه افتخاری با آن همکاری میکنند و سوداوری در چارچوب فعالیت‌های این جشنواره مجاز نیست. این جشنواره و به خصوص رژه خیابانی آن را از دست ندید، چنانچه میهمانان تابستانی دارید حتما آنان را به تماشای این جشنواره و مخصوصا رژه خیابانی آن در روز شنبه دعوت کنید و دوربین‌های عکسبرداری و فیلمبرداری را نیز از یاد نبرید. رژه خیابانی جشنواره پراید از چنان محبوبیتی برخوردار است که نزدیک به نیمی از جمعیت استکهلم را به خیابان‌های شهر می‌کشاند. این فستیوال خیابانی در استکهلم از 50,000 نفر تشکیل شده و حدود 500,000 نفر را نیز جهت تماشای آن به خیابان‌های پایتخت می‌کشد. درجه اطلاع در مورد جشنواره پراید در استکهلمیان در طی سالهای گذشته منتهی به بازدید تعداد زیادی از ایرانیان و میهمانان و جهانگردان تابستانی که از ایران و نیز کشورهای دیگر به استکهلم آمدند شده و از این جشنواره و مخصوصا رژه خیابانی آن شده. بسیاری از ایرانیان از این رژه خیابانی دیدن کرده و عکس‌ها و فیلم‌های زیادی نیز از آن تهیه می‌کنند. مطبوعات، رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه‌های سوئد هر ساله گزارش‌های مفصلی از جشنواره پراید استکهلم تهیه و پخش می‌کنند. خبرهای مربوط به جشنواره نیز مسائل مربوط به دگرباشان جنسی همواره از رؤوس اخبار سوئد در طی هفته برگزاری اونه. در خلال برگزاری جشنواره پراید، رستوران‌ها، کافتریاها، فروشگاه‌ها، چادرهای مربوط به انجمن‌های مختلف، بازی‌های مختلف و سن‌های مختلف جهت هنرنمایی هنرمندان و آرتیست‌های جشنواره در سطح شهر برپا می‌گردد. جشنواره پراید محلی برای برگزاری سمینارها، نمایش فیلم، تئاتر و نمایشگاه مربوط به دگرباشان جنسی نیز هست. جهت ورود به برخی برنامه‌ها در طول هفته پراید میباید کارت ورودی تهیه نمود، اما امکان تهیه کارت ورودی روزانه و هفتگی نیز وجود دارد که میتوانید از طریق اینترنت تهیه کنید. برای جوانان و سالمندان نیز تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته شده. در قسمت آخر این مطلب اومده رژه خیابانی جشنواره پراید استکهلم با بیش از 50,000 شرکت کننده و 500,000 تماشاچی دیدنی ترین و نقطه اوج آن به شمار می رود که بیشترین جهانگردان و توریست ها را جهت تماشا به سوی خود می کشد. به عبارت دیگر روز شنبه در خانه نمونید. رژه خیابانی پراید در ساعت 13 یعنی یک بعد از ظهر روز شنبه از کونگز هولمز توری شروع میشه و اینجا بذاریم ببینم. آره دیگه، نقشه دقیقش هم که در سایت مال چیز خود سایت پراید هست، stockholmpride.org میتونید برید، یا اگر که مایل هستید میتونید به سایت stockholmian.com برید، روی لینک فشار بدید و ببینید. من میتونم که این نقشه رو بهتون نشون بدم که اینم برای شما که طریق تصویری با ما هستید میبینید که کونگز هولمز توری شروع میشه، به طرف کونگز هولمز گاتان میان، رد میکنن کلارو برز گاتان رو رد میکنن، به همن گاتان میان، بعد کونگز رد گوردن گاتان رو میگذرونن، از روی پل رد میشن و میان خبس برو، بعد از اونم در پایانی خبس برو در نزدیکی سلوسن اگر اشتباه نکنم دیگه در اونجا به پایان میرسه. تمامی اطلاعات رو در سایت stockholmian.com هم میتونید که پیدا بکنید. اگه اجازه بدید برای اینکه همه چی سر جای خودش پیش بره، بریم آگهی‌های تجارتی رو بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
9: خب عزیزان شنونده نازنین ما، بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها که تحت تأثیر تعطیلات تابستانی هم قرار گرفته. بعضی روزا 15 دقیقه 20 دقیقه پشت سر هم دیگه شنونده داریم، بعضی روزها یکی دو نفر بیشتر نیستن. اینه که ببینیم که امروز چطور خواهد بود. 08-23-98 و 08-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما در این بخش هم هستیم. سران کشورهای مختلف در حالا در اروپا و غیر اروپا دارن در رابطه با مسئله که برای اسپانیا پیش اومده دارن نظر میدن و همه میگن که نمیدونم خیلی وحشتناکه، بعد نمیدونم. حالا ببینیم که چطوری پیش میاد. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
10: درود بر شما آقای ازادی.
9: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
10: یه خونه داشتیم در پاشت سنترون.
9: بله، چند اتاق؟
10: مبله داد.
9: مبله
10: بعد پارکینگ و اینترنت و همه چی رو خودش.
9: بسیار عالی. یه دو اتاقه در پاشت سنترون، مبله، پارکینگ، اینترنت و تلفن تماس.
10: نه، 0760
9: 0760
10: 88
9: 88
10: 38
9: 38
10: 34
9: 34 0760 88 38 34. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
10: خیلی هم ممنون، متشکرم.
9: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
11: سلام، خسته نباشین.
9: شما هم خسته نباشید.
11: ایشالله که تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
9: خواهش میکنم، خواهش میکنم، سپاسگزارم. بفرمایید.
11: یه تخت فرش ماشینی 9 متره داشتم.
9: فرش ماشینی 9 متری. بله،
11: در آکالا قرار داره، قیمتش هم 500 کرونه.
9: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0700
9: 0700
11: 72
9: 72
11: 91 92.
9: خانم، تعطیلات خوبی داشته باشین.
11: ممنون، شما همچنین با همکارا.
9: خواهش
11: خدا
9: میکنم، خدا نگهدارتون. 23 98، درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام جناب آزادی، خسته نباشید.
9: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم، بفرمایید.
12: عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه مبلرات به کسی که کار ثابت داشته باشه و آن مکانی نداشته باشه اجاره داده میشه و در بریهن یاکوبسبری در یرپلا قرار داره. این
9: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا.
12: خواهش میکنم. 070
9: 070
12: 48
9: 48
12: 25
9: 25
12: 627
9: 627 070 48 25 627 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
12: شما و همچنین
9: خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقای آزادی، روزتون بخیر.
9: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
13: این خانم که فرشو گفت میشه شما بشه یه بار بگید؟
9: 0700
13: بله
9: 72
13: بله
9: 91 92.
13: مرسی،
9: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. 23 98 و 98 38 43، دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها هست. بعد از اون تصادفی که اتفاق افتاد که یک قایق تفریحی با یک پدر و مادر و دو بچه، یک پسر و یک دختر، با یک قایق باری تصادف کردند، پدر و پسر رو نجات دونستن در جا بدن، ولی مادر رو روز بعد پیدا کردن جنازه‌شو و حالا خبر اومد که متاسفانه جنازه دختر رو هم پیدا کردن و مادر و دختر هر دو از دست رفتند. آها، چه خبر جالبی. دیروز نمیدونم حالا بگم فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا با 50 رأی موافق و 0 رأی مخالف اومدن فیفا رو چیز کردن، تحریم کردن که اگر این برنامه‌ای که این آقای فانتینو میخواد جام جهانی رو بخشایشو به شرکت‌های خصوصی بفروشه رو محکوم کرد و گفتن اگر که این کارو بکنید یک دونه تیم از اروپا در جام جهانی شرکت نخواهد کرد و با اکثریت آرا، یعنی کاملا بدون مخالف تصویب شد دیروز. و حالا ببینیم این آقای انفانتینو، این مثل یه تنش به تن ترامپ خورد. ترامپ آدم پولکیه دیگه، کاسبه، با بیزینسمنه، حتما با هم دیگه نشستن گفت فلانی چیه این یه ذره پول دارم، یه چسمس خال پول دارم بیا تیکه تیکش کن بفروش، کلی مایه میاد تو. اما اینا فکر نمی کنن که بابا جان یه چیزی هم وجود داره، یک مقاومتی هم وجود داره و اون هم اسمش اروپاست. در هر صورت ببینیم که چطوری پیش خواهد رفت و آیا از این فکری که در البته تصمیم نیست، فکریه که در مغزشونه، از همین الان همه دارن جبهه ها رو جبهه گرفتن و بهشون دارن میفهمونن که آه همینجوری همینجوری هم نیست. من یادم چیز همین اتحادیه اروپا در همون شروع کارش خب دید که کشورها همه بعد به هم دیگه پیوستند و خیلی دیگه گفت آقا دیگه 400 میلیونیم دیگه در مقابل آمریکا که مثلا 300 میلیون اون موقع. اومد گفتش که یه دونه طرح دادن که سینماهای اتحادیه اروپا 90% فیلمایی که میذارن باید ساخته اروپا باشه و فقط 10% میتونه که از هالیوود باشه. خب 90% این و 10% اون طرف. هالیوود هم اومد برگشت که حالا که قراره که 10% فقط به ما بدین، ما اصلا دیگه به تو فیلم نمیدیم، شما برین همون 90% خودتون رو کنید. روز بعد گفتن شرمنده حضور همگی، اشتباه کردیم، بیخیال این حرفا، چرا اصلا دلخور میشین، حالا یکی حرفی زد بیخیال هیچی تموم شد. اما اگه شما میتونی بیای با 4 فیلمی که توی اتحادیه اروپا درست میشه بیای با هالیوود مثلا مقابله کن. حالا اتحادیه اروپا یعنی فوتبال اروپا اومد در مقابل این برنامه آقای انفانتینو مال فیفا ایستاد. خب بذاریم ببینم، مثل این که حماسی ها هم قرار شد که اسلحه هاشون رو دیگه بذارن زمین و بذاریم ببینیم که در خبرهای امروز چی میگن. اگر که بود که بود، نبود به خودم یه ذره چیز کردم. این میگم اینجوری که بوش میاد مثل که حماس دیگه پرچم صلح و بالا برده. حالا نمیدونم، حرف سخن که زیاده، ولی اینجوری که من شنیدم و الانم در خبر رو دارم میبینم مثل این که قراره که حماس دیگه کنار بیاد و چیز بکنه طبق اوورنس کومنسه ای که دارند. بعد ببینیم که حالا چطوری هستش، خبرها رو دنبال بکنیم. ساعت 16:09 است، بخش نیازمندی ها هستیم، ماکسیموم 6 دیگه تیس هست. ببینم دوستان چی نمیشن. اینفانتینو و ترامپ برنامه ریزی های آماده شده دارن و فقط به اطلاع مردم رساندن که کی اجرا خواهد شد. نه بینه اینجوری هم نیست دوستان عزیز، اینجوری هم نیست که مثلا اینا بیان برنامه ریزی بکنن بگن اینجوری، نه. شما خود شما، من جام جهانی که توش تیمای اروپایی نباشن نگاه میکنیم، اونا جامهای آمریکای جنوبیشون رو دارن، جامهای مال اونور رو دارن، حالا مثلا ژاپن میخواد با چین بازی بکنه کسی نگاه نمیکنه، تبت مثلا بیاد با بنگلادش بازی کنه کسی نگاه نمیکنه. و نه مطمئنا تصویب نخواهد شد همچین مسئله. البته طرحش طرح بدی نیست، اما یه مشکل داره که وقتی قضیه پولکی بشه، همین جوریش پولکی هست این فیفا و همین میگم جام جهانی و اینا، ولی از اون حالت گرمی ببینید من یه چیزی واسهتون بگم. اگه شماهایی که در اروپا زندگی کردید و آمریکا رو هم دیدید، اون محیط گرم چه زندگی خانوادگی چه اجتماعی چه سیاسی اروپا رو معمولا کسی ول نمیکنه با آمریکا عوض کنه. به همین دلیل هم از خیلی مهاجرت میکنن با آمریکا بعد یه مدت بر میگردن. کلن هر چیزی که به دست این آمریکا میفته، به دست آمریکا میفته، چون سیستم یه سیستم پولکیه، آمریکا یه کشور نیست، یه شرکت بزرگه که کلی هم سرمایه توشه و دنیا رو داره میچرخونه، یعنی تحت تأثیر خودش در هر سال نچرخونم تحت تأثیر خودش داره. ولی وقتی وارد یک سری جزئیات میشیم ببینیم اصلا به درد نمیخوره اون سیستم، به درد زندگی حالت عادی، اون گرمایی که ما، اون مهربونی و اون چیزی که ما داریم. وقتی پول تعیین تکلیف بکنه خیلی از حق و حقوقا زیر پا میره، در صورتی که ما این مسئله رو، درسته در اروپا همه چی کامل نیست ولی مثل اونجا نیست، اینجوری واسهتون میگم. همین دلیل، خب البته 300 میلیون آدم داره اونجا زندگی میکنه، نه اینکه من بگم که چیزه. هر دانشمند و خواننده و هنرمند و نقاش و نویسنده و چیزی میبینی و در دنیای تکنولوژی نمیبینی، عشقش اینه که بره در آمریکا کار کنه، بره در اونجا زندگی بکنه، در اونجا پیشرفت بکنه. جای پیشرفت همه چی هست، جای وحشتناکی نیست. اما یه سری چیزاش به مزاق ما اروپایی ها خوش نمیاد دیگه، خوش نمیاد. ساعت 11:12 است و خیلی خوب دیگه، حالا که بخش نیازمندی ها کسی زنگ نمیزنه، زنگ نزنین آهنگ بخش میکنم و تهدید میکنم که اگه زنگ نزنین آهنگ پخش میکنم. بریم بزن یه کاری کنیم، یه کار آروم قشنگی رو براتون پخش بکنم با صدای شکیلا، ولی اگر کسی هم در این مابین زنگ بزنه قاعدتاً به روی خط خواهیم بردشون و این 3 دقیقه رو هم صبر خواهیم کرد.

0: 23 98 درود بر شما.
1: سلام آقای آزادی،
0: خواهش میکنم.
1: امیدوارم که خسته نباشین و حالتون خوب باشه و از این هوا لذت ببرید.
0: یک
1: شما.
0: دنیا سپاسگزارم. همه چی نور خورشید که باشه من راضیم.
1: بله خدا. من یک ترانسپورت شهر دارم، اینو میخوام آکبنده و اینو میخوام بفروشم.
0: ترانسپورت شهر یعنی منظورتون از این
1: چرخهایی هست که 4 تا چرخ داره و یک دسته داره که با اون آدم میتونه ترمز کنه با حرکت بده و
0: نمیدم رولاتوره منظورتون؟
1: نه نه نه، رولاتور که رولاتوره، این یه چرخی ترانسپورته، مثلا آدم بخواد خرید بکنه، برای تابستون پیکنیک گاهی اوقات بچه ها رو توش میشونن. اوکی. این داگیسا آره از این چرخهایی که مال خرید معمولیه، بزرگته، از این چرخهایی که مال خرید معمولیه بزرگتره.
0: بله متوجه هستم، حالا فهمیدم کدوم هست. ترانسپورت

0: کسی تمایل داشته باشه من عکس و تمام اینفورماسیونش رو دارم، میتونم براشون اسمس کنم. و این آکبند هنوز باز نشده.
1: نوع آکبند هم هست. 0723-930-1242 تلفن شما هست.
0: بله،
1: تعطیلات خوبی داشته باشین.
0: شما هم همچنین.
1: قربان شما. خدا
0: نگهدارتون.
1: 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام علیکم.
1: خواهش میکنم عزیزم جانم.
2: خسته نباشید.
1: سپاسگزارم از شما. شما خوب هستین؟
2: زنده باشید. زنده باشید. جناب مرید ترکتومداره هست.
1: بله.
2: عالم ویرپول مارکش هست. بعد خدمت عرض کنم. یه چمدونم ابزار نو هست. به چهار طبقه از این رسکای رسا هست.
1: بله بله بله بله.
2: کاملا نوه. مارک سوئیس هم هست، اونم به فروش میرسه دوستان اگه نیاز داشته باشن.
1: خب تلفن تماستون لطفا.
2: خواهش میکنم. 070 74 74 81 81 550 550.
1: بسیار نیکو، بعد از اون خوبی داشته باشید.
2: همچنین تعطیلات
1: خوبی. قربان شما. خواهش میکنم، شما هم تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
3: عصرتون بخیر جناب آزادی.
1: خواهش میکنم، بفرمایید. همچنان در بخش نیازمندی هست.
3: جانم یه سوال فنی داشتم.
1: خواهش میکنم.
3: من صبح ها و خیلی کم بعد از ظهر یهو من دارم گوش میکنم، یهو میبینم رادیو ایران زمین شد. علی مو چجوری داره این اتفاق میفته؟ برای دیگران هم اتفاق میفته یا نه؟ یا نه چون موج اونها خیلی قوی این اتفاق میفته؟
1: ایران زمین که موج خودمونه که همین 98
3: نه نه
1: 94 دو
3: 91 و 7 مال مجاهدین.
1: آها 97 91 و 1
3: 97 و 3 91 و 3
1: نه 91 و 1
3: آره میفته رو اون یهو نمیدونم چه به دوره اول کلی گوش اون خدای این چی داره میگه.
1: شما کجا رو گوش میکنید که میره رو؟
3: من 94 و 20 مال شما صبح مال شما رو الانم که روزام همیشه مال شما رو دیگه.
1: خب ببینین، من تا اونجایی که من 91 و 1 رو نمیدونم، اوکی، ولی 94 و 2 ساعت 9 تا 12 رادیو همین ایران زمین هستش، بعد تا 9 که ما هستیم، 9 تا 12 اونا هستن، بعد 1 تا 6 هم دو ما هستیم.
3: نه خلا این مجاهدین دو تا رادیو دارن که خیلی قوی، هر جای شهر من جنوب میرم شمال میرم آینه صحبت صداشون میاد. یه امید پریمین رو قطع اونا
1: 91 و 1 برای این که اصلا آنتنشون اون طرف هستش. ولی من نمیتونم بگم، من تا حالا نیدم، خودم هم تو شهر
3: نیستم.
1: ولی چون 91 و 1 کجا، 94 و 2 دهم آره. کجا اصلا آره. خیلی با هم فرق میکنه. نه متاسفانه اطلاعی ندارم. قربان شما. خدا نگهدار. خب اگر اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم. عزیزان سپاسگزارم که تا این لحظه در این بخش در کنار برنامه خودتون بودید. کار زیبایی از شکیلا رو براتون آماده داریم، میشنویم و آگهی ها رو میگیریم و میریم سراغ خبرها.

0: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: تی تو منگل کشه ایرانا که تیق بوستا و خرمر کشه ایرانا.
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. ساعت 5 عصر تهران است. بیننده بخش خبری دیگه ای از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. خاکسپاری غریبانه دو جاویدنامه اعدام شده در محلی دورافتاده در اصفهان. پیکر جاویدنامان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در پایتخت. شهروندان از مرگ درخت‌های 50 ساله و آسیب به محیط زیست نگرانند. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش‌ها به هجوم ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی به اسپانیا. آلمان از اخراج مهاجران حمایت کرد. ایتالیا و فنلاند می‌گویند عضویت اسپانیا در منطقه شنگن تعلیق شود. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرد بامداد امروز دو نفتکش را که با اسکورت‌های هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرد. سپاه همچنین اعلام کرد چهار نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود برگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام را کذب خواند و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنت کام توجه نکنند. نشریه بریتانیا تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اقدامات تبلیغاتی سپاه پاسداران برای توجیه ادامه جنگ گفت و اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز را اقدامی ضد ملی توصیف کرد که موجب تشدید بحران اقتصادی و فشار بر مردم ایران می شود.
2: تونل نشینانی که خودشون در تونل ها زندگی میکنن و مردم ایران رو گروگان گرفتن دارن به قیمت اینکه دلار از 190 هزار تومان عبور کنه، سفره مردم کوچکتر بشه، تورم مواد غذایی سه‌رقمی بشه، ابر بحران تورم شکل بگیره در ایران، تاکید کنن بر ناهمسازی تنگه هرمز به جای اینکه حکومت به سر عقل بیاد بره عادی سازی کنه روابط خودش رو، نه با کشورهای منطقه فقط، نه از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره، بلکه وارد یک همزیستی مسالمت‌آمیز بشه با طبیعتاً اروپا و غرب و آمریکا. خب یک چنین کاری نمی‌کنن، اما این تلاش برای ناهمسازی تنگه هرمز یک جنگ میدانی فراموش نکنیم یک وجه تبلیغاتی هم داره، یعنی به نوعی جنگ روایت ها هم شکل میگیره و اینجاست که بیانیه‌های سپاه پاسداران جدای از اقدامات اختلالی و تهدیدآمیزی که انجام میده یک نوع تلاش تبلیغاتی است برای یک تبلیغ در سطح جهانی که بگه همچنان تنگه ناامنه. جالب من اینجا اشاره کنم در بیانیه سپاه پاسداران گفته که ما به مالکان همه شرکت‌های کشتیرانی و بیمه اعلام می‌کنیم که به اطلاعیه سنتکام توجه نکنند. یعنی این بیانیه سپاه بیشتر طنزآمیزه، گفته از کسانی که فریب خوردن و دچار حادثه شدن برین سوال کنین. گویی شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی منتظر گزارش سپاه پاسدارانن، در حالی که اون روندی که اونها تحت پوشش آمریکا در تنگه هرمز به جریان انداختن یا ادامه داره اون رو کنار می‌ذارن میان اتکا کنن به گزارش سپاه پاسداران. ولی جدای از این وجه طنز که در سطح جهانی داره رخ میده، این جنگ تبلیغاتی، یک وجه ماجرا برمیگرده به این که سپاه پاسداران به نوعی داره این اقدامات خودش رو با تحریف حقیقت میفروشه به افکار عمومی، حتی به بدنه حامی حکومت در داخل کشور، که اگر من دارم یک جنگ فرسایشی رو تحمیل میکنم به مردم ایران، در ازاش دارم اقدامات بزرگی انجام میدم، در حالی که واقعیت اینه که در هفته های گذشته بماند، حتی در روزهای اخیر، شلیک موشک های سپاه به حداقل رسیده، کمتر و کمتر شده و در طرف مقابل هم رهگیری این موشک ها و اقدامات بیشتر شده. این توازن قوا کاملا داره به هم میخوره، اما اصرار تونل نشینان، اصرار سپاه پاسداران بر ادامه این جنگ فرسایشی تبدیل شده به یک امر ضد ملی که متاسفانه مردم ایران باید ناظر باشن و هزینه اون رو بپردازن.
1: در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر درباره صف آرایی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی پس از تنگه هرمز به سراغ باب المندب رفته و به حوثی‌ها برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه کمک می‌کند.
3: همیشه کارت‌های بازی تا وقتی ارزشمندند که قدرتت رو حفظ بکنی برای مذاکره بعدی تا بتونی امتیاز بگیری. اگر مثل کودکان لجباز روی یک کارت بازی بایستی و فکر کنی که اگر دو جا تونستی بزنی همیشه این قدرت رو داری، اون کارت بازی رو از دست میدی، اون امکان رو از دست میدی. جمهوری اسلامی همیشه این کارو کرده. تو جنگ 8 ساله نگاه کنید، بعد از فتح خرمشهر امکان این رو داشت که وارد یک مذاکره بین المللی منطقه‌ای بشه. حتی اون وقت گزارش های منتشر شده بود که عربستان سعودی حاضر شده بود برای اینکه این جنگ بین ایران و عراق تمام بشه، خسارت ها رو به جای عراق پرداخت کنه و بعد خودش مثلا وارد تعاملی با عراق بشه برای جبران این پرداخت خسارت. اما همه اینا رو جمهوری اسلامی کنار گذاشت و این جنگ تا 8 سال ادامه پیدا کرد. الان هم همینطوره. امکانی در تنگه هرمز داره، ولی الان داره میبینه که این کارت دیگه به دردش نمیخوره. خودش در محاصره‌ای قرار گرفته که به قول مسئول پزشکیان حتی یک بشکه نفت نمیتونه بفروشه. برای اینکه بازی رو بدتر بکنه، حالا رفته سراغ باب المندب از طریق حوثی‌ها. همه این شواهد نشون میده، جدا از خبر گاردین که در رسانه‌های عربی هم البته به نقل از گاردین خبر رو زدن، احتمال یک رویاروی زمینی میان عربستان سعودی و حوثی‌ها جدی است.
1: در ادامه برخوردهای قضایی با معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان اعلام جرم کرد. اتهام این شهروندان مخالفت با اعدام معترضان دیما و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ 40 روز است. دادستانی تهران معترضان به این احکام را کودتاگر و عوامل دشمن خوانده و تهدید کرده که با هر گونه حمایت از محکومان بدون ارفاق برخورد خواهد کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پیکر ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو جوان معترض اعدام شده، را در مکان‌های بسیار دورافتاده در استان اصفهان به خاک سپرده است. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان این دو جاویدنام انجام شد. ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 بودند که در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکر جاویدنام ابوالفضل سپاهی در روستای داوری از توابع شهرستان اردستان به خاک سپرده شده. همزمان پیکر جاویدنام امیر حسین صفری هم در شهرستان خور و بیابانک به خاک سپرده شد که این منطقه حدود 5 ساعت با شهر اصفهان فاصله دارد.

0: همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر از تشدید فشار بر خانواده‌های جاوید نامان گفت.
1: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که میکشه، اعدام میکنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان میخواد بیفته و اینکه چطور میخواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه‌شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
0: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از جاوید نامان ورزشکار ایران بود که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در 18 دی ماه 1404 به دست نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در قزوین کشته شد. همکارم فرود سروندی نگاهی کرده به زندگی او.
2: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از ورزشکاران جاویدنام ایران.
3: بنده کوچیک شما و همه آفرودهای عزیز، قاسم وکیلی هستم،
2: ورزشکار آزادی خواهی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان 18 دی ماه 1404 در قزوین کشته شد. قاسم وکیلی 40 بهار زندگی کرده بود و پدر پسری 8 ساله بود. ورزشکار معترض پس از آنکه در جریان تظاهرات از ناحیه دست و شکم هدف شلیک چند گلوله جنگی قرار گرفت، به بیمارستان پاستور قزوین منتقل شد. پس از انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و کلیه، پزشکان از موفقیت آمیز بودن عمل و بهبود وضعیت جسمی او خبر دادند. بعد از به هوش آمدن، برادر کوچک قاسم وکیلی توانست برای مدتی کوتاه با او ملاقات کند، اما پس از آن اجازه ملاقات به هیچ کس داده نشد. رخداد هولناک اما ساعتی بعد رخ داد. نیروهای امنیتی شبانه به بیمارستان یورش بردند و با شلیک گلوله به سر قاسم وکیلی، آفرود سوار آزادی خواه را کشتند. ماموران امنیتی به قتل قاسم وکیلی اکتفا نکردند، از تحویل پیکر او به خانوادش خودداری کردند و برای هر گلوله‌ای که به او شلیک شده بود 300 میلیون تومان مطالبه کردند. دوستان و آشنایان قاسم وکیلی او را فردی انسان دوست، مهربان و مسئولیت پذیر توصیف می کنند. او در جریان زمین لرزه سال 1396 کرمانشاه در امداد رسانی به آسیب دیدگان فعال بود و حضوری مؤثر در کمک به زلزله زدگان داشت.
3: تقریبا 7 روزی ما تو کرمانشاه بودیم.
4: بله.
3: من به جرأت میتونم بگم زلزله کرمانشاه رو واقعاً بچه‌های آفرود جمع کردن.
2: مراسم 40 قاسم وکیلی مانند مراسم گرامی داشته دیگر جاویدنامان بسیار غم‌انگیز و دراماتیک برگزار شد. تصویر به خاک افتادن و سجده پدر داغدار مقابل ماشین جان باخته بارها در رسانه‌های اجتماعی باز نشر شد. قاسم پیشرو بود و پرشور و عاشق زندگی و انسانیت. در دست‌اندازها و پیچ و خم‌های جاده زندگی گیر می‌کرد اما متوقف نمی‌شد. آفرود سوار انقلاب ملی راه گشا بود و به دنبال گشودن راه آزادی هموطنانش، مسیری که با نام جاوید او پیوند خورد. فرود سروندی، لندن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به 2 نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در تهران از جمله دغدغه‌های شهروندان پایتخت است که در پیام‌هایشان به مدیا بات ایران اینترنشنال آمده. یکی از شهروندان از تهران با فرستادن پیام و چند تصویر به ایران اینترنشنال میگوید بعد از واگذاری مدیریت پارک جنگلی لویزان به شهرداری تهران درختان خشک شده و قطع میشوند. به گفته او درختان 50 ساله هم امسال خشک شدند.
4: این درخت و درخت بغلش که خشک شده کم کم 50 ساله شد. تا همین پارسال اینا سبز بودن. کاجی که این همه شرایط سخت تحمل کرده دیگه امسال موفق نشد و خوش شد. حیف. درخت هایی که کلی براش زحمت کشیده شده همه بعد خوش بشه. اینا سرمایه ملیه.
0: احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید خشک شدن درختان تهران موضوعی بسیار فراتر از چند درخت در یک بلوار است و باید آن را در قالب کمربند سبز تهران و ریه های تنفسی شهر دید.
5: تازه ما امسال با یک بارندگی خیلی بیشتری در منطقه جنوبی کشور روبرو بودیم و خب بایست این خشکی‌ها رو کمتر ببینیم. اما در بحث تهران گزارشی که شما پخش کردید یک موضوع کوچک نیست. ما در مورد چند تا درخت معمولی در یک بلوار صحبت نمی‌کنیم. داریم در مورد کمربند سبز تهران صحبت می‌کنیم. در مورد ریه‌های تنفسی شهر و می‌دونیم که تهران از نظر سرانه فضای سبز بسیار بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانیه و خشک شدن این درخت‌ها خب موزل همیشگی تهران که بحث آلودگی هوا هست و بیشتر خواهد کرد. اما قبل از اون ببینیم ما 3 مفهوم داریم. یکی خشک شدن طبیعی، یکی خشک شدن مدیریتی و دیگر خشک شدن عمدیه. باید ببینیم که کدوم یک از ایناست. یعنی اینکه باید توی هر این 3 مورد صحبت کنیم. در مورد خشک شدن طبیعی خب ما میدونیم که هوا داره به نسبت سالهای قبل کمتر گرمتر میشه، بارندگی ها متفاوت شدن و در یک شرایط خشکسالی قرار داریم و خب مدیریت منابع آب کشور مخصوصا در تهران دچار خطاهای فاحشی شده بود که الان تون تنش آبی در تهران داریم. خب یک سری اندازه‌گیری هایی رو انجام میدن که آبیاری نوع دیگه ای باشه. وقتی در مورد بحث خشک شدن عمدی صحبت میکنیم این الان احتیاج داره به یک سری مواردی که شهرداری باید بیاد توضیح بده که دلیل اصلی این خشک شدن ها چی هستش. پارک لویزان تقریبا در قسمت شمال شرقی تهران قرار داره و وقتی که جهت بادهای اصلی تهران و جهت حرکت آلودگی رو نگاه میکنیم میبینیم که خب معمولا ما از سمت غرب به سمت شرق این آلودگی ها رو داریم و یک حجم آلودگی زیادی به اون قسمت میرسه. یعنی اهمیت فوق العاده ای داره بحث لویزان در جهت بهبود کیفیت هوای شهر، مخصوصا در قسمت شمال شرقی. خب ما میدونیم که الان با ساخت سازهای بسیار بی‌رویه‌ای که در شمال این قسمت در ناحیه کوهپایه‌ای کوههای جنوب البرز انجام شده، این یعنی که فرصت فرو رفتن آب در لایه‌های زیرین خاک رو از دست میدیم. پس بنابراین هم تغذیه آب خان پایین میاد، هم کیفیت خاک تغییر پیدا میکنه و همین که خشکسالی میشه. یعنی ما میام جریان طبیعی آب رو به هم میزنیم، بعد برای آبیاری میریم متوسل میشیم به تانکر و لوله کشی از قسمت های پایین تر، برق مصرف کنیم، انرژی مصرف کنیم، اون آب رو بیاریم انجام بدیم.
0: وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد 60,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبتا در اسپانیا شدند. تا این لحظه اسپانیا از یافتن 834 نفر از مهاجران خبر داده. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی‌سابقه 10,000 نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرد. وزارت کشور اسپانیا ساعتی قبل اعلام کرد حدود 25 هزار نفر از این مهاجران از سبتا به مراکش بازگشتند. بحران مهاجرت در جنوب اروپا بار دیگر به یکی از مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا تبدیل شده. ورود گسترده مهاجران به اسپانیا وضعیت اضطراری در مرز این کشور ایجاد کرده و واکنش‌های تندی را از سوی برخی کشورهای اروپایی به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان با اشاره به موج گسترده ورود مهاجران به سبتا از تصمیم اسپانیا برای جلوگیری از انتقال مهاجران غیرقانونی استقبال کرد. اما فنلاند و ایتالیا تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را پیشنهاد کردند. نخست وزیر دانمارک هم گفت اتحادیه اروپا باید تعلیق اسپانیا از حوزه شنگن را بررسی کند. او هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود. همچنین نخست وزیر بریتانیا موج گسترده عبور مهاجران در اسپانیا را نگران کننده خواند و گفت بریتانیا هم باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد. همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم در خصوص این خبر بیشتر حرف بزنیم. همونطور که خودت میدونی امروز یکی از مهمترین خبرها همین مهاجرت گسترده و به هر حال غیر قابل حدس برای اسپانیایی ها بوده که واکنش های زیادی رو هم در اروپا به دنبال داشته. دامنه این واکنش ها تا کجاست؟
6: خب منصور، اول از خود بحران شروع کنم. خب در چند روز گذشته در شهر سئوتا در منطقه خود مختار اسپانیا با موج بی سابقه ورود مهاجران از خاک مراکش روبرو شده، به طوری که 10,000 نفر وارد این منطقه شدن. آخرین آمار همون 60,000 نفریه که تو بهش اشاره کردی، ولی خیلی ها میگن این احتمالاً تا 100,000 نفر هم بره. خب اسپانیا مجبور شده نیروهای پلیس و ارتش رو برای کنترل اوضاع اعزام کنه. دولت اسپانیا میگه تحت فشار شدیدی قرار گرفته و از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس خواسته که به اونها کمک کنن. اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدن این فقط یک مشکل داخلی اسپانیا نیست، چون سئوتا یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این مرز کنترل نشه مهاجران میتونن در نهایت وارد منطقه شنگن بشن و به کشورهای دیگه هم برن. به همین دلیل ایتالیا خب شدیدترین واکنش رو نشون داده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفته اسپانیا اگه نتونه این مرزهای خارجی اروپا رو محافظت کنه، باید حتی تعلیق عضویت این کشور در شنگن مورد بررسی قرار بگیره. پیام ایتالیا اینه که امنیت مرزهای خارجی مسئولیت همه اعضای شنگن و کوتاهی یک کشور کل اروپا رو تحت تاثیر قرار میده. بعد از ایتالیا هم خب فنلاند از این موضع حمایت کرد و گفته که مقام های فنلاندی میگن پایه و اساس شنگن حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این اصل زیر سوال بره اعتماد بین کشورهای در واقع آسیب میبینه. در کنار این اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا موضع متفاوتی گرفته و به جای انتقاد مستقیم از اسپانیا بر همبستگی کشورهای اروپایی تاکید کرد و گفته کمیسیون اروپا آماده است با اعزام نیروهای فرانتکس یا همون مرزبانی اروپایی به اسپانیا کمک کنه، کمک‌های عملی از اسپانیا برای مدیریت در این بحران در واقع حمایت کرده. در واقع بروکسل داره تلاش میکنه بحران رو به یک همکاری جمعی در واقع پیوند بزنه، مدیریت کنه، نه اینکه با تقابل سیاسی. البته از نظر حقوقی پیشنهاد تعلیق اسپانیا از شنگن به این سادگی ها قابل اجرا نیست، چون قوانین اتحادیه اروپا سازوکار مشخصی برای اخراج یا تعلیق یک کشور عضو شنگن پیش بینی نکرده. اما همین مطرح شدن این پیشنهاد نشون میده بحران سئوتا به یک اختلاف سیاسی جدی درباره نحوه حفاظت از مرزهای اروپایی داره تبدیل میشه. خب کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای شمال اروپا مانند دانمارک، سوئد، فنلاند و حتی آلمان از این نگرانن، میدونن که اسپانیا در واقع محل یا اون کشور مطبوع این مهاجره برای موندگاری نیست و مطمئنن به کشورهای دیگه اینها مهاجرت میکنن. خب از طی یک دهه گذشته ما بارها موج این مهاجره رو داشتیم، یک بار از سوریه سال 2015 و بار دیگه از اوکراین، که شاید طی سالها این چند سال اخیر کشورهای اروپایی این مهاجره رو سر و سامان دادن و یکی دو ساله دارن نفس راحت میکشن و حالا نگران این موج عظیم مهاجران از اسپانیا هستن که وارد کشورهای دیگه اروپا بشن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم مهران عباسیان از سوئد در این بخش خبری کنار ما بود. پلیس متروپولیتن لندن و دادستانی سلطنتی بریتانیا یک پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را در دستور کار قرار دادند. بنابر داده های این پرونده، رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیایی آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس و انتقال آن به سپاه پاسداران متهم شده. او 2 هفته پیش به دست نیروهای امنیتی در قبرس بازداشت شد و حالا بریتانیا روند استرداد او را دنبال می کند. به گفته پلیس لندن، این نخستین پرونده جاسوسی است که قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور دنبال می‌کند. همکارم علی رشید در بخش پیشین خبر از اهمیت قانون امنیت بریتانیا و تأثیر آن بر این پرونده بیشتر گفت.
7: 2 هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته‌های قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش، این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده.
0: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشان میدهد این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. حالا نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش‌های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه‌های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. همراه بشیم با مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو. اگر مشخص بشه این فرد برای چین جاسوسی میکرده، دولت کانادا با چه پرسش ها و انتقاداتی مواجه میشه؟ بیشتر از تو بشنویم در خصوص اطلاعات و پیامدهای این پرونده.
8: منصور، همونطور که خودت گفتی، اگر مشخص بشه که این فرد در جاسوسی برای چین نقش داشته، برای کانادا بسیار بد خواهد شد. چرا که در زمانی که این فرد میخواست در مقر نظامی ناتو استخدام بشه، مسئولیت بررسی زمینه ها و پرونده های قبلی این فرد به عهده پلیس RCMP کانادا و نهادهای امنیتی این کشور بوده. با توجه به اینکه او نقش های بسیار مهمی در دولت کانادا داشته، در طول سالهایی که اینجا زندگی میکرده، این فرد 33 ساله هست و رزومه بسیار درخشانی داره، در آژانس فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا کار کرده و بارها در نهادها و پوزیشن‌های دولتی مشغول به کار بوده. همونطور که گفتم رزومه خیلی خوبی داره، کارشناسی ارشد خودش رو از اتاوا دریافت کرده در زمینه کامپیوتر و بسیار میشه گفتش که بعید هست فردی با پیش زمینه کامپیوتر در مقر نظامی ناتو بخواد استخدام بشه و اینها همه برای کانادا سوال برانگیز خواهد شد. از طرف بلژیک نام این فرد مشخص نشده بود، اما رسانه CBC کانادا با اطلاعاتی که از پروفایل هایی که از این فرد موجود بود در روی پلتفرم های اجتماعی تونست اونها شناسایی بکنه، به نام BY جنگ که به نام کلیر هم خودش رو معرفی کرده بود. پیشتر همونطور که گفتی یک پرونده قضایی هم داشت به عنوان یک کار متقلبانه‌ای که انجام داده بود برای استخدام از دو آدرس ایمیل مختلف که بسیار شبیه به هم بودن، با دو رزومه‌ای که نام اونها فقط کمی با هم متفاوت بود، برای استخدام در آژانس مرزی کانادا سعی کرده بود که بتونه استخدام بشه و دو بار در آزمون شرکت کرده بود. در سال 2023 این به عنوان یک تقلب شناسایی شد در دادگاه. در سال 2024 هم حکم او دوباره تایید شد بعد از اینکه درخواست تجدید نظر کرده بود و اینها همه در زمینه استخدام این فرد نادیده گرفته شده. با توجه به قوانینی که در بلژیک وجود داره، نام فردی که متهم هست مشخص نمیشه تا زمانی که جرم او ثابت بشه، اما آنچه که در کانادا متوجه شدن و مطمئن هستن این همین فردی هستش که به سه زبان هم مسلطه، زبان چینی ماندارین، فرانسه و انگلیسی، و در نتیجه زمینش براش خیلی فراهم میشه که بتونه به عنوان جاسوس برای چین فعالیت بکنه. با توجه به اینکه خودش هم یک چینی کانادایی هست، اما باید دید که این پرونده به کجا خواهد رسید. فعلا حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شده. در روز شنبه این فرد دستگیر شده. از روز شنبه میشه گفت که به صدر خبرهای کانادا تبدیل شده و بسیاری نهادهای امنیتی کانادا رو حالا زیر سوال میبرن که ببینن چطور این فرد از شکافهای قانونی این کشور عبور کرده.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم مهسا مرتضوی رو از تورنتو شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه در تماسی تلفنی با احمد الشر رئیس دولت سوریه درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد در این تماس احمد الشر بار دیگر تلاش نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده. مقام های آتش نشانی بریتانیا می گویند آتش سوزی گسترده در منطقه سافوک همچنان ادامه دارد و وسعت آن اکنون به اندازه 200 زمین فوتبال رسیده. بنابراین گزارش، نیروهای امدادی همچنان برای مهار آتش تلاش می کنند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 35. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را 8 82 9000. طعم بی‌نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی

0: شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. BlueHeaven.no
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

بسیار زیبا، بسیار نیکو، بسیار نیکو. فکرشو بکن الان یه مملکت آزاد داشتیم، توی کنسرت داشتن برنامه اجرا میکردند، مردم دور همدیگه داشتن میزدند و میکوبیدند، ما هم داشتیم گزارش تهیه میکردیم، بعد وسط پازش یا موقعی که برنامه تموم شد میرفتیم یه مصاحبه ای میکردیم. ای داده بیداد، ای داده بیداد، ای داده بیداد. آکه خب من میبینم که مثل این که چیز یوتیوب خوشش نیومده بود از این که ما این کنسرت رو پخش کردیم، در صورتی که چیز نداشت، کپی رایت نداشت، ولی را میفته و درست خواهد شد، اینو بهتون قول میدم، مشکلی نیست. یک لحظه به من اجازه بدید. نه مثل این که یک لحظه مثل که خیلی دیگه خوششون نیومده. من یه چند ثانیه باید، چون دقایق پایانی برنامه هم هست، یک لحظه بعد به من اجازه بدید بذارید دعوتتون بکنم یه موزیک با هم دیگه بشنویم. چند لحظه بعد به من اجازه بدید عزیزان، شرمنده حضورتونم که در این قسمت پایانی از بین رفت.

0: با عرض شرمندگی از حضور شما عزیزانی که با ما بودید از طریق تصویری و یک قطعی رو داشتیم. خیلی عجیبه، من چک کرده بودم این کار کپی رایت نداشت، ولی خب مثل که داشته و اینا یادشون رفته بوده که اعلام کنه. بگذاریم، حالا زیاد مهم نیست. یک تیکه زیبایی از نوشافرین هم شنیدیم. همونطوری که نمیدونم، خدایش داشتم با شماها پشت خط تلفنی صحبت میکردم و تبادل نظر داشتیم میکردیم با هم دیگه، من نفهمیدم که در رابطه با این چیز، در رابطه با این جریان حماس و اینا شنیدید یا نه، ولی اجازه بدید من این شنونده عزیزمونو ببرم روی خط. درود بر شما، بر روی خط هستید.
1: درود نوید گرامی.
0: خواهش میکنم. درود بر شما
1: نوید جان، امیدوارم خوب باشی. خواستم اطلاع رسانی کنم در مورد برنامه راهپیمایی فردا در پراید فستیوال.
0: بله، من جای شما گفتم، ولی خوشحال میشیم یک بارم از با صدای خودتون بشنویم.
1: سپاسگزارم نوید جان، نشون میده که رقیب خیلی خوبی هستی نوید جان.
0: در تخت نرد که نه، ولی خب حالا ببینیم.
1: ولی من تصمیم کبرا رو گرفتم.
0: خب بگیم ببینیم چیکار میکنیم
1: نوید جان. فردا طبق سالهای گذشته که ما در همونطور که میدونی راهپیمایی پراید فستیوال یه فستیوالیه که جمعیت بیشماری در کنار خیابان میستن و اون رژه کنندگان که رژه میرن رو تماشا میکنن. ما هر ساله در این برنامه شرکت میکنیم فقط و فقط برای نشان دادن اعتراضمون به مردمی که کنار خیابون ایستادن، حالا سوئدی فرق نمیکنه، تونس، هر چی که هستن، خشم و نفرت و انزجارمون از جمهوری اسلامی با در دست داشتن یه بنر بزرگ 5 متری که به فارسی و انگلیسی مرگ بر جمهوری اسلامی نوشته. اینجا یه نکته میخواستم بگم که دوستان هم میهنان میگن ما از کلمه مرگ استفاده نمی کنیم. خواستم بگم که این مرگ شخص یا کسی رو ما نمی خواهیم، ما مرگ یه سیستم فاسد رو می خواهیم. و مرگ بر جمهوری اسلامی که میگیم به انگلیسی وقتی ترجمه میکنید Down with Islamic Republic of Iran میشه،
0: یعنی سرنگون باد.
1: سرنگون باد، دقیقا. و این مرگ اون مرگی نیست که ما بگیم مثلا مرگ بر خامنه یا مرگ بر ایکس یا ایگرگ. این اون مرگ نیست که ما میخوایم. ما این سیستم رو نشونه گرفتیم و با در دست داشتن فرسمهای ملی شیر و خورشید نشان و عکس‌های و پلاکارت‌های مزمن به مرگ بر جمهوری اسلامی در این برنامه شرکت خواهیم کرد. ما برای اینکه هممیهنان گمراه نشن، چون جمعیت بیشماری میان مقابل تونلبان روتوسه ساعت 11 تا 12 و 15 دقیقه اینا جمع میشیم و چون میدونیم محل قرار گرفتنمون کجاست، سکخون یا شماره 168 است این محل قرار گرفتن ما در جمعیت در این رژه. و از تونلبان روتوسه برای راحتی هممیهنان که میخوان بیان روبرو شدن کافه هست، ما اونجا جمع میشیم تا ساعت 11-12 و روب، بعد از اونجا همگی با هم حرکت میکنیم به سمت محل راهپیمایی. هممیهنان میتونن برای پیوند با تلفن 0766-71-71 در پیوند باشن.
0: بسیار نیکو. پس اگر که دوستان پیدا نکردن، حالا اونجا نهیدن، از هر کدوم از اون مسئولینی که اونجا هستن و لباسهای مخصوص دارن بپرسن سکشن 168 کجاست، قاعدتا بهشون نشون میدن.
1: بله، سپاسگزارم نوید.
0: من از شما سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم.
1: ولی نوید جان، من تایید میکنم بازی شما خوبه ها، ولی بازی من بهتر از شما
0: هست. چه بروز و زوغی چی گو بلاخره اون بیرون هم دیگه رو میبینیم. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما. بله، خب اینم از این عزیزان دیگه، کاملا در رابطه با برگزاری راهپیمایی پراید فستیوال فردا صحبت کردیم. دو گروه بزرگ هم در کنار هم دیگه در این صف خواهند بود که دیگه مطلع شدید. داشتم اینو میگفتم، نمیدونم شنیدید که یا نه، بالاخره دونالد ترامپ در همین شبکه اجتماعی تروث سوشال خودش نوشت که به یک توافقی با هیئت صلح. این هیئت صلح یه هیئتیه که بعد از اون درگیری ها در نوار غزه تشکیل شد و حماس هم اعلام کرد که گفت بابا جان اسلحه هامون رو میذاریم زمین به شرطی که اسرائیل از غزه خارج بشه، مرزها رو هم باز نگه دارن. امیدوار هستم که همه چی به خوبی پیش بره و بالاخره صلح و آشتی به منطقه برگرده و به مردم بتونن نفس بکشن، با مخصوصا سرنگونی حکومت اسلامی ایران. 2398 درود بر شما جانم، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام علی جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
2: خواستم بگم آدرس لطفاً به من میدید، من کتاب واسه بفرستم.
0: شما شما میخواین کتاب تخت بازی برای من بفرستین؟
2: بله، تمرین بکنی خوبه، بعد خودم میام یادت.
0: اتفاقا من کتاب شما رو از جای دیگه تهیه کردم، تصحیحش کردم، نسخه جدیدش رو براتون فرستادم که بخونین یاد بگیرین. کلی غلط توش بود.
2: اینه که اومده شما فرستادی؟
0: بخ، کلی غلط توش بود. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربانت، مرسی، خدا نگهدار. بگذاریم از تختوازی و از این جور حرفا، بریم سراغ عزیزان. این جریان اسپانیا اصلا خیلی گنده تر از اون چیزی که باید می شد شد. این هجوم حدود 60 هزار نفر به مرزهای اسپانیا، حالا رهبر اپوزیسیون اسپانیا اعلام کرده که سانچز یک خائن، فردی فاسد و آدمی بی‌شرم است، اون مانند دشمن مردم اسپانیا عمل می کند. بر اساس گزارش های رسانه ها حدود 50,000 مهاجر غیرقانونی طی یک شبانه روز از مراکش خود را به شهر سوتا رساندند. اکنون رهبر حزب اپوزیسیون در اسپانیا یا همون وکس، نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز رو خائن و مسئول این بحران معرفی کرد. بر اساس گزارش های جدید رسانه ها حدود 50,000 مهاجر غیرقانونی وارد منطقه برون مرزی اسپانیا شدند که عمدتا مردان جوان عرب و فاقد هر گونه هویت ثبت شده هستند. حزب وکس این موج مهاجرت را یک تهاجم و اشغالگری بیگانه توصیف کرد و مسئولیت آن را متوجه دولت چپگرای پدرو سانچز دونست. رهبر این حزب سانتیگو در شبکه‌های اجتماعی نوشته سانچز یک خائن، فردی فاسد و آدمی بی‌شرم است و او مانند دشمن مردم اسپانیا عمل می‌کند. آباسکال مهاجران را سربازانی در سنین جنگجویی توصیف کرده. او گفته که دولت شرایطی ایجاد کرده که این افراد بتوانند از مرز عبور کنند و به طور غیر مستقیم وارد اسپانیا شوند. حزب وکس همچنان ویدیوهایی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه برخی از مهاجمان از سانچز حمایت و او را تشویق می‌کنند. همزمان خورخه بوکساده نماینده این حزب در پارلمان اروپا این رویداد را یک تهاجم و حمله و تهاجم گسترده علیه سوتا توصیف کرده. او نوشته است تنها مسئول سانچز است، قربانیان ساکنان سوتا و در نهایت همه اسپانیایی ها هستند. در شبکه‌های اجتماعی اسپانیا و اروپا پدرو سانچز با آنگلا مرکل مقایسه شده، سیاستمداران چپگرایی که اروپا را به لجن کشیدند. اما موج گسترده انتقادها در اروپا از دولت اسپانیا همزمان با بحران مهاجرت در سوتا، بنوشه همچنان از سایت استکهلمیان براتون در نظر گرفتیم، دولت سوئد اعلام کرده که اگر بحران مهاجرت در منطقه سوتا بر امنیت ملی یا وضعیت مهاجرت این کشور تأثیر بگذارد، احتمال اتخاذ تدابیر جدید را رد نمی کند. اولف کریسسون نخست وزیر سوئد نسبت به تکرار بحران مهاجرت سال 2015 هشدار داد. بر اساس گزارشات طی 24 ساعت گذشته بیش از 60,000 مهاجر غیرقانونی از مراکش وارد منطقه برون بومی سوتا متعلق به اسپانیا شدند. این رویداد موجی از نگرانی و انتقاد را در کشورهای مختلف اروپا برانگیخته. کریستسون نخست وزیر سوئد تاکید کرده که دولت اسپانیا باید هرچه سریعتر کنترل اوضاع را در دست بگیرد و به تعهدات خود در چهارچوب پیمان شنگن عمل کند. و همچنین اعلام کرده است که دولت سوئد همه گزینه‌های لازم را برای جلوگیری از تکرار شرایط سال 2015 بررسی خواهد کرد. نخست وزیر سوئد در این حال از دولت سوسیالیست اسپانیا نیز انتقاد کرده و گفته است که این دولت نباید همان اشتباهی را مرتکب شود که به گفته او سوسیال دموکرات‌های سوئد در سال 2015 انجام دادند، زمانی که اجرای سیاست‌های مهاجرتی با قاطعیت کافی همراه نبود. در سال 2015 بحران مشابهی در سوئد به وقوع پیوست و 350 هزار فرد فاقد هویت، در میان آنها تعداد زیادی مجرم وارد سوئد شدند. فاجعه ای که سوئد کماکان از سنگینی آن کمر راست نکرده. به مانند اسپانیا، سوئد نیز در سال 2015 توسط یک دولت سوسیال دموکرات اداره می شد که توسط دو حزب افراطی چپ و محیط زیست در پارلمان به گرو گرفته شده بودند. به دنبال سقوط دولت سوسیال دموکرات در سوئد و بر روی کار آمدن دولت دست راست در انتخابات سال 2022، این کشور صراحتاً اعلام کرد که در چارچوب سازوکار توزیع مجدد مهاجران در اتحادیه اروپا مهاجر جدیدی را نخواهد پذیرفت و روند موج مهاجرت انبوه و کنترل نشده به سوئد را متوقف کرده. ساعتی پیش جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد وضعیت سوتا را تهاجم توصیف کرد و از دولت اسپانیا خواست که مرزهای خود را به طور کامل ببندند. او همچنین گفته است اگر اسپانیا موفق به کنترل مرزهایش نشود، باید موضوع ادامه عضویت این کشور در منطقه شنگن مورد بازنگری قرار گیرد. اما بریم سراغ فنلاند. فنلاند نیز خواستار تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن شد. در پی فاجعه ورود ده ها هزار مهاجر غیرقانونی از مرز مراکش به خاک اسپانیا، ایتالیا خواستار مجازات مادرید با اخراج موقت از منطقه شنگن شد و اینک دولت فنلاند نیز حمایت خود را از این مجازات اعلام کرده. پس از ورود موج بزرگ از مهاجران غیرقانونی از خاک مراکش به شهر سوتا و بحرانی شدن وضعیت برای اسپانیا، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از بررسی خود نسبت به اتخاذ تدابیر فوق‌العاده در پاسخ به بحران مهاجران خبر داده و همچنین خواستار مجازات اسپانیا با معلق ساختن عضویت این کشور در منطقه شنگن شد. این درخواست با حمایت ماری رانتانن وزیر کشور فنلاند مواجه شده و او امروز جمعه تاکید کرد همه کشورهای اروپایی باید از پیشنهاد ایتالیا به منظور بیرون انداختن موقت اسپانیا از منطقه شنگن حمایت کنند. رانتانن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسپانیا کاملا در محافظت از مرز خارجی منطقه شنگن در برابر نفوذ شکست خورده. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد. همه کشورهای اروپایی باید از پیشنهاد ملونی حمایت کنند. کشورهایی که به وظیفه خود برای محافظت از این مرز خارجی عمل نکنند نمیتوانند عضو منطقه شنگن بمانند. به دنبال بروز این بحران، موجی از انتقادات علیه دولت سوسیالیست پدرو سانچز در اسپانیا از سراسر اروپا به سمت مادرید سرازیر شده. اروپایی که مردمش دیگر از جرم و جنایت و افراطگرایی وارداتی افراد فاقد هویت که بدون هر کنترلی به صورت انبوه به قاره سبز هجوم آوردند به سطوح آمدند. نوک تیز انتقادات به سوی احزاب چپ و سوسیالیست نشان رفت. میگم حالا یه سری متون دیگه ای هست که در جای دیگه اومده که وای وای وای این آخر کار همین میشد ایزان. این یعنی سانچز خیلی خیلی به اصطلاح خودش داشت آزادانه فکر میکرد، ولی نمیدونه که تهاجم، مخصوصا تهاجم کشورهای بیشتر مسلمان به اروپا، یک برنامه کاملا برنامه ریزی شده است. و میگم از تصاویری که اومده بود که یک مارکای رو پیرناشون بوسه میزدند و الله اکبر گویان حمله شون انجام کرده بودن، مشخصه یعنی این برنامه ریزی شده است دیگه. ولی اتحادیه اروپا باید مسئله مهاجرت رو بتونه که کنترل بکنه. فرقی هم نمی کنه از کشور مسلمان باشه یا غیر مسلمان، مسئله مهاجرت مهاجرین بدون اسم و رسم از همه جا بدتره. دوستی نوشتن اگه ته این مهاجرت از مراکش رو ببینی رد پای جمهوری اسلامی پیدا میشه، شک نکن. مطمئن باش که درست دارین شما حدس میزنین. اما حالا برگردیم یه سری هم بزنیم به کشور خودمون ایران. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران اعلام کرد جایگزینی اتباع افغانستانی با کارگران کشورهای مسلمان بنگلادش و میانمار. بله، محمود طولایی رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران از طرح جایگزینی اتباع افغانستانی با کارگران بنگلادش و میانمار خبر داد. به گفته این مقام ایرانی با وجود بیکاری گسترده در داخل کشور، در برخی مشاغل سخت و یدی مانند مرغداری، گاوداری و ساختمانسازی کمبود نیروی کار محسوس است و نیاز به نیروی خارجی وجود دارد. به عقیده محمد طلایی به جای تمرکز صرف بر اتباع افغانستانی که به گفته او با تبعات امنیتی، اجتماعی و هزینه‌های رفاهی همراه است، از نیروهای مجرد و ارزان قیمت کشورهای مسلمان مانند میانمار و بنگلادش استفاده شود که تحت نظارت کامل، بهره‌وری بالا و تهدیدات کمتر را به همراه دارد. این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی جدی و یک بار برای همیشه است. شایان ذکر است که بیانات محمود طلایی در شبکه اجتماعی ایران دستمایه طنز نیز شده که خواندن آن برای بسیاری از شهروندان خالی از لطف نبود. بله، از افغانستان ورود وارد کردند برای سرکوب مردم ایران، از عراق وارد کردند، از یمن وارد کردند، از سوریه وارد کردند، از فلسطین وارد کردند، از لبنان وارد کردند و حالا فقط مونده بود که میانمار و بنگلادش هم بیان به عنوان به اسم نیروی کار. ببینید چه ترسی اینا از مردم ایران دارن، ببینید چه ترسی. و خود اینا کار خودشونو تموم شده میدونن، کاملا کار خودشونو تموم شده میدونند. ولی ای داده بیداز، بذاریم ببینم یک دوست دیگه ساعت چنده؟ 17:45 است. یک دوستی یک چیزی فرستادم، من اینو ببینم میتونم بزرگش بکنم که بخونمش. نوشتن محمد الکفارنه، روزها پزشک، شبها تروریست. سالهاست که حماس بیمارستانها را به مراکز ترور تبدیل کرده. اکنون اعترافات خود تروریستا و آگهی های ترهیم جنبه دیگری از این استراتژی را آشکار میکند. حداقل 18 پزشک، پرستار و کادر بیمارستان که مدت ها به عنوان کارکنان پزشکی بیگناه به تصویر کشیدش می شدند، اکنون توسط خود حماس و جهاد اسلامی فلسطین به عنوان اعضای سازمان تروریستی شناسایی شدند. یه تصویری هم گذاشتن، نمیدونم حالا واقعی این یا چیز هستش. نوشتن که خب اون دیگه بزنیم هم به همین متن چیز بکنیم. این دوست ما یه ذره رادیکال شرح میدن که اگه اجازه بدید بعدا چکیده از صحبتهایشونو براتون میگیم. بله، این هم از اینو دیگه واسه تون بگم. آن راستی در رابطه با اون مادر و دختری که در تصادف یک قایق، یک کشتی باری با یک قایق تفریحی که پدر و پسر چیز شدن نجات پیدا کردن، ولی مادر و دختر و جنازه‌شون رو بعد دو روز پیدا کردن، حالا کاپیتان اون کشتی فکر میکنم نروژی است که بار میبرده این ور اون ور، فعلا ایشون رو گرفتنش، مثل اینکه دقت کامل در کارهای خودش نداشته. جعبه سیاه کشتی رو دارن نگاه میکنن و اینجوری که بوش میاد مثل که یک اشتباه بسیار بزرگی کرده بوده که باعث تصادفش با این قایق تفریحی و مرگ دو نفر شده بوده. این هم از این. یک کار جدیدم دارم که اونم میتونم چیز بکنم. ساعت 4:48 دقیقه است. من یه مطلبی رو دارم، نمیدونم، این یه ذره برای من عجیبه. نوشتن که از سال آینده آبل مرغون واکسیناش دیگه به صورت مجانی در دو دوز، که دوز اول برای بچه های تا 18 ماه هستش و یا از 18 ماه، یا بعدش دوز دوم و 7-8 سال که در مدرسه ها میزنن. ولی برای من عجیبه که چون من تا اینجا که میدونم مجانی بود، هیچ وقت پولی نبود. حالا چرا این به عنوان یه خبر ازش یاد کردن نمیدونم. بورس استکهلم امروز یک رکورد خوبی داشت، وضعیت نشون میده که وضعیت اقتصاد اوکیه. بورس نیویورک اما از اون طرف در رابطه با مال اپل، شرکت اپل و چیز، یه مقداری مشکل پیدا کرده بود، یک رکود چند درصدی رو داشت، 9% اگه اشتباه نکنم، به خاطر اینکه یه گزارشی و شرکت اپل داد که مثلا که کمبود آوردن سر قطعات همین آی سی ها و اونجور چیز میذار هالویل اداره ها به اصطلاح بهش میگن، مثل که مشکل داشتن که حالا بعد ببینیم که اونایی که بلدن بعدن برامون توضیح بدن. متاسفانه الان نمیرسیم. یک آقایی رو در شهر اومئو در یک رستوران، یک پسر 20 ساله رو دستگیر کردن که به یک خانومی در داخل رستوران تجاوز کرده بوده. نمیدونم چجوری اینا تو داخل رستوران تجاوز میکنن، خدا داند. حالا بگذاریم. یک نفر رو در رابطه با حمله به لوکال مال سوسیال دموکرات ها که همین دیروز یا پیروز بود براتون در منطقه سلوش بوری براتون توضیح دادم، دیگه چیکتن هکتات کردن، یعنی دیگه در بازداشتگاه نگرش داشتن. گفته میشه که ایشون از گروه های راست افراطی هستند. بعد دیگه واسهتون بگم چیزایی که جا مونده بود. و آهان، یک آقایی رو امروز دستگیر کردن در منطقه رونبی، در اتوبوس شهری جلوی یک دختر خانوم 14 ساله لباساشو در آورده، لخ شده و میخواسته به این دختر خانوم تجاوز بکنه که راننده متوجه میشه و خلاصه در جا زنگ میزنن و پلیس میاد و این آقا رو دستگیر میکنه میبره. میگم گرم زده به سر مردم اینجوریه، اون یکی تو رستوران و اون یکی هم مثلا. بعد اینم که از این، خیلی خوب دیگه فکر نمی کنم چیز دیگری باشه، اینا رو هم که ببندیم و بذاریم سر جای خودش، اینم که احتیاجی. یه هکر ایرانی رو هم که میدونی در ترکیه دستگیر کردن، که البته شهروندی ترکیه رو داشته و اینا، بعد در کجا بود خدایا، در ایشون از ایران به استانبول میره سال 2021، بعد یه هویت جدید برای خودش درست میکنه، اسمش هم هست امیر براتی. بعد از اون نابغه ها هم هست، از اون هکرهایی که ولی برای جمهوری اسلامی کار میکنه. سریع هم تا وارد ترکیه میشه، یه دونه آپارتمان خیلی گرون تو همین سکوئر هاوس تاور مال آمار میگیره برای خودش، از اون جای پولدار نشینه. بعد دیگه کشورهای مثل آمریکا و اینا متوجه میشن که این از جزء همون هکرهایی هستش که دنبالش هستن و خلاصه حالا FBI دنبالش رو میگیرنش دیگه. 4 تیر در شهر در مونتنگرو بازداشتش کردن، گرفتن، که حالا ببینیم اطلاعات بیشتری باشه حتما براتون میگم. و دیگه بذارید اسمس ها رو من سریع نگاهی بکنم ببینم اگر چیزی هست که براتون بگم. دوستی نوشتن کلمه مرگ منفی ترین کلمه در اصحان است، یعنی نیستی به طرز فجی. این کلمه به جای اثر مثبت یک اثر بسیار منفی مخرب در احزان عموم ایجاد می کند. این کلمه از فرهنگ سیاسی ایران باید پاک شود برای آرامش بیشتر کشور. بله، به نظر منم به جای کلمه مرگ باید از سرنگون باد استفاده بشه، که همون چیزی که این دوستمون توضیح دادن، منظور سرنگونی یک ایدئولوژی و یک رژیم هستش. به همین دلیل کلمه مرگبر یه ذره گروف هستش، معمولا وقتی که داون ویت مثلا یو اس ای یا داون ویت اسلامیسکار مثلا در رپابلیک در ایران و اینو صحبت میکنن، این به عنوان سرنگونی ازش یاد میشه. شنیدین دیگه، میگن داون ویت یو اس ای. اینم از این مثل دوست عزیزمون که توضیحاتی رو دادن. یه کار جدید از بابک افرا که من گفتم قرار بود امروز بیاد، اومده. اگه اجازه بدید این کار رو من براتون پخشش بکنم، ببینیم چی کار کرده. کار قشنگی از من گوشهایشو شنیدم. لحظه ای 2 دقیقه بیشتر نیست، اینو بشنویم و بریم به شما بدرود بگیم و از کنارتون بریم.

خب اینم کار جدید بابک افرا بود به نام صبح بخیر، تقدیم به همه شما نازنینانی که صبح است و تکرار برنامه رو دارین گوش میکنیم. اما اگه اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص بشم، آرزوی تعطیلات خوبی براتون داشته باشم. اگه فردا به پراید فستیوال میرید مراقب باشید، برنامه زیادی از نزدیک 500,000 نفر آدم معمولا جمع میشن و نگاه میکنن این قطار به این بزرگی که حدود 50,000 نفر در شرکت میکنن، همه هستن، سیاست مدارا رو میخواین ببینین هستن، نمیدونم شرکت دارا مرد. همه آدم های مشهور بیشترشون هستند و امیدوار هستم که بهتون خوش بگذره. اگر که رفتین نرفتین، در کنار خانواده و دوستان هر جا که هستید بهتون خوش بگذره، زیباترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه، غم و دور بدبختی و دوری و همه این چیزا از شما دوری بکنه و امیدوار هستم که شاد و خندان این دو روز رو پشت سر بذارید در کنار خانواده و دوستان و روز دوشنبه بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه‌های هم سفر به شما بدرود میگم و آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. پیروز باشید عزیزان.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. تو تمام قصه هاش، لابلای قصه هاش، رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن، اما هیچ ره گذری نیست.

قصه گو قصه رو واداد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد، همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

سر و وادار، همه رو تو قصه جادار. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه.

گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت، اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد، اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن. باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض، الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

0: اولک چرا تنها نشستی؟
1: هیچی بوا خسته شدم بس کرو ماسای ساحل اسمشو نوشتم.
0: بابا بی خیال اولش نگم بونو اردم سیت و یه دهن واسمو بخونی.
1: با هم ها که صدا ندارم تا حتی تو ایشو نوقو که نمیشه خون.
0: بالاخره میخونی یا نبوله؟
1: ها
0: پس بزن بزن.

0: میگن
1: چه نازه،
0: همین جشن شادی تو میده چه حالی، باید جای خیلی ها شده باشه خالی، همه با فریاد بگی تولدش مبارک، که این محفل با خوندن ما بشه سنگ، پس همه با این آنگل

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

mucho aquí. متاسفانه به آخرین قسمت برنامه میرسیم که دو تا از آهنگای آلبوم جدید هست که تو هم ادغام شده. قبل از اینکه این آهنگا رو اجرا کنم، دلم میخواد از تک تک شما تشکر کنم که امشب آمدید و از تمام دست اندرکارانی که

0: آخ یه نمه
1: هراس‌های بیهوده تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپانها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست های ترشیده و گهگاهی گرگ های دریده و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

Yeah.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

قطره قطره آب میشم دل میکنم وای که دلم طاقته دوری تو هیچ نداره بغض نبودن تو

چه دلم طاقت جوری تو هیچ نداره، بغض نبود

אישי שמנו תנה יתבדי נסתמני סטפסה אז אתרתו

0: کانتاکت سعید اسماعیلی.
1: سعید آسایش، لیریکس اند میوزیک.